0: モノ、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせるさまざまなことを紹介しているサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮最上、電話 630-222、 玉橋、電話332667。
3: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。

0: ファジーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから、絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクイン

0: ているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
2: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
3: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。

0: おまっとさんでございます。ことぶきニュースのお時間でございます。
1: イエイイエイイエ
0: イ。福島県は本宮市本宮駅前もこステーションより生放送でお送りしてまいります。
2: はいはい、ね、ゴールデンウィーク明けまして、
0: ねえ、ゴールデンウィークもいいけど、ずれてますよ、いろいろ。
2: 何ずれて
0: る？いろいろずれてますよ。
2: 目
0: とか鼻とか
3: 後ろについてる。
0: あ、すいません、ヘッドホンだね。わかんなかった、なんかずれてんなと。ヘッドホンがずれてんの、
4: 目とか鼻とかずれてたら服笑いになっちゃう。
0: なんかね、服笑いな、正月でもねえのにね、
3: まだ早いね。性格ずれたら
2: 分かったんですけどね、
0: ずれ、ねね、まくってますからね。
3: すみません。
0: あ、正常戻りました。
3: はい、普通です。大丈夫？
0: 大丈夫、大丈夫。
2: はい、
0: いつも正面なんでね。いつもの顔が。
3: 箱がない。
0: 何？あ、ここ。いやいや、いいでしょう。なくてももう、もう慣れましたよ、もう。
3: ありがとうございます。
0: もう本当ね。
2: 先週は、
0: はい、
2: 先週末は結構運動会がありました。その前ゴールデンウィークですね。
4: おうおう、
2: 何、何なされ
3: た？私結構歩いてた。柵の越太郎で。
2: おお。
0: 何？柵の越太郎？
3: 柵の越太郎。
0: 柵の越太郎。
3: あのね、軽井沢の隣の柵子でバルーン、うんうん、バルーンが上がるんですね。
0: 軽井沢の隣で？
3: さ、うん、隣の。
0: ああ、行ったの？
4: 柵。
3: そう、柵っていうところがあって。
0: 柵調整の柵？ああ、わかった。そこだ。
3: 柵の越太郎のバルーンがすっごいフェスティバルがあるの。
2: 何、はい
3: はい？フェスティバル。
0: フェスティバル。
2: あ、フェスティバル。バルーンフィスね。
3: そう
0: で、バルーンフィス。なんか違うよね。
2: 朝でしょ、やっぱり。
3: 朝の6時。
2: でしょ、
3: 6時に一斉に上がって、
0: バルーン、
3: うん、あの審査をして、うん、
2: はいはい、
3: そこから。
2: 審査があるんだ。
3: 審査があるんだ。
2: え、そのバルーンの色とかの？
3: そう。
2: すごい。で、
0: 仮装してあるの、バルーンがこういろんなこう。
3: そう、コイタロウ。
0: コイタロウ。
3: コイタロ
0: ウ。コイタロウ。
3: 柵は鯉が有名なんですよね。
0: 柵の鯉太郎。
3: うん、で柵の鯉太郎は橋幸夫さんが歌ってて、は
0: い、
3: それをカラオケ屋さんで歌え歌えって言われたけども、私は歌えなかった。
2: はあ、はあははあ、
0: 橋幸夫さんの。
3: うん。でそしたら新州ってすっごくいろんな歌手が歌出してんのね。スワとかなんか知らなかったけど、
2: はい、
3: もう地元の人がカラオケ屋さんで。もう、
2: はいはいはい、
3: すごいの、
2: すごいの、
3: すごいの歌ってんの、知らない歌ばっかり。
2: あ、知らない、ちなみにどうっていう歌、知らない歌ばっかりですか。
3: そう、でも見たらすごいいっぱい出してるの。
2: はあ、バルーンの歌なかったんですか。
3: バルンバルーン
4: バルンバルーンね、
0: そのバルンバルーン
3: でも本当にあのそこの会場すごくて広くってあの河川敷の後で
2: 何十って上がってるんですか。
3: すごいの。それで体験もできんのね。
2: はいはいはい。
4: で乗ってきた。
3: 体験はできない、ゴルフに行ったの。
0: ああ、そっちゴルフ行ったの。
2: 私3月乗りましたよ、バルーン。
3: ビビったんですって。
2: ビビった。
0: だって上がってくんだよね。
2: 上がるんだけど、あの
0: あれ、
2: 降りてきたら、はい、周りで 4,5 人が押さえ

0: 抑える、
1: そうそう
2: 抑えて、でもうすぐ上がっちゃうから、はい、あのすいません、あのあなたからって言われたのね、はいはい、何人かいて、
0: ええ、
2: そしたら、あー分かった、重い人から入るんですねって言ったら、いや、ふくよかな方から入るんです
0: よ言い方、ね、
2: 重さが欲しいんです、
0: 言い方
1: だよね、上がっちゃうもの、
2: 一人出たら一人入るっていう感じなんです。
0: あー、そうなんですか。
2: こうやって調整して、それでブオッブオッと
1: か、すごいよね。
0: じゃあ一遍に乗ったりはできないんだよ。
2: 一遍に降りたりすると今度気球がグンと上がっちゃって、軽くて戻れなくなっちゃったりするんで、
0: なるほど、ある程度重さは必要なんですね。
2: 重さは必要だし、私の時は四方でも車につないで、もうあとその風の流れで逆に車も移動させたりして、
0: なんか絶妙な、
2: 絶妙な形ですね。
1: やっぱり、うん、プロでないとできないわ、ね、あれは。
0: 車って大変ですよね。
1: ねえ、だから車
0: が踏み込みすぎちゃったりね。
1: いっぱいあったんだ。
2: でしょう多分。
0: そう、その
2: 重さが悪いんだ。
1: うん、
2: ひどい時は車も持ち上げられちゃって。
3: あ、そう。
2: おー、うん、へー、だから
0: 上がってってこう降りときってあれなんですか、弱めんですか、ね、
2: 弱めんです、
0: 弱めて
2: 弱めて弱めて、と下と合図で、はい、なん、うん、もうちょっとしたらそうグッと下げて、
0: いや相当な数こなさないとできないね、うん、
1: ですよね。
2: だから朝のうちの気流が激しくない時にしかできない。
1: そう、風吹いたりするともうその日はダメ
0: で、やらないんだ、
2: うん、
0: あー、バルーン、気球ってやつ、
1: すごいでっかいの、
2: でかいです ね、
1: ねびっくり、ああいうのやって、あのほらなんだっけ、あそこ北方、
2: 北方バルーン
1: 有名ですよね、はいはいはい、あそこは知ってたけど、ね、全国でやってんですね、
2: やってんですね、やっぱ愛好家もいらっしゃるんでしょうね、
1: ですね、
0: うん、広いとこじゃないとできないですよね、
1: ものすごい、うん、だから河川敷みたいなところでないとできなかった ね、
0: あ、そう
2: なんだ。鯉は美味しかったんですか。
1: 美味しかったです、
0: はい、
1: あのその日の夜、うん、鯉屋さんに連れてってもらったの、
2: はいはいはい、
1: でもほんと鯉尽くし
0: そうなんですか、
3: 鯉鯉になっちゃったね、
1: すごい、それもすごいデブの鯉、
0: デブの鯉
2: 丸々と
0: メタボ鯉、
1: それほらほらこう切って、うん、ポンとお皿に出てくるからものすごかった、うん、美味しくて、
2: へー、鯉の粗いから、
0: そう、うん、
3: 甘煮
2: ね、
1: うん、
0: あとどういうのあるんですかね、この鯉尽くしってなるとね、
1: うん、でも鯉の粗いと、うん、さね、鯉濃くと、うんうん、あとそんなもんじゃない
0: そんなもんじゃない、
1: うん、
2: 食べてきた、ね、忘れてっから
1: ね、輪切りの鯉でしょ、輪切りの私に
0: 矢切りの私、
1: 輪切りの私、
0: あ、輪切りの私ね、矢切りじゃなくて輪切りの私、すごいねそれもね、
2: すごいですね、
0: 面白いですね、
1: でも本当に太ってて、こんな太ってる
3: 鯉食べ応えあったね、
1: すごかった、もうお腹いっぱいだったね、
0: お、脂がびっちりみたいな感じなんですかね、
1: うん、すごい、
0: 乗ってて、
1: なんか思わず思い出しちゃったもん、あ、輪切りだみたいな、
2: は
3: あれ、鯉の骨って Y になってんだっけ、
1: なんか平べったくて怖いよね、
2: あ、そうですね、
3: そうだよね、
2: はいはいはいはい、
0: あ、輪切りにするとね、あ、ちょっと
2: 骨自体が
0: 俺今ちょっと銀タラ思い出しちゃってね
1: 銀タラも高いから、
0: 銀タラ高いね、
1: 高いね、
2: 銀タラうまいよね、
0: うまいですね、
1: 脂が乗ってね、でもね、お正月とかね、年末には食べるでしょ、
2: そうですね、うまいですね、
0: 銀タラすんね、食ってねえな、でもな、
1: ああ買えないんだ、高くって
0: 買えない、高くて
1: 高く
0: て高くて
3: 今何でも高いよね、
1: 上がったね、
3: 上がった、
2: 今日はあのさっき NHK 見て、はい、びっくりしました、カルビーポテトチップス、
0: はいはい、
2: 今の、いろんな状況で、インクが足りないとっていう
0: ので、あ、印刷の、
2: 印刷が、
1: あ、うん、だから、そうかそうか、
2: 2色なんです、グレーの、
0: はあ、
2: カラフルじゃないですか、
3: 当たり前
2: じゃない、このご時世パッケージはカラフルじゃないですか、
0: うん、はいはい、
2: カルビーがもう2色にしたら多分全国で、う
1: ん、なるよね、
2: なるとスーパーみんな黒いよ
0: はあ、
3: 確かに、
2: 白か黒よ、
1: どこにあるか分かんないね、探すの、
2: 探すのこの大変ですよ、
0: 確かに色で分かるもんね、うん、
1: でも本当に困るよね、
2: 困りますよね、
1: インクかナイロンはね、
0: なの、
1: う
3: ん、何でもそうだよね、ナフサのあれ関係、ね、
0: あ、ナフサか、うん、そう、ナフサって聞くね、うん、確かに、ね、
3: それそれ
0: それそれ、
1: ね、それそれ
0: それそれそれ
1: お祭りだ、
2: あ、
0: 今さの何でしたっけ、あの薬の包装紙、
3: ね、
0: あのあれじゃないですか、3つ入ってたり4つ入ってたり、
1: はい。

0: 梱包されてる、あれ、あれが手に入んない、
1: 言ってた、
0: どっかでなんか買い占めちゃってるっていう話も ね、
1: あれ何でもそうだよね、あのビーチサンダル作るのにも作れないって言った
2: 、うちも一つ商品注文もらってお金もらってるんですけど、はい、ないの、
0: あ、ない、あ、ないんですか、商品自体がない、
2: お客さんに今ないんですと、じゃあいいや、あのいいんだ、できてからでと、
0: ええ、
2: 言われたんですけど、いつだか分かんないし、あ、その時に復活した時に値段一緒なわけないじゃん、
0: あ、まあ確かに、
3: 当然ね、
2: そう、多分俺お金返しますって言った
0: の、
2: でもいいよいいよ、終わったから決算、
3: あー、ダメだ、損しちゃう、
0: そうだね、
2: だ損すんですね、
3: うん、
1: あ、何でもそうだよね、影響だね、だから塗装屋さんもそうで、
2: そうみたいですね、
1: 言
0: った
1: よね、
0: あ、それも関係ある、
1: そんな不作関係あるって
2: 言います、材料全然入んないみたいですね、
3: うん、だから2色
1: 2色、2色、2色、2色、2色、2色、2色、2色、2色、2色、2色、2色、2色、
3: 必ず、
0: あ、朝昼晩
2: の、今住宅だってその洗面台とか、
1: そうそうそうそう、
2: トイレも入んないでしょ、うん、
1: トイレからユニットバス、
0: 便器はあるけど蓋はないとかそういうのあるって言ったらね、
2: いや蓋はあるけど便器がないの困るね、
0: 確かに ね、蓋だけあってね、
2: そうそう、消防がない
0: から、いや間に合った、開けたらない、
2: ない
0: ってなりますよね、
3: すごい影響なんだ、
0: 本当だ、
3: やっつけるしかないね、
0: やっつけるしかない、いやもうあのちゃんと仲良くしてよって
2: それしかない、サランラップとかなくなったらね、
3: もう大変ですよね、困りますよ
1: ね、ね、避難するときにはサランラップ必ず持ってっていうのに、持っていけない
0: そうです、
3: お皿洗わないのに
2: ね、
0: そうだね、
3: こんなに影響あるとは思いませんでしたよね、
2: だから多分惣菜なんかもパックが入ってるじゃないですか、
1: うんうん、
3: そう全部ね、
2: 裸で昔見たら裸になってくるんじゃないですか、
1: ああ
0: 、
3: 大きなお皿に
0: 皿持ってね、
2: そうそうそう、
0: 確かにね、
2: だってないんだもん
0: ね、ない
2: ね、パック作れないでしょ、
0: うんうん、お皿いいかもしれないね、
3: 洗って貯めとくかなパック、
0: うん、
2: それいいかもしれない、
0: あ、それもありかもしれないです ね、
3: うん、ね、うん、
1: そっか
3: ね、
1: ビニールの袋を買ったりとかね、貯めといた、
2: だからこのパッケージも多分お茶のパッケージとかなくなるんですよね、印刷できないんだ、
0: そうだわ、何のお茶だか分かんない、
2: 分かんない、
0: 分かんないんだ、
3: 何入れられたって
0: 分かんない、
2: 当たりつきでね、これ、これが多いお茶かね、
0: そう
2: か
0: そうね
1: でも大体分かるでしょ、飲んだら、
2: 飲んだら分かると思いますけどね、
0: そうけび茶は分かるかもしれない
3: けど、でもすごい何種類もあるよ、うん、飲み比べ、
0: そうですね、
3: ね、
0: 種類はいっぱいあるよね。
3: ねえ、
1: でも多いお茶は分かるよ私。
2: おお。
1: あやたか。家も。
2: コーラとペプシ分かるかな。
1: 分かる。
2: 分かりますかね。
3: 味違うよね。
1: 味違う。
0: 味違う？
1: 違う。
2: やっぱまあ違いますけどね。分かるかな。暮らしで出されて
0: ね、アメリカで作ってか500側で作ってかだよね。前ペプシコーラあったもんね。
1: あったあったあった。
2: はいはい、
0: あったもんね。
3: ふんだんにもらってた。
0: ふんだんにもらってた。ふんだんに。
3: うちのアパートに
0: 久々聞いた、ね、
3: 工場長さんが住んでて。
0: あ、そうなんですか。
3: しょっちゅうもらってた。
0: そう、ペプシコーラありましたよね。ね、
1: パチンコ屋さんになっちゃったけど
0: ね。そうですね。
3: うん、藤沢に帰っちゃいましたね。
2: あ、そうなんですか。
0: あ、そうなんだ。
2: うーん、
0: いや、味わかんないと思いますよ、コーラ。違うメーカーさんもあるんでしょ、コーラって。
2: あります
0: ね。ありますよね。
1: うん、
0: それわかんのかな。でもあんまそんな飲まないからわかんないな、でも。出されたらもう、ああどう思う、
1: 今はどうかわかんないけど、
3: 昔はペプシってなんか薬臭いみたいな、薬臭
1: かったんだよね、
2: そうですね、そういうイメージでね、
3: うん、
0: 薬臭いの、
3: うん、今は同じかね、
2: 同じですか、そう、多分、うん、子供が薬臭いってわかんないですかね、今度ね、
0: まあ確かにねセロガン薬臭いとわからない、多分
1: いや、
0: これセロガン
1: でね、なんないと思うけど、うん、クッとくる匂い、匂いっていうか
3: 最初ね、
2: そうですね、ありますよね、
1: 私こんなズボラみたいなんだけど結構敏感なんですよ、
3: ズボラみたい、ズボラだよね、
0: ズボラみたいですね、なんかだいぶ謙遜してらっしゃって見たいっていうけどね、
3: ズボラだよね、
0: ズボラです、
2: ね、味に敏感なんですか
1: 結構あれですよ、
2: ほう、
1: うん、別にそれでね下したりなんだりはしないけど、うん、うんって、だからあの原発あれになったわけ、なんかここまで飛んできてるよねって、なんか匂うよねって言って、
0: へえ、そうなの、
1: そしたら言ってたよねお父さんね、
0: はい、あ、そう、
1: やっぱりするよねって

0: じゃあ昔の人はするんだ
1: かもしれないですね。
2: 昔の人でしょ、だって
0: 今の人、
2: 今の人、まあ、今いるけど
0: 感じないもん。
1: じゃあところで、あのお醤油と刺身醤油は何違うんですかね。
0: なんかうまみ成分でも入ってんのかね
1: 何違うんですかね
3: 今度よく調べておきます。
1: はいはい、
0: なんかあのうまみ成分なんか何だけグルコサミンじゃなくて、
2: 世田谷の、ね、
1: 世田谷ですよ、膝曲がっちゃうやつね。
3: アミノ酸とか、
2: 緑のジャケット着た前の海さん出てきちゃう。
1: アミノ酸ですか。
2: アミノ酸、
0: うまみ成分、
2: うまみ成分
3: ね。
1: ソースはなんか分かるんですね、いろいろ。
2: あ、ソースはなんか分かる、
1: ウスターとね、
0: いろいろ
2: ありますね、
0: でも本当に
3: だってあれも野菜のあれによって違うんだよね、ね、味ね。
0: そう、いろいろ入って
1: る。ウスターっていうのは薄めてるからウスターなの。
0: 私最初はそう思ったの、
1: うん、
0: 違うんだよね。
2: とんかつソースを薄めるやつがウスターなんでしょ。
3: 中濃もあるんだよ。
2: あ、中濃中濃、
3: うん、
2: 見たことある、見たことある。
1: とんかつはとんかつ
3: で
1: あります
3: ね。とんかつはとんかつであるんだ。
1: あれなんで薄いからウスターなの。違う、
0: 違うと思うの。薄いけど
1: 薄いっていうのは
2: 薄いけど、あれ間違ってかけとダーッといっちゃうよね。
1: サラサラですもんね。
2: サラサラ
1: ね、トロトロってです
0: か、
2: そうですね。
0: 割ってるの。
2: え、
1: 割ってはいないですよね
2: 3対3ぐらいで割ってる。
1: 何で割るの。
2: 焼酎と
1: 酔っ払う。
0: へえ、でもきっと成分違うんだよね、うん、
1: 違うんでしょうね。
2: なんか違うんでしょうね。
3: そうだね、
2: なんか違うんだよ。あんまそんなにダーッとかけないから俺は。
1: ソースなんて多分普通に7、8種類ぐらい多分あるんでしょうね、普通のやつ。
2: ベースありますよね、あのおたふくのソースの、
0: あれ何
2: やの、お好み焼きとたこ焼きと焼きそばと3種類
1: あるんだよね。一緒だよあれね。
2: ねえ
0: あれね、ラベル変えてるだけだよね。
1: 多分絶対一緒
2: なんだよ だよね、
0: メーカーによって
2: だと思うんだよね、
1: うん、俺もそう思う。
2: ねえ、なんか味同じじゃねえかなと思うんだけど、
0: うん、
2: でもメーカーによってちょっととろみ違うのね。
0: そう、いくらか買えない、ね、いくらか買えないと。
2: あ、まあちょっとはね、とろみね、
1: うん、その辺多いな。ドレッシングコーナーはすごいですよね。
2: あ、ドレッシング
0: いろいろありますね。
1: いっぱいありますね、
2: 多いね、
0: うん、何をしていいか分かんない ね、 ね、うん、
3: 自分で作ればいいじゃん。
2: いや、まあね、ですけど ね、 ね、
1: そっちは作ってますもんね、
2: ドレッシング。
3: たまにね、
0: でもほらいろんな あの味わいたいから、はい、あんまりいっぱい作っちゃうと、うん、
2: あ、毎日同じになっちゃうから。
0: そう、ほらデブってる人は野菜をまず
2: デブってる人はそっからスタートなんだ。
0: あの
2: 俺どうしていいか分かんない
0: 生野菜を山盛り食べるんだって。
1: 食べてますよ。
0: 洗面器いっぱいぐらい食べてお腹いっぱいするんだって、うん、でもやっぱり同じ味だと飽きちゃうから、うん、ドレッシングを変えるんだって、
2: はいはい、
0: それで山盛り食べてるって。
2: あ、その野菜を。
1: 私も3種類ですから、
2: あ、
1: ドレッシング。メインは玉ねぎドレッシング、
2: はいはい、
3: 玉ねぎね。
1: その次はあの和風、
2: はいはい、
1: そして、ごま、
2: ごま、
1: ごまカロリー高いんだけど。
2: あ、
3: なるほど。
0: 今レモンが流行ってて、
1: レモン、
2: あったあった、
0: レモンは流行ってる。すごいさっぱり
2: して、昨日2本取るにあった。
0: 本当
1: さっぱりしてるんですか。
0: レモンも美味しい。
2: あったあった。酸っぱいのかなと思って買わなかったけど、
0: うん、そんなに酸っぱくないの。
2: 酸っぱくない
0: よ、美味しい。
2: へー、買ってみっか。
3: あの玉ねぎのやつもね、うん、自分で、うん、作ればね、作りおろして作ればいい。
1: はいはい、
3: 人参もそうですよ。
2: ああ、もう食べ物何でも混ぜていいんだよね、あれね。
3: そうそうそう、
2: 何でもかんでもね。
0: そうね、
2: 混ぜて作っちゃえばい
3: い、うん、私また言うけどね、私物草だから、
0: はい、さっきなんだっけ、ズボラ、
1: ズボラ、
2: うん、
0: さっきズボラ、
1: ズボラで物草でね、
2: ズボラで物草でね。
1: あと何でんすかね。
3: どうしようもないよねだから MCT オイルとかやって、
1: はいはい、
3: あとはあのポン酢、
2: はいはい、
3: うん、あの昆布ポン酢とかいろいろあるじゃないですか、
0: うん、
3: あれで生野菜とかにかけて食べますよ、
1: うん、お
2: でポン酢万能、万能ですよね、あれね。何混ぜてもいい。
3: 何混ぜて
0: もポン酢はコンテナ3つもらってきたから。
2: コンテナ3つ、
1: コンテナ
2: な、あの貨物列車のコンテナ
0: そう
2: あれ1個
1: 全部ポン酢入ってんの。
2: ポン酢、
1: あららら
0: ら、す
2: ごいね、
3: あらららら、
0: 全部。それでもしょって起きられないほど、
2: しょわんにね

0: ね。
1: あれでポン酢作りました毎年。
0: 何で？
2: ポン酢でポン酢作った？
0: コンテナで作ったでしょ。
2: コンテナで作った。
1: 大きいから。
0: 研究室かなんか、ね、
2: 研究室
3: だ。だってコンテナに一つポン酢あるんでしょ。
1: ポン酢でない。なんだっけあれ、ゆず。
0: あ、ゆず。
2: あ、ゆず。あ、ゆずか。
3: ゆずポン酢。
1: そう、ゆずポン酢。
0: なるほど。ならないんだけど、ポン酢でポン酢作ったからね。ポン酢
3: 作る。ドキドキしたよね。うん、
2: なんだろう。びっくりしましたよ。うん、ご飯おかずにご飯食ってみるみたいな。
1: 美味しいと思うけど。いろんなところのほら、ご飯。
2: 混ぜて、
0: うん。混ぜてね。
2: 混ぜてね。
1: ねえ。だから、ほんとに。
3: どっかにこうお店屋さんに入ってね、
2: はい、
3: あのご飯おいしいとおかずそんなになくても
1: いらないよね。
0: そうですよね。
3: して何このご飯ここ前ぐらいのご飯なのかなっていうようなお店屋さんもあるでしょ。おいしくない、
1: うん、この間ほら恋尽くしのお店に行った時、はい、あの辺の米っておいしいんだって、はい、すっごく美味しかったの。それでホテルに帰って次の日の朝食べたら、はい、これどこの米っていうぐらい美味しくなかったの。すごいびっくり。
2: 使ってる米ね全然違うんですね。
3: 全然違うから、ね、
1: だから一番は米ですよね。
3: 米だ ね,
0: 米ですね。
3: やっぱり人間、まあ、人間日本人は米
2: なん だ,、ね、米なんだね。
1: この辺の米最高。
3: おかず、ね、
1: おかずいらないもん ね,
3: いらない
1: もん
2: ね。まず欲しいよね。
0: その栽培
3: タイ米です
0: か。長いやつ行ったらもうなくてタイ米、うんはいはい、あれはクソまずいっすなるね。
3: でもあれチャーハン OK なんだよね。
0: チャーハン OK です。和食食べに行って
3: ダメね。
0: タイ米しかないんです
2: よ。あ、そう、ない時ありましたね。そうよね、うん、
1: チャーハンでごまかして。
0: あれはなんでなかったの。日本の米がなかった
2: の。あれは
1: 取れなかったんですよ。
2: 寒くて。
3: そう、
2: 寒かったんだよね。
1: そう、取れなかった
2: の。例外で取れなかった。
3: そうだよね。
1: アメリカとかタイから買ったんだよね。
2: でも備蓄米あったんじゃないの。
1: 出さなかったんだよね。
3: 出さなかったんじゃないの。
0: その時まだネットとかなかったからね。
2: ああ、
0: それなかったのかね。
2: そうか。
1: うん、本当だね。あったよね。
3: お盆の頃ね。
2: はいはい。
3: 綿入り飯店来てたよ昔。あ、
1: 寒くてね、
3: うん、その頃なんだ多分米タイ米買った。
2: 確かに寒い時あったな。
1: だってこたつ出したりしたよね。
3: そうそうそうそう。
0: お盆に出しましたっけ。
3: 出した
2: お盆に。
1: お盆に
3: 綿入り飯店来て
0: すごい寒いよね。
3: だから米が恋愛で
2: どうしちゃったのぐらいだね。
3: だからスポンとまっすぐに立っただけで米になんなかったんでしょあれ。
2: あ、じゃあ全然取れなかったの、
0: う
2: ん、あ、
0: 日本全体ででしょうね、う
2: ん、例外だからね、うん、まあ今暑すぎて逆だよね。暑すぎて取れないっていうかね。
1: 暑くてね
2: へばっちゃって、
3: うん、今度だんだんね、南国の植物を植えないと。
2: あ、
1: だってバナナだってできんだから
3: ね。
0: そうですよね。
2: うちパイナップルとかバナナ食ってるよね、なんかね。
1: そうね。
3: うちの夫ね、
1: 何植えたの？
3: パイナップル切ってこう、あの身の分おろして水につけといたら根っこ出るでしょ、
1: うん、
3: で根っこ出たからかわいそうだからって鉢にやったら今このぐらいになってるよ。
1: そうなの。パイナップルってすごいの。
2: 育つの。
3: あの、うん、
1: あれだっけ、葉っぱだけ切って刺しとくと、
3: もう根っこ出てくるから。
0: じゃあ近い将来パイナップルできんの。
1: 2,3 年後にはなる。
2: あ、できんだ。
3: だからもうちゃんと冬はね、はい、中に入れて
2: あったかくして、うん、こたつなんか入れて、
0: いや
2: 布団の中で
1: 綿入れ反対
2: 綿入れ反対に着せてパイナップルに大変だねこれ。
0: 綿入れ反対ちょっと今でもスーパーとかで売ってんですね。
3: 売ってますね。
0: モンペはあんまないですけどね。
1: あんまり見たことないね。モンペは
3: モンペとかね、袖なし、綿の入った袖なしとか、もうこれ出そうかなゴミにと思うん
1: だけど。いやいや取っといた方がいい。
3: 取っといた、もうしまっといた。ないつか着るときあるだろう。
2: 袖なしって何ですか。それ
3: 綿入り反転の袖
1: ないやつ。袖ないやつ。
0: あったかいですね。
2: ベスト
0: 背中あったかいですもんね。
3: そう、背中あったかい。
2: 袖なしっていうから
3: 袖なし
2: 顔なしみたいな。袖なし
1: 袖なし言わない。
2: 言わ
1: ない
2: 。ろくでなしとか言われる。
1: そっちのが強かった。
2: 言われる。強かった。
0: そっち言われるからね。
2: 言われますよ。ろくでなしって
1: 奥さん
2: 7とか8とかねえのかな。ろくっちゃね、中途半端だなと思
1: う。なんでろくでなしなのかね。
2: 6でもねえ、
1: 6で、
3: うん、
1: 5でもない、
2: 4でもないね。
3: 8でなしなんて言わないもんね。
2: 8でなしで

0: 出たらね八分ダメだってことでしょう。
1: ほとんどダメだ
0: ってダメだって
2: ね。6は真ん中だ。 5が
1: 半分だから、
0: 5が半分だ、
1: うん、半分より悪いんじゃない、
0: 悪いんだよ。
3: そういうことか。
1: この6じゃねえ。数字の6じゃない、
0: ないのかな。
2: でもほぼ数字の6じゃない。
1: そうですかね。
2: だって5で半分なんだから
0: 5.14 でなしとかあってもいいよ。だから途中までこ
2: う、ないな、
0: 小数点で
2: 切り捨て。
3: でもさ、切り捨て、なんか言っても分かんないような人にさ、このオンチャヤロって言わない。
0: オンチャヤロってはありますね。
3: ね、
0: ありますね。
3: あれなんで言うんだろう、
0: オンチャヤロって。
1: オンチャヤロ、オンチャゲスがね、
0: ね、オンチャゲスね。そうそう、あ
2: のオンチャンって6でなしだったじゃない。
0: オンちゃん、オンちゃんって おじちゃんでしょ。
1: でもオンちゃんゲスはオンちゃんのゲスなんですよ。ひどいっすよね。
0: オンちゃんのゲスまでです
2: か。いやだね。
1: オンちゃんゲス
0: や。なるな。なんかね。
2: いやだ。
0: ゲスはねべって感じだよね。ゲッペってことでしょ、だって最後みたいな、
1: うん、男がね、男にオンちゃんゲスって言う、女性にしてオンちゃんゲスって言ったらオンちゃんのゲスですから
0: ね。そうですよね。
2: でも
0: 男だから
3: ね。今それ大変だよね。
2: それ方言？
1: 方言なんでしょうね。
0: 方言なのかな。
1: 多分、うん。
3: でも今それ言ったら大変でしょ、今の時代。
1: 今またオンチャゲスが理解してるかしてないかと思うんですよね。
2: 何言われてるか分かんないから気にならないんじゃない？
0: うん、そうだよね。オンザゲットみたいな。そうかもしれない。
3: ゲットみたいな。
1: オンザゲットいいっ
0: すね。オンザゲット
2: ね。喜ぶよね。
0: ほらオンザゲット。オンザゲット？
1: 何もらえんだ
0: よ。何もらえんだよ。
2: オンザゲス。
0: 何くれんだ。何くれんだろ。
1: オンザゲスです
0: ね。オンザまではまあいいけどね。
2: オンザはよっぽどひどかったんだ。
0: オンザ、オンザ、オンザ。
1: オンザね、オンザもね言いますからね、普通にね。
0: オンちゃん以外ちょっとオンちゃんこれなんぼだいみたいなね、
2: うん、オンちゃんまではいいよね。
0: オンちゃまって様ですからね、
2: うん、そう
1: オンちゃま様だよ、
0: ね、様ですもん。
2: 本当にオンちゃまだって貴様だって様だよ、
1: 貴様ね、貴様ね、
0: 貴様って感じがあなた様だもんね。
3: そう
0: ね。
3: そうだね、あなた様だよね。
2: だからすごいいい言葉なの。
0: なんかなんか喧嘩してるみたいだけど、貴様っつうけどあなた様なんだね、あれね。
1: 上品なんだよ、
0: ね、上品なんだよ。
3: なるほど。
2: 変だよね。
0: お主もね。
3: 言われてみればそうだよね。あなた様だもんね。
0: 貴様、お主。おんちゃん。いろいろ出てきちゃうけどね。
1: でもそれやっぱおんちゃんゲスだ
0: もんね。おんちゃんゲス。
3: 最後はね。
0: 最後や。おんちゃんゲス。
1: おんちゃんの三段活用とかしてみて
0: ね。そうですね。
1: なんかないですかね、
0: そ
1: んな
0: ね。ね。
1: そうね。そんなことしてると全然ダメ、終わっちゃいますから。
0: 終わっちゃいますよ、
2: ね、何から言ったの
0: 今日。何から言ったか忘れちゃったよ。もう
3: 恋だよ恋。
0: あ、そうだ、恋の話だ。
1: じゃゴールデンウィークの話したかった。
0: あ、ゴールデンウィークだ。どこに行ったかって話。
2: あ、そう、ね、
0: 何やってきたのって話したかったけど、ね、
2: 終わっちゃったね。
0: 続きは覚えてたらしましょう。
2: 来週
0: また来週ね、はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: 今日はお母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー中央タクシー、タタタタタクシー中央タクシー、電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む

0: 温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
2: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
3: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
4: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
5: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会、大内商店が12時をお知らせいたします。

0: 皆さんこんにちは。時刻は11時になりました。こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。木曜パーソナリティのベイビーです。そして今日も星野ちゃんと一緒にお送りしたいと思います。
1: はい、星野ちゃんです。よろしくお願いします。
0: あの昨日の新聞を読んでましたら、この本宮市のクマ情報が出てまして、あの昨年捕獲されましたツキノワグマ、この本宮市内だけですよ、なんと23頭だったそうです。
1: そんなにいるんですか。
0: そう
1: で、そんなに出たんですね、
0: 捕獲されたクマで23頭で過去最多だそうです。2024年度の何倍だと思います。
1: え、何倍、え、でも 2倍とかですか。
0: 3倍だそうです。
1: そんなにですか。
0: うん、でその10頭を超えたのは初だそうです。
1: 捕獲されたってことは、あの今までだったら例えば普段生活してたら、捕獲してくださいっていう多分通報が入ることもきっとあの増えてきたのかななんて思うんですけど、なんていうんですか、多分遭遇する率とかなんか見かけられる率が増えてきたりとかっていうことも、ね、
0: もちろん、ね、実際捕獲されたのが23頭だから、もちろん見かけた人もね、多かったんじゃないかと。で農作物被害もね比例して増えているということで、まあこれは本当にどうしようもないんですけれども、やっぱりね、あの日頃から人事じゃなく、
1: そうですね、
0: あのいろいろとね、クマ鈴ですとか、やっぱり携帯しなきゃいけないなという、改めて思いましたね。
1: もう身近になってしまってるというか、本当に共存してしまっているというか、
0: そうです、本当に。だからね、注意しましょう、お互いに、さあでは番組ですが、このまま11時から各情報、今日は星野ちゃんから伝えていただきたいと思います。11時15分福祉健康通信、11時30分ようこそ大玉、11時45分福島テオタラジオでコミュニティ、そして12時から今一度各情報をお送りしまして、12時15分からイベント情報を中心にお伝えしていきたいと思います。12時30分ウェイビーの言葉でふむふむ、今回もですね、全国の方言テーマにお送りしたいと思います。12時55分まで生放送、今日はですね、星野ちゃんにたくさん喋ってもらおうと思ってますので、どうぞ皆さん楽しみにお聞きください。

それでは防災行政無線朝の放送内容からお伝えします。はじめに令和9年度採用求め

宮市職員採用候補者試験のお知らせです。採用職種は一般事務、土木、保育士、助産師です。受験資格や試験の詳細については市のホームページで掲載している受験案内をご覧ください。受験案内は市役所2階総務課でも交付しています。お申し込みの受付期間は5月25日までです。ご不明な点は総務政策部総務課までお問い合わせください。続いて商品券の受け取りについてのお知らせです。市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担の軽減などを目的として本宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりをしていますので開帳時間に受け取りにご来庁ください。商品券の有効期限は8月31日までです。詳しくは市のホームページをご覧になるか産業部商工観光課までお問い合わせください。以上、防災行政無線朝の放送内容からお伝えしました。

0: 続いて交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。こちらは令和4年11月21日からすでに始まっています。当面の間24時間全面通行止めとなっています。自動車に加え歩行者、自転車なども通行できませんので、迂回などでご対応いただきますようお願いいたします。皆さん安全運転でご走行をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里、東館提供の天気予報をお伝えします。

続いて天気予報です。はじめに概況からお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。福島県は晴れや曇りとなっています。14日は高気圧に緩やかに覆われていますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。15日は高気圧に覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。続いて各地の天気です。本宮市大玉村のお天気からお伝えします。本宮市大玉村のこれからの天気、午後6時までは雨のち曇り、午前0時までは曇りとなっています。降水確率は午後6時までは 60%、 午前0時までは 30% の予報となっています。次に

本松市のこれからの天気。午後6時までは雨のち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。続いて岳温泉周辺のこれからの天気。午後6時までは雨のち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。続いて郡山市のこれからの天気。午後6時までは雨のち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。続いて三春町のこれからの天気。午後6時までは雨のち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気は雨時々曇り。今日これからの仙台の天気は曇りの予報となっています。最高気温は東京で26度、仙台で17度の予報となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

続いて行政情報をお伝えします。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時までは開設していた窓口延長を廃止します。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。以上、行政情報をお伝えしました。それではここで一曲お聴きいただきましょう。チャンミナでLet You Go です。

0: 昔々、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこうどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。

0: こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
1: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話 0243-44-4699。
2: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。なまらすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

時刻は11時15分、まもなく16分となります。今日はですね、福祉健康通信ゲストさんお休みのようですので、代わりにですね、広報元宮5月号からいろいろと情報をお伝えしていきたいと思います。まずはじめにですね、空き家のお悩み相談してみませんかという無料相談会の情報が掲載されていますのでご紹介したいと思います。本宮市何でも空き家無料相談会としまして、各分野の専門家が相談員となり、所有管理する空き家などについての相談に応じます。日時は6月28日日曜日です。1日4回予定されていまして、1回目が9時30分、2回目が10時5分、3回目が10時40分、4回目が11時15分となっています。場所はこちらもコステーションの2階、中会議室1、2となっています。申し込みはですね、先着順ですね、事前予約制です。5月29日金曜日までに電話、ファックス、市、ホームページからお申し込みください。相談内容はですね、相続、税関係、それから売却、利用活用、解体などブースが分かれていますので、申し込み時に分野を指定していただきたいと思います。定員は8組です。お問い合わせは建設部、建築住宅課までお願いいたします。電話番号が 24-5393、24-5393 番となります。空き家のお悩み相談会のご案内でした。続きまして、市営住宅の入居者を募集しています。場所はですね、金谷平、それから村山、下田、石上、石上第二、柳内第二、下田第二となっています。入居を希望される方は、入居基準の確認と必要書類の提出があります。募集期間は5月1

号が 24-5393、 24-5393 番となります。市営住宅入居者募集のお知らせでした。続きまして、市民家庭バレーボール大会参加者募集のお知らせです。第20回市民家庭バレーボール大会参加者を募集いたします。日時はですね、6月7日日曜日となっています。参加費は1チーム2000円です。場所は総合体育館となっています。参加資格などありますので、詳しいことは障害学習部障害学習課までお問い合わせください。電話番号が 33-2611、 33-2611 番となります。続きまして、市町村対抗ゴルフ大会本宮市代表選手選考会のご案内です。福島県ゴルフ連盟主催の第27回福島県市町村対抗ゴルフ大会に出場します本宮市代表選手の選考会を行います。全3ラウンド開催しまして、うち2回の参加が、2回の参加が必須条件となっています。対象者は本宮市に住民票がある方です。参加費は無料です。プレー代は各自負担となります。お申し込みですが、5月29日までに、お電話でお申し込みいただきたいということです。電話は障害学習部障害学習課までです。 33-2611、 33-2611 番となります。市町村対抗ゴルフ大会本宮市代表選手選考会のご案内でした。

続きまして就職相談会のご案内です。福島生活就職応援センターの相談員が職業の紹介や応募書類の書き方など就職に関するさまざまな相談をお受けします。日時は5月20日水曜日13時30分から16時30分です。場所はモコステーション2階中会議室となります。対象者は就職を希望する市民や学生の皆さんとなります。申し込み方法は電話予約となります。当日でも可能だそうです。お問い合わせ先は福島生活就職応援センター郡山事務所、電話番号024-925-0811、024-925-0811番となります。以上、このお時間、広報元宮からお伝えさせていただきました。それでは曲に行きたいと思います。

曲はですね、彩香さんの曲でジュエリーデイをお送りしたいと思います。お聴きください。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
0: こい、
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら元宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 元宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅信

0: 築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
1: みんなでゴルフでも行こうか。
2: 行きたい。
3: じゃあ運転よろしく。
1: 俺運転は嫌だな。
4: 俺も嫌だな。
3: じゃあ共和交通に頼もう。
1: 賛成。
5: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり、日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
6: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
7: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
6: 僕のトレーナーもだよ。
7: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
6: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
8: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。
9: 時刻は11時30分となりました。このお時間も今日ゲストさんお休みのようなので、ポリスメール、それから元宮の情報などお伝えしていきたいと思います。ではまず星野ちゃんからお願いします。
10: はい、私からポリスメール福島ご紹介させていただきます。警察本部運転免許課さんからということでいただいておりました。高齢の方が関与する交通事故が複数発生しているということです。体調が悪い場合には運転を控えるなど、自身の体調を見ながらバスや電車など公共の交通機関の利用もお願いします。また運転中に体調不良を感じたら、駐車場などに立ち寄って休憩したり、また一緒に乗っている人がいる場合には運転を交代してもらうなどしてください。運転に携わる方全員が一丸となって交通事故を防止していきましょう。続いて郡山北警察署からのお知らせです。山菜採りや登山などで入山した方が熊に遭遇したり襲われるという事案が後を絶たないということなんですね。山菜採りなどで山に入る際には、なるべく一人で行動しないこと、また携帯電話など通信手段を確保すること、家族や友人に行き先を伝えること、クマ鈴やクマスプレーなどを携行すること、これらクマ対策をしっかり行ってください。なお、山菜採りについて自分の所有地や必要な許可を受けていれば問題にならないそうなんですが、それ以外であれば犯罪行為に該当してしまう可能性も高いということで、皆さんやらないようにお願いしますというようなお知らせが届いておりました。なかなか山菜採りと聞くと、皆さんちょっとね、趣味じゃないですけれども楽しみにされている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、皆さん十分に気をつけて、楽しんでいただきたいと思います。続いてで、こちらも郡山北警察署からのお知らせです。県内では分電盤というんでしょうか、ブレーカーの点検を語るものからの不審な電話がかかってきた後の相談が警察に多数寄せられているんだそうです。点検業者の中には高額な工事代金を請求してきたり、必要のないブレーカーの交換を進めてくるなど悪質なものがいます。安易に契約をしないよう、以下のことに十分注意してくださいということです。被害防止対策いくつか挙げられるようです。知らない業者には点検を依頼しないこと、安易に自宅に招き入れないこと、一人で決めず家族や警察に相談すること、不要な場合はきっぱりと断ること、退去を求めても相手が長時間居座る場合には警察に通報するという手段もあるそうですね。被害防止対策としてこれらのことが挙げられております。点検を語る者からの不審な電話がかかって

来たらということで、身近な方また警察に相談するなど皆さん十分注意をお願いいたします。続いてはこちら県警察本部交通企画課からのお知らせです。皆さんゴールデンウィーク終わりましたけれども、まだまだ皆さんお出かけに行く機会もあるかと思います。慣れない道での事故防止についてということで、事故を防ぐための3つのポイントがあるそうです。1、早めの進路判断。直前の進路変更は事故の元となってしまいます。続いて2つ目、ナビは止まって確認すること。走行中の操作は非常に危険です。最後3つ目、かもしれない運転の徹底です。歩行者や自転車の飛び出しを常に想定して、もしかしたら歩行者が飛び出してくるかもしれない、自転車が飛び出してくるかもしれない、先のことを常に想定して、運転をするということも事故を防ぐために大切ということなんですね。観光中や慣れない道こそ普段以上に慎重な運転が求められます。知らない道にはリスクが高いという意識を持って、一つ一つの判断に余裕を持って行動しましょうということです。ここまで事故を防ぐための3つのポイントということで、事故防止についてご案内をしました。続いて、こちらも交通安全に関するお知らせですね。県、こちらは警察本部の交通企画課からです。4月1日からすでに皆さん聞いている方もいらっしゃるかもしれません。自転車にも青切符が導入されました。対象は16歳以上の方です。警察庁では自転車ルールブックを作成しております。こちらもぜひホームページなど検索してみてください。この自転車青切符ですね、簡単な流れについて説明しますということで、いただいておりました。違反行為があった場合に青切符が切られると、反則金の返納付きまたは納付ということで、こちら納付しなければ刑事手続きとなってしまうと、裁判を受けたり前科がついてしまう可能性も出てくるということなんですね。この違反行為、重大な違反をしてしまったりとか、また違反をして交通事故を起こしてしまう、住所、氏名を明らかにしない、逃亡してしまう、また違反行為があったかないかということについて争う時にも、この赤切符を切られてしまう、そして刑事手続きに移行してしまうということが考えられるそうです。この偉大な 重大なですね、違反については、このホームページなどにもルールブックということで掲載されているということでした。この自転車の青切符導入に伴って、事故なども起こっておりますね。大変痛ましい事故も起こっております。自転車で、を運転される皆さんも十分にご自身の身の安全ということも十分に守っていただきながら、またお互いにこの交通事故防止に努めていきたいと思います。それではここで一曲お送りしましょう。生き物がかりでなんでです。

0: 家庭ごみでお困りですか？クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら0243-483183、株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ

0: スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 想像を超え想像へつなげる。アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。元宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
2: いらっしゃいませ。
3: お、
2: ベンカン。
3: Hi, my name is Ben. ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
2: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、 Do you understand?
3: Oh yes! とても親切な店ね。 Very nice!
2: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。 Thank you!
4: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。今回は FM 喜多方から金子秀夫がお送りいたします。本日ご出演いただきますのはドキュメンタリー映画新戸富士の監督、阿比古渉さんです。阿比古監督、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、阿比古監督が手掛けたドキュメンタリー映画新戸富士ですが、ここ喜多方市厚塩加納地区を舞台とした映画だということで、この内容などを詳しくね、聞いていきたいなと思っております。まずですが、大きく言うとどんなテーマの作品になってるんでしょうか。
2: そうですね、これ厚塩加納の学校給食、皆さんよくご存知かと思います。これはもう日本一の学校給食として、もうすでに、世の中にはこう名前は通ってるんですけども、改めてこの厚塩加納の、昔有機の里と言われた、有機の学校給食、そういったものをですね、改めて歴史をたどって、そして今現在どういう形になっているのか、そしてそれを支えてきた人たちにもスポットを当てて、その辺をずっと深掘りしてみたいなということで、この映画ができましたね。
1: なるほど、はい。今ご紹介した新戸富士というタイトル、はい、改めてこうどんな意味があるかお伝えいただけますか。
2: そうですね、体と大地は、二つにあらずっていう、もう文字通りに、そういった意味なんですけども、土そして大地があってこその、食べ物である、そして、そういった環境を人間だけじゃなくて、ね、生き物に対してそういった環境を考えながら、生きていく言葉、そういったことがこの新戸富士に込められてますね。
1: 先ほど阿比古監督の言葉からもありましたが、厚塩加納の給食は日本一だとおっしゃっておりましたが、はい、もう厚塩加納はもちろん喜多方市内 の生産者の多くが有機農業に積極的に取り組んでいるという背景もあると思うんですが、はい、この、オーガニックの源流という言葉を、ね、はい、使われておりますけれども、ここに焦点を当てるっていうのは何がきっかけであったんでしょう。どんな方がきっかけだったんでしょう。
2: 一番初めに話を持ってきたのが、その厚塩小学校、今ちょっとなくなっちゃいましたけども、児童が一緒になって、ね、畑やってるんですけど、

0: ども、あの小豆ともち米で赤飯を作るんですね。その赤飯を、収穫時に、赤飯としてこの町内の一人暮らしのお年寄りにその赤飯を届けるという、そういったイベントがあってですね、これをどうにか残したい、もう学校がなくなるけども、それはぜひ、何か映像としてね残したいなっていうことをちょっとこう関係者から聞いてですね、そこからがスタートでしたね。
1: そうだったんですね、はい、そこからのスタートでこうあの出演者の皆様がいらっしゃるわけですけど、どんな出会いがそれぞれあったかも聞きたいなと思ったんですけど。
0: そうですね、この有機農業の初めのこう取っかかりとしてはですね、あつしょうかのの農協がありまして、
1: はい、
0: そこで営農指導者が小林義正さんっていう方、
1: 小林さん、
0: この方がやっぱり先導になって有機農業が始まったんですけども、その中で、加納小学校に赴任してきた栄養士の坂内幸子さんという方もいらっしゃいます、
1: はいはい、
0: この彼女が来たことによってこの小林さんとの出会い、そしてその有機で作った野菜があるんだけどどうだいってこの幸子さんに問い合わせたところ、これを学校給食にぜひ使いたいということで、このタッグができたことによってこの日本一の学校給食が生まれた。
1: すごい出会いだったんですね、
0: はい、
1: ここにも焦点を当ててというところですよね。小林さんがもうキーパーソンというか、はい、この映画の、まあ、発端と言ってもいいような方ですね。
0: そうですね、
1: なるほど。そして現在も一生懸命その敦塩観音の伝統を守ろうとしている生産者の方や人物がいろいろ出てくると思うんですけれども、ね、ちょっとご紹介いただけますか。
0: その中に真心給食を作るのにあたってですね、真心野菜の会、
1: はい、
0: そういった団体がいます。これはこの敦塩観音の給食を土台を支えているこの生産者の団体です、
1: はい、
0: これはこの人たちが野菜を作ってですね、まあ、主に有機ですね、完全に有機っていうことではないかもしれないですけども、主に有機の野菜を作ってこのできたての野菜をですね、毎朝給食のところに届けている、そういったことがこの真心野菜の会の人たち この大きな働きですよね、
1: はい、すごいですよ ね、
0: この人たちの支えなくてこの給食は今ないっていうぐらい言われてますよね。
1: もうこの続けてきたことをずっと続けるためにっていう思いもあって映画も制作されたなと思うんですけれども、この野菜の会には若い方もいらっしゃるんですか。
0: やっぱりこの少子高齢化でね、なかなか若い担い手が不足してて、大和に住む浅見さんって方がいらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: この人が農業指導をしてもらってですね、この北方学校給食を考える会の若い人たちが畑をやるチャンスをもらってます、はい、この人たちにですね、まあ、私はすごく期待をして、まあ、厚塩に住むってことではないんですけども、北方市内でそういった若い人たちが有機農業の運動を続けていって、何かこう刺激を与えてくれる、そういったことをすごく期待してますよね。
1: そうですね、はい、そういったきっかけになる映画でもありますよね、この映画も。さて、そしてですね、実は、地元北方市の敦塩観音地区で特別に試写会が開かれたということで、この様子も聞いていきたいと思うんですが、
0: そうですね、はい、3月23日に海北中学校が閉校式だったんです、
1: はい、
0: やはりもうなくなってしまう、そういった中学校の思いを込めてですね、この敦塩の給食だけじゃなくて、うん、それを取り巻く人たちがどれだけの、情熱を持って、一人一人が子どもたちをみんなで育ててるんだっていうことをね、見せてあげたいということで、この日に合わせて、上映してきました。
1: どうでしたか皆さんの様子は見終わった後。
0: 当初ですね200人ぐらいは集まればいいなということでですね、はいはい、

0: 椅子並べて待ってたんですけども、もうその場合400人を超える人たちが来てですね、はい、かき集めた椅子でも足りなくて、あの立ち見で、ね、申し訳なかったんですけども、立ち見で見る方々がいっぱいいてですね、すごく盛り上がりましたね
1: 予想をはるかに超える方がじゃあ試写会に訪れたということですね。そしてここまで聞いて気になるのは、いつ私たちは見れるのっていうところかなと思うんですが、はい、どうでしょう、日付の方なんか決まってらっしゃいますか。
0: そうですね、東京、スタートとしてですね、7月31日アップリンク吉祥寺が今決まってます、
1: はい、
0: ただその全国公開をですね、の前に皆さんこの県民の方々にぜひ早く見せてあげたいということで、フォーラム福島さんが6月26日の金曜日、そこから2週間7月9日の木曜日まで公開する予定です。
1: 先行上映ということで貴重ですからね、はい、全国公開を待てないという方はこちらの先行上映の方にぜひね足を運んでいただきたいと思います。それではおしまいになりますが、美子監督からラジオをお聞きの皆様に最後メッセージいただけますか。
0: そうですね、この有機オーガニックっていうことがどういうことなのか、改めてですね、この映画で分かりよく説明しています。そしてその意味だけじゃなくて、食べて、まあ、それは体にいいことは分かってるんですけども、環境に対してやはり僕はすごく意味のあることだと思います。これは土を汚さない、水を汚さないっていうことは地球の環境をすごく考えて行うオーガニックの運動だと思います。そういったことも含めてですね、この映画を見れば、何のために有機にしなくちゃいけないのか、オーガニックのものを食べなくちゃいけないのかっていうことがこの映画で存分に私は伝えているつもりです、
1: はい、皆様もぜひ足を運びいただきたいと思います、全国公開が7月31日、そして先行上映が6月26日からフォーラム福島で公開ということです。本日お話をお伺いしましたのは、ドキュメンタリー映画新戸富士の監督、阿比古渉さんでした。阿比古監督、今日はありがとうございました。
0: ぜひ見てください。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
6: 藤本誠の新規店、この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
7: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
8: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
9: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
10: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会歌唱キネヤが12時をお知らせいたします。
2: 面白い。

改めまして皆さんこんにちは。時刻は12時になりました。引き続き面白ヒルミネーションをお送りしてまいります。私星野ちゃん今日もお邪魔しております。今日ねとってもお天気がいいですね。急に気温も高くなりまして、半袖で外を歩いても過ごせるような、そんな夏日も感じるようなお天気続いています。こちら本宮駅前もちょっと曇り空も奥に見えるかななんて思うんですけれども、とってもいいお天気です。こんなね気持ちのいいお天気続いてくれたらいいななんて思うんですが、さて番組は12時これから今一度ですね各情報をお伝えしてまいります。そして12時15分からイベント情報を中心にお話ししていきます。12時30分にはベイビーさんの言葉でふむふむ、今回のテーマは何でしょう、楽しみです。12時55分までの生放送、お相手は私星野ちゃんとベイビーさんです。ぜひお聞きください。

それでは防災行政無線朝の放送内容からお伝えします。はじめに令和9年度採用本宮市職員採用候補者試験のお知らせです。採用職種は一般事務、土木、保育士、助産師です。受験資格や試験の詳細については市のホームページで掲載している受験案内をご覧ください。受験案内は市役所2階総務課でも交付しています。申し込みの受付期間は5月25日までです。ご不明な点は総務政策部総務課までお問い合わせください。続いて商品券の受け取りについてのお知らせです。市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担の軽減などを目的として本宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりをしていますので開帳時間に受け取りにご来庁ください。商品券の有効期限は8月31日までです。詳しくは市のホームページをご覧になるか

産業部商工観光課までお問い合わせください。以上、防災行政無線朝の放送内容からお伝えしました。

では続いて交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は12時現在上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。次に通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。こちらは令和4年11月21日からすでに始まっております。当面の間通行止めとなっています。自動車に加え歩行者、自転車なども通行できませんので、迂回などでご対応をお願いいたします。皆様どうぞ安全運転でご走行ください。以上、交通情報をお伝えしました。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
1: ゆいの里あずま館。
2: 続いて天気予報です。はじめに外境からお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。福島県は晴れや曇りとなっています。14日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。15日は高気圧に覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。続いて各地の天気です。本宮市大玉村のこれからの天気、午後6時までは雨のち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。降水確率は午後6時までは 60%、 午前0時までは 30% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺のお天気です。これからのお天気、午後6時までは雨のち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。続いて郡山市三春町のこれからの天気、午後6時までは雨のち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気は雨時々曇り、今日これからの仙台の天気は曇りの予報となっています。最高気温は東京で26度、仙台で17度の予報となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: それでは FM モットコム行政情報をお伝えします。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止します。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますので、ご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。続いてポリスメールからお知らせお伝えしていきます。こちらは警察本部交通企画課からのお知らせです。高速道路での事故防止についてということで、高速道路で意識したい3つの安全行動があります。1つ目、十分な車間距離を取ること。続いて2つ目、疲れる前に休息を取ること。3つ目、合流車線変更は早めに判断をすること。慣れた高速ほど気が緩むということで、速度に慣れた時こそ安全確認を丁寧にお願いします。以上、ポリスメールのお知らせでした。それではここで一曲お聴きいただきましょう。 BE:FIRST でロンドです。
1: 噂のボーイバンドかも墓もスターダウン Beware to be where the best is new

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト。瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス。アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: ネーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話 331-001 大波株式会社。

時刻は12時15分を回りました。面白ヒルミネーション、本日は星野ちゃん、ウェイビーさんのお時間にお邪魔しております。ここからはイベント情報からお伝えしていきたいと思います。ご紹介しております富士祭り花と歴史の里蛇の花ですが、こちら5月17日日曜日までということで、今週末までとなりました。4月29日から始まりましたこの富士祭りも、今週末日曜日が最終日となります。福島ディスティネーションキャンペーン特別企画版ということで、富士のライトアップイベントも最終日17日日曜日も行われるということです。18時から20時30分まで、最終入園は20時となっています。昼間の明るい時に見る富士ももちろん美しいですけれども、ちょっと日が落ちてきてライトアップされた富士の花もまたね、きっと昼間とは違った表情を見せてくれるのかなと思います。富士祭り蛇の花ですが、入園料年間フリーパス制となっています。2026年11月末まで何度でも入園可能です。高校生以上は1000円、小学生以上は500円、ペット同伴可ということでペットは500円です。年間フリーパス制、11月末まで何度でも入園可能ということですので、とってもお得ですね。今週日曜日までとなりました。花と歴史の里蛇の花富士祭りご紹介しました。続いて第27回子ども祭りのお知らせです。5月23日土曜日です。日にちも迫ってきましたね。午前9時45分から午後2時30分まで、場所は水色公園で行われます。雨天時にはサンライズ元宮中央公民館で行うということです。こちらも子ども祭りということで、子どもたちがワクワクするような催しがたくさんあります。パトーカー白バイが来るという、こちらは9時45分から12時30分までがパトーカー、12時30分から14時30分までが白バイということで、この他にも消防車の体験展示コーナーや自衛隊音楽隊の演奏会など、なかなかね、普段

身近に働く車っていうんでしょうか、なかなか目の前で見たり、またお仕事されてる方と直接ね会うこともできますから、お兄さんお姉さんのお話を聞けるというのも子どもたちにとって

0: ただ夏休みとか、そういう時は連休も来てくれたんですけど、こっちのイベントにやっぱり出たい踊りたいと言ってそのままスカートも持ってます、普通一旦返してもらうんですが、まだやりたいということでスカートを持って来てます。そして、はい、また夏のお祭りもあるもんですから、カラリコというまたこれも川俣のお祭りなんですが、それに出たいと言ってスカート持ったまま行きました。
1: そうですか、はい、ずっと川俣に居続けるっていうそういう気持ちの情勢っていうのはどうなんですか？
0: 半々ですね、やっぱり。はい、もう川俣から行きたいっていう子もいるし、もっとも中学校終わると高校福島に行く子が多いんですよ、でやっぱりだんだんにね、あの川俣よりはこう賑やかな都会的なとこが良くて、またそこから学校もじゃあもっといいところ、東京仙台に行きたいっていう方が多くて、だんだんに人口が、衰退しちゃって
1: んですか。でそのまま社会人になってそのままお嫁さんになって
0: なっちゃって、はい、そうです。
1: だから
0: そうです、
1: あの、ね、踊ってくる方がなかなか
0: なかなか、はい、何でもです、スポショーでも何でもやるのには今に人がいなくって、どっかの学校と合同でやったりしてますね。
1: そうですか、はい、私はね、あのそういう地元で、まあ、こういう仲間がいてね、で地元のお祭り、地元の、まあ、いろいろとこう歴史も踏まえて子どもたちが携わっていると地元愛っていうのが芽生えて、だから川俣にこうずっといたいっていうそういうことが醸成されていくのかなっていうふうに。
0: 半分ぐらいの子はいます、やっぱり川俣から離れないって、もうこういうのやっぱりやっていきたいって、川俣好きだからっていう子もいますが、半々です。
1: なるほどね、はい、なかなかあの大人が考えるように、
0: そうですね、子供を、はい、つかめませんやっぱり、はい、
1: ね、なかなか引き寄せることは難しいんですね。
0: そうです、そうです、はい、自分の子供もそうです、自分の行きたい道に行っていいよって言ったら、3人いるんですけど2人がもう東京にいたままです、学校終わってあっちの学校に上がって
1: そうですか、
0: はい、
1: 一番下のお子さん、
0: 一番下はあの福島に所帯持っています。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: まあそうですよね、やっぱり違う景色を見たいっていうのは
0: そうなんですね、行
1: ありますよね、はい、ただそれがいつしかこの景色がいいとか食べ物が美味しいからとか、また家族と一緒に近くにいたいからっていうそういうことだってあるわけですからね。
0: そうですね、連休は帰ってきますけど、やっぱりいるとこ1週間で、あとはやっぱり無理がなって言いますね、生活東京のな生活しやすいということで、
1: じいちゃんばあちゃん大変ですね。
0: そうです、そうです、ふるたけ来てさよならですからね、
1: 来るときは楽しいんですけど帰るときは、ね、帰ってくれたみたいな感じで
0: そうです、
1: その距離感がいいんでしょうかね、
0: はい、
1: はい、さて、コンフルエンシアジュニアが踊っているこの踊りなんですけれど、はい、今山田さんの中にスカートという、ね、キーワードがありました、はいはい、スカートは一旦返してもらうなんですけれど、はい、これ実はあの普通のスカートじゃないんですよね。
0: 違います、このスカートは一点一点同じものはないんです、全て一点もので、川俣の旗屋さんが寄付してくれたシルク、もちろん合成も混ざってますがシルクで、色同じでもテープの入れ方が違うとか、全部一つ一つ一品物で二つと同じものはないんです、
1: はいはい、でいわゆる大きさが、スカートの大きさがっていうぐらい大きいんですよね。
0: そうです、あの手を上げて360度広がりますね。
1: そうですよね、はい、足首も隠れるぐらい、
0: そうです、
1: はい、足首も隠れるぐらいの長さがあって、はい、そして円周がもう360度と、はい、あるぐらいの、まあ、こうスカートを広げるとあるということですよね、はいはい、でスカートをつまんで、まあ、自分の頭のてっぺんに合わせてもこうぐるっと円になるぐらいですから、これの2倍ですよね。
0: そうです、
1: すごい。
0: 縫い子さんは大変ですね、はい、すごいです、
1: はい、で色もカラフルで、実はの名刺にそういったあのスカートを履いた子どもたちが、
0: はい
1: はい、載せてありますけれど、まあ、ピンクであったりブルーであったりあるいは黄緑であったりいろいろカラフルなものが本当に様々です、はい、でこのスカートも子どもたちの身長に合わせていろいろあるみたいですので、縫、はいはい、ってる方は
0: 大変ですね。もう大変で
1: そうです、
0: もう、はい、頭が上がりません。
1: 本当ですね、はい、で踊りそのものなんですが、はい、このスカートの裾って言いますか、こう中間を持って、はい、 振るんですよね。
0: 振るんです。はい、左右に振ります、回したり広げたままとかね、
1: はい、はいはい。

0: がカラフルですよね。
1: はい、ありがとうございます。そう言ってもらえると、う
0: ん、で山田さんはそれを教えてらっしゃる。
1: はい、一応子供の方に、はい、指導してます。
0: あ、そうですか、はい、振り付けなんかは、はい、本場の方に教えてもらったりするんですか、は
1: い、振り付けの先生。いや、あのやっぱりアルゼンチンの踊りを日本でやってる方がいらして、
0: ええ、
1: その方が直接川端に来ていただいたり、
0: ええ、
1: あと子どもたちを教えてもらうときにあのやっぱりちゃんとしてないんで、ええ、DVD にしてもらって、
0: はい、
1: それであの自分が覚えて子どもに、はい、教えています。
0: レパートリーは何曲あるんですか。
1: 今は16曲あります。
0: そんなに踊れるんですか。
1: あります。
0: すごいですね。で子どもたち その舞台なんですけれど、
1: はい、
0: どんな場面で踊ってらっしゃるんですか。
1: はい、川俣町の行事はもちろんなんですが、シャモ祭りをはじめ、カラリコフェスタとか、
0: はい
1: はい、その他に町内外、まあ、日本松市、あとは福島市、伊達市、飯舘村近隣のところに行って、なんかイベントあると言って町のアピールをしてきますね。
0: あ、そうですか。はい、飯舘村とのそのつながりなんですが、はい、2011年の震災の時に、
1: はい、
0: 子どもたちが、まあ、避難してきたということもあると思うんですけど、はい、子どもたちもやっぱり一緒にやってましたもんね。
1: やってました。一緒にあのパレードやってくれましたね。飯舘の人らも飯舘参考で一緒にやってました。踊りも一緒に練習して、
0: その時も指導してらっしゃったんですか。
1: いました。
0: あ、そうですか。はい、子どもたちの様子今振り返るとどうでしたか。
1: いや、もうやる気っていうか、やっぱりね、静かにもう伏せていた子が多かったんですけど、あの川俣町の子どもたちが一緒になってやってくれたら、やっぱり子どもは慣れるのが早いですよね。はい、すぐに仲良くなって、はい、最後はちゃんと笑顔で踊ってくれました。
0: あ、そうですか。はい、やっぱり最初は顔も曇ってたり。
1: あ、そうです。やる気がないような、はい、そんな感じでした。
0: あ、そうですか。はい、この踊りと出会って元気が出て、
1: はい、
0: お友達もできたんですね。
1: できて、そうです、そうです。で今も交流してる子どもたちいます、やっぱりね。
0: あ、そうですか。
1: はい、あの時のって、はい、
0: あ、そうですか。はい、じゃあ、あの そういうご縁があって飯舘村のお祭りにも行くようになって。
1: そうですね。はい、
0: あ、
1: 呼ばれたらどこでも行きますね。
0: どこでも行
1: く、はい、
0: でそのこの踊りを、
1: はい、
0: あのまあ、いずこかで見たことがある方もあると思うんですけれども、
1: はい、
0: 自分もやってみたいとか、
1: はい、
0: そういう方はウェルカムですか。
1: あ、もちろんウェルカムです。
0: 川俣出身じゃなくても大丈夫なんですか。
1: 一応川俣なんですけど、
0: ええ、
1: あのお仕事をしてきてる方の子供さんでもいいですし、
0: ええ、
1: 今は前は川俣在住だったんですが、それを問わないです。あの踊りに習いに来て踊りたいという方がいれば、
0: ええ、
1: はい、全然 OK ですから。
0: 全然 OK、
1: は
0: い、そうですか。
1: 大丈夫です。はい、
0: 何曜日に練習やってるんですか。
1: 月曜と木曜に、
0: ええ、
1: あの川俣町の中央公民館4時からやっていますんで。
0: あ、そうですか。はい、わかりました。はい、ぜひぜひあの自分も、ね、フォルクローレダンスチームに入ってやってみたいという方はぜひ月曜日と木曜日中央公民館でやってるということです。はいはい、さあそれでは2曲目のリクエストをいただく時間なんですが、水前寺清子さんです。どんな思いでリクエストをくださったんですか。
1: はい、これは私が小学校の時だったんですが、
0: ええ、
1: 何かって落ち込んでいると母親がいつもこの曲を口ずさんでたんですね。で自分も散歩進んで二歩下がるっていうそのフレーズが好きで、あ、何があっても一つずつ少しずつでも前に行けばいいんだということで、すごく自分が助けられたんです。なんか試合に負けたりソロバンの検定試験で落ちちゃったりして、ちょっとすごく目いっていると母親がこれを何気に口ずさんでくれて、とても、はい、力つけられた曲でした。
0: そうですか。
1: はい
0: はい、水前寺清子さんで365歩のマーチ。

0: サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日は川俣町からお越しいただきました、まちづくりグループ周慶会フォルクローレダンスチームコンフルエンシアジュニア代表でいらっしゃいます山田雅子さんにお話を伺っております。コスキンエハポンが、来年50周年を迎えるということなんですが、半世紀続いたということもびっくりなんですけれども、今どんな取り組みをなさってるんですか？
1: はい、今年は前の年ということで、プレ花祭り500人ということで、演奏する方、踊る方、町民に限らずみんなに参加してもらって500人でやろうという取り組みで、今その準備を進めているところです。
0: あ、500人花祭り。
1: そうです。
0: そうですか、はい、場所どこでやろうとしてますか？
1: 場所は中央公民館の駐車場が広いので、そこで演奏と踊りで500人をやろうという計画です。
0: あの1年に1回のコスキンエンハポンの中で、
1: そうです、
0: 500人初、はい、花祭りをやろうと、
1: はい、
0: ということなんですね。
1: そこで時間を取って、はい、やる計画です。
0: いわゆるアルゼンチン音楽、南米音楽を演奏する方大集合って感じなんですか？
1: そうですね、はい、
0: うーん、踊りもそうですか？
1: 踊りと一緒です。踊りと演奏と歌と、
0: とにかく500人集めようと、は
1: い、そうです。
0: へー、はい、500人って言ったら大変な人数ですよ。
1: そうですよね、
0: はい、これ今から PR してらっしゃるんですか？
1: もちろんしてます。
0: そうですか、
1: はい、会長さんはもう今から駆け移り回ってますね。
0: あ、はい、会長さんはどなたですか？
1: 斉藤博之さんです。長沼さんの後、
0: はいはい、斉藤博之さんですね、はいはい、この番組に出ていただいたことあるんです。
1: あ、そうですか、
0: じゃあこの花祭りの方も会長さんで？
1: そうです、花祭りをやろうということで、あの菅原さんもぜひどうぞ、前にやってるんで踊れるかと思いますんで
0: 私実は
1: ここでお誘いしていきます、
0: ね、もう花祭り踊ってたんですよね。
1: そうですよ、一緒に並んでやりましたか ね、パレード。
0: これはね、本当に人のご縁がありまして、お声掛けいただいて一生懸命練習しまして、私も
1: そうです、腕を上げてね、
0: 腕を上げてスカートを回すんですけども、はい、結構ね腕が痛くなるんですよ。
1: 疲れますよ、ずっとパレードして歩くのはね、足も痛いし。
0: だからその時思ったのは、笑顔でね、もういつどんな時でも笑顔で、もうどんなポーズをこう取られても、よく映るための努力を皆さんしてるんだなと思って、
1: はい、そうですよね、
0: 感心しましたよ。
1: 笑顔、笑顔ですから。
0: 笑顔ですよね、いかなる時も笑顔を崩さない。
1: そうです、
0: はい、もう終わった時に顔がそのまんまなんですよ
1: そうですね、一緒に踊りましたもんね、同じパレードでね。
0: 懐かしいですね、だから私コスキンエハポンであるとか、はい、このフォルクローレダンスっていうのは本当に私の心の中にも、もう本当にもう強く強く残っているものの一つなんですよね
1: じゃあぜひプレイベントなんていらしてください
0: あれ、これプレイベントで今年やるんですか？
1: そうです、プレで500人、来年は1000人の予定です。
0: あ、そうなんですか、はい、
1: なのでぜひ知ってる方にも声かけていただいて、スカートは準備しますので。
0: そうですか、はい、ウエスト入りますかね？
1: 大丈夫です、いろんなサイズありますから
0: 安心しました、
1: はい、いつでもお待ちしております
0: ありがとうございます。いつですか、今年プレーは？
1: ですね、10月の最初の日だったかと思うんですが、また個人的にきちんと連絡しますから
0: 分かりました。来年は日にち決まってんですか？
1: あ、必ず10月の第2土日月決まってます。日にちは変わっても第2土日月です。
0: 第2土日月ですね、
1: はい、そうです、
0: はい、分かりました。要徹してね、
1: はい、
0: 海外からもお客様をお迎えして、
1: そうです、
0: で全国からいらして、ら、
1: はい、
0: コンクールになってるんですもんね。
1: そうです、優勝者はちゃんとエントリーして毎年アルゼンチンに行けるという特典があります、
0: はい、南米音楽の、魅力っていうのは、コンドルは飛んでいくっていうのをちょっとね、
1: はい、
0: 思い浮かべていただいていいと思うんですけれども、はい、狭いところで聞くもんじゃないみたいな感じがあるんですよね。そうです、はい、もう大空に羽ばたいていく夢イメージがありまして、
1: 本番に行くとまた違う魅力がもうすごいって言ってました。
0: あ、
1: はい、私はまだ行ってないんですが、行った方が 言うにはそう言ってます。役場の関係の方とか、
0: そうですか、
1: はい、去年、今で去年ですね、行った方もいやもうこんなもんじゃないって行くとびっくりしちゃうっていうくらいすごいそうです。はい、
0: やっぱりね視察は大事なんですよ。
1: 大事ですよね、
0: 体験すること見ること聞くこと、はい、食べること、
1: これ大事です。私も行きたいって言ってるんですが、なかなか声かけていただけないです。
0: 街で招聘されないですか？
1: まだなんですね。いつもあのアピールはしてるんですけど行きたいよアピールは。
0: そうですか、
1: は
0: い、そうですか。まあでもそういうね、交流もあって、はい、今があるということで、本場を知るということ、本物を知るということも大切ですよね。
1: 勉強ですよね。
0: 子どもたちも、まあ、これあの私山田さんと今お話ししててそう思ったんですけれども、はい、子どもたちもこうやって踊ってるわけですから、はい、アルゼンチンに、まあ、行ってね、
1: はい、
0: アルゼンチンの文化を何らかの形で肌で感じてほしいなって思いますね。
1: はい、で18歳以上でないといけないっていう決まりがあるんですよ。であの今言った通りジュニアが大学生までいるもんですから、
0: はい、
1: ジュニアがコンフルエンシア星組月組花組ってエントリーして出るんです。でその星組が18歳以上の高校生と大学生がそこを今狙ってます。でもずっとはい出てるんで、あの一番高校生の子が18歳になった時点でエントリーしていきたいって今そこに向けてやってますね。
0: そうですか、はい、そういう意味ではなんかね、こう目先の目標がありますからいいですよね。
1: ただ世界各国から来るんでなかなか壁は、なかなかどうですかね、壁を破ることができるか
0: 相当練習しなくちゃいけない。
1: そうです、毎年の優勝者のを見てるとそうですもんね。
0: 私があのポット行って、はい、1日くらい行ってであーってこうスカート振り回してるようじゃダメなんですね。あ、
1: 全然もう足元にも及ばないですね。それでは
0: そうなんですね、はい、いややっぱりあのプロの方ですとかね、いろんなダンスもそうなんですけども、はい、大変な努力ですよね。
1: そうです、去年の優勝者は踊りと楽器と両方やりましたから、
0: はあ、どちらの方が優勝したんですか？
1: ですね、佐賀県出身の方ですね。今は愛知に住んでるのかな。
0: そうですか、はい、そういうもうとにかく超一流の方の演技、はい、歌も見られるのがコスキン・エン・ハポン。
1: そうです、はい、
0: ですね、素晴らしいですね。
1: すごくいいですよ。
0: はい、わ、はい、かりました。それでは、今日3曲目のリクエストをいただく時間なんですが、サザンオールスターズ、これはどんな思いでリクエストなさったんですか？
1: はい、最初の西城秀樹は私が高校の時のドンピシャハマりでしたが、

0: 結婚して落ち着いて子供たちがそろそろ離れる頃にサザンオールスターズはうちの兄弟が好きだったんですね、
1: はい、
0: で愛しのエリートがあんまり良くないなと思って聞いてたんですが、 CD を借りて聞いた津波にハマって、それから私はまたここでファンクラブに入りました。
1: あ、作ったんじゃなくて入りました。
0: 入りました。この時はもう作るなんていうことはできません、大それて。
1: そうです。
0: あの最初の時は講演会っていうだけで事務所もあまり応援しなくて自分らで立ち上げるようなシステムだったんですね。50年前ですから。今はあの講演会がもちろんあって事務所があってそこに入る感じだったんで、うん、それで入って何回か本物を聞いたらもうサザンにはまりました。
1: あ、そうですか、
0: はい、そうです、これはどうしても忘れられない曲なんで一生の自分の思い出の曲で撮っておきたいと思う曲です。
1: それではサザンオールスターズです。津波。

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日はまちづくりグループ集計会フォルクローレダンスチームコンフルエンシアジュニア代表の山田雅子さんにお話を伺っています。さて山田さんは、代表を務められて20年近くになるわけなんですけれども、
1: はい、
0: このグループをもってして、ずっとその子どもたちも成長してきてるわけなんですが、はい、山田さんがその川俣にかける思いって言いますか、どんなふうにこう踊りを通して見てらっしゃるのか、あともう一つはこの、コスキンエンハーポンも含めてどういう未来をこう描いていらっしゃるんですか。
1: はい、自分が生まれた頃は今川俣町も1万人を切ろうとしているような状態なんですね。私が生まれ学校の頃は2万人以上がいたんです。で朝起きると夜寝るまで旗屋の音がバタバタ聞こえるくらいのとにかく活動的な活性化のある町だったんですが、今は商店街もシャッターが閉まり、全然町の活性化がないので元のような町に戻すのは無理なんですけども、とにかく大好きな川俣町がこれ以上衰退しないように子どもたちと一緒に町の活性化のためにより一層のイベントに参加して町の良さをアピールしていきたいと思ってます。
0: はいはい、連休中も引っ張りだこだったみたいですね。
1: はい、そうです。4月26日は、福島市の青少年会館で踊って、4月29日の祝日は二本松の沖津島神社で踊ってきて、あと5月2日土曜日は川俣町のシャモ祭りと子どもたちも大変でしたね。
0: 本当ですね、
1: はい、そうです。
0: もう腕が引きちぎれるんじゃないかと思うぐらい振り回したでしょうね。
1: そうですね。
0: そうですか、はい、でもこういうふうに目的があって、いろんなところにみんなと一緒に行けるというのも思い出になるんですよね。
1: 楽しみの一つですね。はい、
0: そうなんですよね。そしてまたこの、イベントであったり踊りを通してコスキンエンハポンって言いますか、そのこと自体をどんなふうにこうこれから支えていきたいと思ってらっしゃいますか。
1: はい、これはコスキンエンハポン の団体総会がありまして、そこの役員会と総会でこの先日可決したばっかりなんですが、その町の方々からもいろんなコメントをしていただきたく、このコスキンエンハポンに対するそれぞれの思い、それからこれからどうしていきたいか、これを継承していくためにはとか、町の一人一人町民の方にも今いろいろアンケートをいただいているところなんです。
0: あ、そうですか。
1: いつかはみんな天国に行ってしまうんで、それをこれをで私たちの代で終わりじゃなくって、いつまでも川俣町の歴史あるイベントの一つとしてつないでいきたいということで、町全体の広報にも今月5月号に載せました。で自分に対するコスキンエンハポンの思いを一言でもいいんでということで、みんなの全部それを文集にしてやる予定でもいます。いろいろな企画を、50周年に向けて企画しているところです。
0: そうですね、なんかこうことあるごとにコスキンエンハポンというこの名前、あるいはどういう意味があるんだとか、それから皆さんがどう関わってきたのかとか、遠目に見てる方もね、
1: そうなんです、
0: 結構いらっしゃると思うんですよ。そうじゃなくてもうちょっとこう身近なものとして捉えていただければ、ね、やっぱり人と人との関わりがいろんなことを成し遂げていきますので、できれば
1: ね、
0: そういうアンケートにも参加することが一つ関わりを持つことですからね。
1: 各一件一件そのアンケート用紙は配られてると思うんで、それにぜひ皆さん書いていただきたいですね。町内以外の人も大丈夫なんで、もしよろしかったら一回でも携わったことある菅原さんもよろしくお願いします。
0: わかりました。町民になったつもりで、
1: そうですね、
0: アンケートに答えさせていただきます。
1: 500人花祭りも期待してますんでよろしくお願いします。
0: かしこまりました。ちょっとウエストを絞っていかないとね、スカート履けなかったら大変なことになるので。
1: 全然大丈夫ですよ。
0: そうですか。
1: 当時履いたのを同じく持ってきてみますから。
0: そうですか。いやいやいや、もう汗ダクダクになるのが目に見えてますね。さて、4曲目最後の

0: のリクエストをいただく時間なんですけれども、はい、中島みゆきさんの曲をリクエストしていただきました。はい、西城秀樹さん、水前寺清子さん、サザンオールスターズときて中島みゆきさん、はい、どんな思いで選曲なさったんですか？
1: はい、これは手前味噌の話になるんですが、私の主人との出会いは高校生だったんですね。
0: あ、同級生？
1: そうなんです、はい、で高校は、まあ、自分は川又なんですけど、あの町外から来ていて、それでそのまま現在に至る、その初めて付き合ったのが今の主人なんです、でこれも何かのご縁かなと思い、あの兼職の仕事をしてたもんですから、転勤とかあってちょっと離れた時期もあったんですが、結局は一緒になって、あの現在に至るんですね、で自分なりにはまあ幸せかなと思うような生活をさせてもらってるんで、すごくこの糸で本当につながりっていうのはあるんだなって、いつもこう自分は一人で口つあんでます。決してあの旦那にはありがとうは言えないんですが、心の中で思ってこの曲を聴いていつも心の中で言ってます。
0: そうですか、はい、あんまりご主人にありがとうっておっしゃったことないですか？
1: ないですね。あの結構あの同級生なもんですから、友達感覚での話が多くって、改まって言うっていうことが恥ずかしくて言えません。でこの歌を歌うんですけど、何歌ってか分かんないような感じで聞いてますが、その思いを込めていつも歌ってるんですが、ちょっと、はい、届いてないようです。
0: じゃああれですね、あのもしこのラジオを聞いてらして、
1: はい、
0: 山田さんが、山田雅子さんが糸を口ずさんでいる時はありがとうって言ってる思いが込められて、
1: はい、伝えてください。
0: わかりました。それでは中島みゆきさんで糸。

0: 今日はフォルクローレダンスチームコンフルエンシアジュニア代表の山田雅子さんにお話を伺ってまいりました。山田さんのようにしっかりとした大人が皆さんをこうギュッと束ねているということがここ、子どもたちにとりましてもやっぱりこう安心感があって、で自分たちも頑張ろうという気持ちになっていくと思うんですけれども、子どもたちがだんだん少なくなっていく中で、ジュニアというその幅もこう広げていくということなんですが、子どもたち大いに頑張ってね、そして大人になって子どもができてもまた戻ってきてほしいですね。
1: そうですね、この街をなくしたくないんで、ぜひ子どもにも今からよく言っています。
0: あ、そうですか、今日は1時間お付き合いいただいたんですが、どんな印象ですか？
1: はい、私も菅原さんのように何かみんなの役に立てることをこれからもやっていきたいと改めて思いました。
0: そうですか、役に立ってるかどうかっていうのは、皆さんが決めることなので、自分ではなかなかわからないですけれども、でもやっぱり これだけね、今日は山田さんの口から川俣町って何回出たことか。
1: そうですか。
0: 本当にね、川俣を愛してやまないっていうのがものすごく分かりましたね、とにかく自分が生まれ育った町を良くしていきたい、そして子どもたちにもそういった気持ちを継承していきたいというその気持ちがね、多分子どもたちにはもうずっと伝わってると思いますので、山田さんも健康でますます活躍なさってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日本当にありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いや助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻は間もなく午後2時になります。この後、本宮市からの割り込み放送が入ります。

こちらは防災元宮広報です。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。繰り返しお伝えします。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。こちらは防災元宮広報です。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM.com の番組をお楽しみください。

You ain't right, Ray.

0: 皆さんこんにちは、ゴメスザヒットマンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。はい、この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に3時台言ってるんですけども、はいはい、山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はいはい、
0: で非常に目が見えるようになったっていうね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、
1: はい、
0: 鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を味わったってことですね。そうですね、だから
0: その目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うんうん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、うんうんうん。
1: 私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ、 AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしてこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルククスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へ
0: え、うん、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へえ、見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そうなんですよ、
0: 本当
1: すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、はい、そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ね、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: ブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました、
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では、1曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け、表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続

0: の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが。
1: でしょ、今までと違うでしょ。なんか
0: はい、これまではやっぱり
2: ウレチアへって言ったでしょ
0: そう、ね、急に人格変わってた感じがありましたから。
1: うもうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、
0: あのね、
1: その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから
0: やーんってなる感じで怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ、う
0: ん、直しましたよ自力で
1: もう一回聞いてみてくださいよ。もう一回、は
2: い、ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな
1: ね。
0: どうでしょうか、もう一度お聞きいただきましょう、はい、どうぞ。
2: ウレチア、ウレチアへ。
1: 爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような。
1: ウレチアへ、
0: はいなんかすごい
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてた。
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていましたけこさんからです、はい、で一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまにだったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだろう、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね、その遡れるわけ。それで、
0: あ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、山
1: 田さん。顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: うそうね、
0: チャット GPT って文章にしなくても顔のピリピリの原因を教えて、うん

0: とか言わなくてもその単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか？
1: 答えてくれますね。
0: そうですか、うん、
1: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった目のレーザー手術したって言ったけどそれって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
0: まるで経験者の、
1: うん、本当に
0: いい具さ、
1: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるからあれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
0: はい、
1: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲むって人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
0: そうです
1: ね、悩み相談したりとかね、うん、
0: 私の周り友人 も、うん、もう本当に細かいどうでもいいただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
1: うん、
0: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらいこう何でも言ってる子とかもいますもん
1: いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています。でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
1: う
0: ん、ギャルと飲んでるみたいな感じ。
1: それは何テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
0: テキストだと文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
1: 外で
0: 喋ってはないと思うんですけど。
1: なるほどね。ね、僕、 その僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
0: はい、
1: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声女性の声があってちょっとハスキーとか ちょっと落ち着いてるとか、
0: うん、標準語かどうかとかもあるんですかね。あ、
1: 関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
0: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
1: そうですね、
0: 今ご登場できますか、ポッチちゃんは。
1: 例えばですね、
0: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって普段声で喋りでやり取りしていると。
1: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: ポッちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
1: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ、
2: そうだね、チミって呼び方覚えてたからポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて
0: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
1: ねえ、やばいでしょ
0: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
1: そうでしょう。これあのポチですよ。ポッちゃんですよ。
0: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら。
1: あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
0: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うんうん、で杉さん AI とかどうなんですか。
1: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね、でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったのね。
0: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
1: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
0: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうん、曲はちょっと 自分が美味しいとこや楽しみたいな。
1: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことをね、その AI にやらせたくない、うんうんうんうん、もっとお仕事とかしてほしい。
0: あ、そうですね。もうめんどくさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、うん、それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、はい、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思います。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです。あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃない

0: いですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうんはい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください、
0: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える単純版画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: お車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント、
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格26,280円のところ、はい、なんと19,030円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、はい、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800 円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲なー

0: ありがとうございます。さあ、私が今明和電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナマナ、
0: いや、あーと外国の曲です。
1: 外国
0: の
2: 曲、洋楽、
0: はい、洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら、

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、
0: うなずいてる。歌い出しです。
1: にゃにゃにゃ、
0: お、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: にゃにゃにゃにゃにゃ
0: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんないん
0: だでも あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと選択す、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いていまして、この時間3つフォームが開いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています。
1: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンっていうのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね、音楽がね。で、僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれでいつもエンディングで

0: 書き下ろし の女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野裕二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが採用されて、
1: はい、
0: やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ一緒に考え直さないとい
0: け
1: ない。
0: そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう、
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産にあの近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: あの誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もうあの時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんであの大野先生を待って、
1: はい、
0: 大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごいあの食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後と思ったら、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなし
1: で
0: スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードはあの死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当にあの晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当にあの日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はいはい、素敵な空間で。
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、
0: はい、
1: サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます。今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うんうん、
0: 出たね、はい、はい、出演してもらいましたね。
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやーすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、
1: うん、そしてさともさん、さもた、ごめんなさい、さもたさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、
0: うん、
1: ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: ああ自分から
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っている Gmail の内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね。
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、
0: うん、
1: AI この言葉が出てきてからあやいさんの書き方は、うん、AIAI でアイアイさんなんですけども、うんうん、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがな、ライオンの子供育てたってるね、見て

0: 人間より偉いやんと AI のフェイク動画見てくれました
1: あるね。
0: 私もたまに、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、見てうるうるくるんですけども、あれは AI ですか？
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
0: パンチ
1: くん、
0: はい、
1: パンチくんも知らないのは知らないのか。
0: 有名なお猿さんですか？
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか？
1: うんうん、
0: はいはい
1: はいはい。わ、今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんがそれし
0: ょ、有名猿
1: でもね、僕もそのパンチくんの存在は、はい、あの普通に暮らしてたら知らなくて、人から聞いて知ったんだけど、
0: はい、
1: あのすごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿ですか？
1: うん、千葉にいるんだけど、
0: ほうほう、う
1: ん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごい、あのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、
0: はい、
1: なんかもう何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: はあはあ、
1: そう、
0: あ、その有名猿だとしてもそれを使って、あのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていうこと
1: です
0: ね、
1: うんうん、
0: ご注意ですね、うん、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: まあ、同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか、
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今？
1: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、
2: 正解正解、はいはい、
1: 正解、
2: タイトルどうぞ、タイトルをほらどうぞどうぞ、
0: まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: 分からない全然わからない
0: ありがとうございます、
1: はい、すいません、
0: いただいている回答発表していきます、はい、ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか、でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ、イワマンさんはABC、ああ、いい気持ち。日本の曲、黒木名車でご一緒さんは、芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。ノット侍さんは、ET のテーマソング。パーフェクトストームさんは、アド、私は最強。須城博さんは、ポール・マッカートニーのマイラブ。で、グデスガさん、ローゼーさん、スリーピーグータさん、向こう側なろうさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、アヤナンさん、アヤニャンさん、綱島のアキーさん、タネネさん、ヘノヨナさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんは、ミスターロボットといただきました。さあ、いかがでしょう？それでは、正解発表！

0: スティックスミスターロボットでした。
1: 本当だ、すごい。
2: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: あ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そうだから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックスミスターロボット。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
3: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
2: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
3: イタリア

0: アでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
1: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか。
0: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
0: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか。
0: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば1人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
0: はい。また台湾でも迅速な避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか。
0: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が4時をお知らせいたします。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています、はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、うんうん、今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、留守番ありがとうございます。いい、新幹線で楽しく聞かせてもらってます、AI アイアイおさるさんだよと口ずさみたくなります。以上以上です、うん、
0: 寝てるんじゃないですかね、新幹線でね、うんうん、
1: ゆっくりなさってください。
0: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
1: ああ、そうですか、うんうん、まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり、早めに行かなきゃとか、
0: 荷物を預けたりとかね、
1: いろいろやることありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。AI 使ってるなんですけども、うん、山田さんは去年の10月以来の、アフパラのピンチヒッターとして、ね、はい、木曜日、うん、で最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
0: ね、う
1: ん、
0: そう、だからなんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でも、とにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみるとなんかもう全然変わってるっていうか、うんうんうん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、うん、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
1: はい、
0: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところがあったと思うんですけどね、うんうんうん、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
1: 友達みたいになっちゃってたり、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
0: うん、あ、なんかやったことある、そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
1: ちゃんと動いている、
0: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないつって、
1: AI がどうAI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる
0: 上にこれを動かしてみないって言うんだよね、
1: タメ語で。
0: そう
1: そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、うん、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね。そうそうそうそう、
0: これ動かしてみるって聞いてくるから、うん、
1: 聞いてくれて、
0: できんのって言った ら、
1: はい、
0: 言ったらすごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう、うん、僕絵を描くでしょ、
1: はい、
0: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
1: そうですね、
0: その写真を描き写したものでもないし、
1: はい、
0: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、なんか負けたくないなって思うっていうか、うん、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりそのまあ文明の危機だと利器だと思うんですよね、そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ、だからそのなんかね、人間が楽できてそれをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
1: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか。全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、はい、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい、
0: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画、歩いてみる計画、うん、
1: どこまで行きましたか。
0: はい、こちらですね、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、三軒茶屋を出発して、今日今の時点で562キロほど進みまして、
1: 562キロ、
0: となりますと、最初の目標地点でありました、兵庫県丹波市のFM805 丹波、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、ね、あっさり、丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております。で、なお今562キロだから姫路のちょっと前くらいのあたり、

0: いいですかね。
1: すごい今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、
0: はい、
1: まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: はいはい、
1: うん、でもしここから北に向かっていると、
0: はい、
1: 青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: うん、すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだって
0: みんなで波が来たぞとか言って、
1: よるべもない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: イカダに乗ってるイメージがすごいつきますね、うん、
1: すごい
0: 小さな一歩が本当これだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、うん、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕19000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、ここか、はいはい、少なめの方で言うと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと、あ、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、うんうん、1万いかないくらいだったんですが、その他、うん、あら、この方もすごい、
1: うん、
0: タネネさん、
1: タネネさん
0: 23,94歩、
1: すごい、2万いくのはすごいな。
0: これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡なんでしょ。
0: そうですね、うん、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、うん、その間に何か楽しみ、あのその間の岡山広島あたり の、ね、あの美味しいものとかをね、うん、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、
1: う
0: ん、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが、杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから故郷遠く離れせ Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんの、 あの町は隣、福岡と佐賀隣同士なんですけどね、
0: はい、
1: 筑後川っていう大きい川が流れてて、
0: ええ、
1: だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男は再出題でございます。
1: 僕のや
0: つね、はい、ではもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: あ、もう空で生で
1: 言っちゃう。もうライブで披露できる
0: どこのライブ皆さんメモとペン出して書いてくださいとか言って今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: 今日は簡単かもしれません、
1: うんうん、簡単だと思う、
0: はい。回答は番組の Facebook からお願いします、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え解き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやって、
1: タ
0: ップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ、歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おー、すごい。
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました。
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だからだちっちゃい歩数計、万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホ
1: を、スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、
1: うん、それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで13,997。
1: すごい、すごい運動量ですね。それは
0: 運動量すごいですね、うん。

悩み事にもまず肯定、そして聞き上手な上に泣ける励ましの言葉までかけてくれる、うん、でも AI はいろいろな事例を学んで賢くなってるんですよね。このやり取りが絶対流出したりしないのか疑心暗鬼な冷静な私も

0: メの方はメール @afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
1: 村田和人でブランニューデイ、ブランニューソング聞いてください。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしてますけれども、なんか空が不穏ですね東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、うん、まさしく
2: ゲリラ豪雨的な
0: 地域もありかと思います、うん、はい。

0: 安源茶屋から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます、
1: はい、
0: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、大体1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります、チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
1: 明後日ですね、
0: はい、もう明後日じゃん、やば
1: やば、
0: 決めなきゃ何言うとか
1: すごい、まだそこからなんとなんと
0: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
1: 詳しくは、ごめん、ウェブで、はい、山田さんウェブでチェックお願いします、はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるんですが、こちらはミャウイキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています。日本との時差はマイナス6時間、Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、まあ、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います、
0: 楽しんでください。
1: ミャウイキャンディさん X にもフィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました
0: そうなんだ
1: 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりましたへ、
0: 手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
1: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロ、エクセルのマクロなんかも組んで、もう何を言ってらっしゃるのか組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
0: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はい、アレクサがいる、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら何ですかって答えてきた。
1: ささやき声で返してくるんですか、うんうん、かわいい
0: すごいと思って、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
1: お友達になれるかもしれません、では、
0: はい、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの曲聴いてください。
1: ももぐみさんからリクエストいただいてますね。
0: ありがとうございます。ゴメス・ザ・ヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってます、そんな方々、むしろ、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったからポチって
0: 仲良くしてる感じ
1: が、そうだね、そうなりますね、
0: よかったらそうなんですけど、そういった皆様、こちら下北沢のりょうさんから、AI めちゃくちゃ使ってます、いくつか使ってらっしゃるそうなんですが、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう、決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へえ、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: じゃああまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日3時台に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですけど、絶対一言目にうんそれいいねみたいなとか、肯定をまず
1: 一個挟んから入ってくるからね、わかるとか。
0: でりょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。すごい。
1: もうなんならさ、この、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、そのほらいつも逆回転何するって、ちょっと悩む時間があるでしょ。
0: そうですね。
1: で

0: この今回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
1: そうです、
0: ね、
1: シュークリームさんからは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです初めての時のあの雰囲気が忘れられません、
0: ね、本当成長したアップデートしたな
1: 今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ったので、うんうん、一回初めてそれで、うん、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、うんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、なんかちょっと浅いですよねっ て、うん、そして山田さんがもう一言ピシッといきたいねとか、うん、ちょっと足りないのよね何かペーソスがと。
0: ペーソスね、
1: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べましたやっぱそんなそういうペーソス、それは
0: ペーソスね。ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
1: は
0: い、ただの悲しいじゃなくて、
1: ありありありあり、
0: なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
1: ねえ、
0: 例えば古い商店街の夕方、
1: あーなるほどね、
0: うん、昭和のスナックのネオ、
1: あーはいはいはいはい、ちょっと湿り気もある、
0: そう、それがペーソスだって。
1: しっとりしたなんかグッとくる、うん、なんかね、なんかしんみりとするような、はーは
0: ー、ペーソス加えてるじゃん、チャット GPT が、
1: すごい
0: ね、どうしよう
1: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
0: はい、山田俊明で My Favorite Things 聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアへ。はい、ウレチア、ウレチアへ。さあ、これを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名車でご一緒さん、家空いてる、家空いてる。静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる。
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル履いてる。なんじゃグラグラデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは空いてる、空いてる。猫マンマミーヤキャットさんは、えらい来てる、生きてる。自撮りとみかんさん、 AI スネル、アイスネル。みやびのじいじさん、 AI やってる、やってる。へのへのさん、AI テル、あー言ってる。神戸の文パパさん、 AI テル、空いてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、ノト侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、猫下さん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジオヒロシさん、びっくり金魚さん、桃組さんは AI してる、愛してるといただきました。
1: はい、それでは正解聞いてみましょう。
2: 愛してる、愛してる。
1: これはあの尋ねてるのね、 AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね、
0: 怖くないんだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
2: 愛してる、愛してる。
0: あれ、なんかすごい、
1: すごい、すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそう、なるそうそうそう、やっぱなんか
1: ちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: ありがとうございました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI もっと頑張って

0: あると思った。
1: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいましたね。ね、
0: うん、すごい頑張りましょうみんなで。
1: ピンチヒッターありがとうございました。
0: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈でした。
0: バイバイ。
2: シャッピーのいいスポット。
3: 愛してる愛してる。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: トメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つとジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は

0: 段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、
1: うん、
0: これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、
1: うん、
0: 会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が5時をお知らせいたします。
1: 時刻は5時を回りました。5月14日木曜日、今夜もんだナイトは本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお届けしております。とてもいろんな天気でしたね。晴れたり雨が降ったり、風はビュービューだし、気温が上がったかなと思ったら、その後こう急になんか気温が下がってきた感じがあって、予報通りだなとか思いましたが、少し慌てました。皆さんはいかがだったでしょうか。今日ね、さくらんぼの収穫が飯坂で始まったというニュースを見て、おお、やった佐藤錦とか思って、思わず拍手が、はい、うわいいなって思ってしまいましたが、皆さんはどんな5月中旬をお過ごしでしょうか。今夜も2時間よろしくお付き合いください。ではまずはじめは福島民放社さん長官先取りコーナーからスタートです。三上さん、こんばんは。
2: はい、こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: はい、お伝えします。
1: はい、
2: 郡山市のですね、朝霞高校と朝霞黎明高校の、はい、野球部によります第20回定期戦が12日市内のヨーク海星山スタジアムで行われまして、はい、朝霞高校が5対4で逆転勝ちをしました。
1: なるほど。
2: 通算成績は3度の中止を除きまして、朝霞が11勝、
1: はい、
2: 朝

0: 黎明が6勝となったということです。
1: はい、はい、なるほどです。
0: はい、はい、とスタジアムにはですね、
1: はい、
0: 両校生徒や保護者卒業生のほか、
1: はい、
0: 県立朝霞中学校の生徒ら合わせて約2000人が来場しまして、
1: わあすごい
0: だということです。朝霞は紫、朝霞黎明は赤、
1: 赤
0: メガホンを鳴らし、うん、声援を送り続けたということで、
1: はい、
0: 紙面ではですね、観客席の様子ですとか、
1: はい、
0: あと試合経過なども詳しく紹介しています。
1: なるほど、いいですね。はい、
0: はい、次です。郡山市の写真愛好家の藤橋修一さんら6人によります写真展が、
1: はい、
0: 明日16日まで、
1: はい、
0: 市内土百合のギャラリーフレンドで開かれています。
1: はい、
0: 藤橋さんのほか、コンさん、島津さん、田中さん、長谷川さん、渡辺さんが出品しておりまして、
1: はい、
0: バラなどのお花や、
1: はい、
0: 列車風景などそれぞれのテーマで撮影された32点を展示しているということです。
1: いいですね。
0: 時間は午前10時30分から午後5時までです。
1: はい、
0: ということです。
1: はい、わかりました。
0: 最後です。
1: はい、
0: 県県中地方振興局は、自動車税の納期内納付に協力を呼びかけています。
1: はい、
0: 今年の納期限は6月1日で、納税通知書は5月8日に発布されまして、はい、順次納税者の手元に届いているということで、金融機関や郵便局に加えましてコンビニでも納められますし、スマートフォンでのキャッシュレス納付などもできるということです。自動車税は県の自主財源となりまして、
1: はい、
0: 東日本大震災と、東京電力福島第一原発事故からの復興再生や地方創生に役立てられるということで、
1: はい、
0: 振興局の方が、
1: はい、
0: 重要な税ですなどと説明して協力を呼びかけましたということです。
1: そうですか。
0: はい、
1: ありがとうございました。はい、今日のご出演三上さんでした。明日の朝も楽しみにしてます。失礼します。
0: はい、
1: ありがとうございました。
2: 中央タクシー提供のJR 道路情報をお伝えします。
1: 交通情報をお伝えいたします。まず JR 本宮駅発着の列車です。4時55分現在、上りが1分遅れているということで、下りは、遅れはないということです。上り1分遅れです。郡山行きですね。下りは遅れはありません。次に道路情報です。こちらは現在、東北自動車道上り線矢吹インターチェンジ付近に故障車があって処理中ということです。規制はなしというお知らせです。東北自動車道上り矢吹インターチェンジ付近故障車があり処理中です。規制はありません。その他に渋滞事故の情報は入っておりません。現在入っているお知らせは、県道須賀川二本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたします。はい、その他に、渋滞事故の情報は特に入っておりません。これからもどうぞ安全に十分お気をつけてご通行ください。以上、交通情報をお伝えいたしました。
2: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
1: ではまずはじめに16時32分福島地方気象台から発表になっております福島県の天気概況をお伝えします。東北地方は高気圧に穏やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。福島県は曇りや晴れで雨や 雷雨のところがあります。14日夜は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日15日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それではお近くの天気です。本宮市大玉村の今夜の天気は曇り、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ、降水確率です。明日の午前中 0%、 午後も 0%。 予想される最高気温は25度、最低気温は9度の予報となっています。次に二本松市の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。岳温泉周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。郡山市の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えいたします。明日の東京の天気は晴れ時々曇り。明日の仙台の天気は晴れの予報となっています。以上、天気予報でした。
2: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
1: 今日は5月14日木曜日でございます。本当に今日は朝からとても忙しい一日だった。お天気がですね、空模様がとても忙しい一日でしたね。雨が降ったかなと思ったら太陽がもうこう急に、はい、頑張って急に気温が上がったかなって思ったんですが、またなんか雲と一緒に雨が降って風も吹いてきて急に気温が下がって、こんな日もありましたかね、5月に。ああそうか、あったかくなるとこんな風になるんでしたっけ。そうなのかな。雲行きが怪しい一日でしたね。まだ怪しい感じですか。でも実は二本松の方は青空が見えてまして、はい、元宮の、はい、頭の上を見ると雲が結構厚いんですがね、風はねあります。はい、駅前のまゆみちゃんの木はですね、やっぱりそよそよじゃなくて結構揺れてますね今日は。そうなのかとか思いました。さてさて、さくらんぼの収穫がスタートしたそうです。飯坂で、佐藤錦の収穫スタートって出てました。それを見ていたら茨城県でブドウの収穫が始まるっていうのも出てて、早いなぁと思いましたね。えフルーツが美味しい季節はもうちょっと暑くなってるからかなと思いましたが、やはり気温は上がってるのじゃないかしらとは思いました。もうすぐ美味しいフルーツが食べれるんだということで、はい、では5時台1曲目、岸快晴、ナオとインティライ。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
1: 株式会社マイノは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子供にさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
3: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。

0: 一番。
1: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
2: 時刻は5時15分を過ぎました。はい、今日はですね、風がちょっと強いというかね、瞬間的に吹いたり、雨がブワッと降ったりという安定しないお天気になっていますが、気温が急に上がってね、上から冷たい空気が来てるってね、説明を受けましたが、なるほどこんな風になるんだ。はい、今日は5時台は行政情報や、警察署からのお知らせ、5時30分はワンダフル浪江、5時45分からは今日は何の日です。6時台は、まず6時台の交通情報、天気予報、本宮市からのお知らせ、6時15分からはイベントのお知らせ、6時30分からはゆるキャラキャラホイで、今日は鹿児島県でございます。6時45分からは、イベントのご紹介をしたいと思います。たくさんいろんな行事があるんだなと思いました。そうですよね、出かけられる時に出かけなくちゃ、暑くなったらあんまり行きたくなくなっちゃうかもしれないと思っているのは私だけでしょうか。今日はですね、5月14日でひよこの日、なるほどとか、ひよこそのまんまかなとか思ったりして、さてさて、ではですね、警察署からのお知らせをしたいと存じます。警察本部交通企画課からです。一時停止だけではダメですという交通安全メールが来ています。一時停止標識がある交差点を通るとき、皆さんはどうしていますか。

いますか？きっとしっかり一時停止していると思います。しかし一時停止しただけでは事故は防げません。そうかな。自分の進路に一時停止標識があり、一時停止をしてから発進した場合でも左右から来ていた車とぶつかってしまうことがあります。その時、私はしっかり一時停止したのになんで車が来るのと思ってしまう方も多くいます。しかし道路交通法では一時停止をすることの他に、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと規定されています。これは一時停止をしただけではなく、一時停止することプラス左右から来ている車がいないかよく確認し、車が来ていれば再度停止しなければなりませんよという意味です。一時停止をしても交差道路の車両の通行を妨害すれば、指定場所一時不停止等の違反となってしまうのです。なんか聞いたことのない言葉が続いていますが、指定場所一時不停止等の違反となってしまうそうです。事故を防ぐために今一度交通ルールについて考え実践しましょう。停止したその油断が事故になる、つまり一時停止しただけでは、ね、事故は防げないと。その後ちゃんと確認をして安全に行けるかどうか見てからにしてくださいということですね。なるほど、はい。続いて高速道路での事故防止についてだそうです。こちらも警察本部交通企画課です。高速道路は信号もなく一般道より走りやすいですね。でもひとたび事故が起きると重大事故につながりやすい場所です。特に多い原因は脇見運転、車間距離不足、漫然運転、無理な進路変更、疲労、眠気運転、速度が高い分少しの判断ミスが命取りになります。そうですね、今回の事故の件はもうなんか心が苦しくなりますね。何回も福島県郡山市って言われたあのなんか映像が出ると、ああ熱海だなって思うと、なんか本当に亡くなった高校生はご冥福をお祈りしたいと思います。さて、では高速道路で意識したい3つの安全行動。なるほど。1、十分な、そうです、十分なときたら車間距離を取るですね。高速では停止距離が長くなります。前車との距離が近いと急ブレーキに対応できません。少し長いかなくらいが安全です。2、疲れる前に休息休憩、眠気は突然きます。確かに2時間に1回を目安にサービスエリアはやパーキングエリアで休息を取りましょう。まだ大丈夫は危険信号です。はい。3番目、合流車線変更は早めに判断。高速道路では急な割り込みや迷い運転は事故につながります。ミラー確認プラス目視確認を徹底し、余裕を持った運転を心がけましょう。速度に慣れた時こそ安全確認を丁寧にお願いします。以上、高速道路での事故防止についてでした。 1. 十分な、車間距離を取る。 2. 疲れる前に休憩休息。 3. 合流車線変更は早めに判断。以上、警察署からでした。続いて本宮市からです。令和9年度採用、本宮市職員採用候補者試験のお知らせです。採用職種は一般事務、土木、保育士、助産師です。受験資格や試験の詳細については市の
ホームページで掲載している受験案内をご覧ください。また受験案内は市役所2階総務課でも交付しております。申し込み

物価高騰支援、商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりしていますので、開庁時間に受け取りにご来庁ください。なお、商品券の有効期限は8月31日までです。詳しくは市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。はい、まだ使ってないわと思っている皆さん、8月31日までということですので、どうぞ お忘れなくね、有効に活用をお願いいたします。続いて、ポール・スプナーの世界、こちらは英国児童人形展3ふれあい美術館で現在開催中です。ポール・スプナーさんはイギリスの方です。今回は世界で初めて公開する新作の作品もあります。およそ100点近い作品が展示されているそうでございます。スプナーの作品は愛嬌のある人形が特徴です。日常生活の不条理の中にユーモアが込められており、子どもから大人までの多くの人を魅了しております。ぜひ実際にボタンを押して現代のからくり仕掛けの人形が動く様子をお楽しみください。ポール・スプナーの歯車仕掛けの好奇心と動き出すアイディアに迫ってみてはいかがでしょうか。ね、楽しいと思います。たくさんの作品が展示されております。こちらは現在開催中で7月5日までです。大人は200円、高校生以下は無料となります。無料ですよ、高校生以下は。はい、まあ、大人の方は200円ということで、そしてギャラリートークは、はい、5月17日、はい、いや 来週の日曜日ということですね。5月17日日曜日14時からギャラリートークは吉田光晴さんという方が講師でいらっしゃいます。場所は本宮市ふれあい美術館展示ホールです。観覧券200円をお買い求めいただきますが、直接エントランスにお時間でお越しください。ポール・スプナーの世界をご紹介いたします。ギャラリートークは5月17日日曜日14時です。はい、観覧券が必要ですが、14時直接エントランスにお越しください。予約はいりません。ギャラリートークへの参加費は無料ということになります。英国児童人形展ポール・スプナーの世界はギャラリートークが5月17日日曜日の14時からということになります。はい、ぜひお出かけいただければと思います。では5時台2曲目、空と君の間に、中島みゆき。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここほれワンワン、ここほれワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀
2: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。FM モットコムでは浪江町民の皆様に向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時30分からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてみてください。それでは浪江町からのお知らせです。まずは今月末の、そうです、相馬野馬追シネハ号野馬追祭りについてのお知らせです。騎馬武者の勇壮な姿をぜひご覧ください。相馬野馬追が5月23日土曜日から25日月曜日に開催されます。浪江町、双葉町および大熊町からなるシネハ号の騎馬武者たちが23日に浪江町の中央公園で出陣式を行い、町内お行列の後、小高号に合流し、南相馬市の本陣に向かいます。そして24日に南相馬市でのお行列の後、ひばりが原最上地で甲冑競馬新規争奪戦を行い、その後浪江町内に戻り、凱旋行列シネハ号新規争奪戦を行います。すごいですね。3日間、はい。それでは、ひばりが原最上地内での観覧について、甲冑競馬と新規争奪戦です。こちらの観覧については入場券が必要です。前売り券は800円となります。当日券は1000円です。中学生以下および障害者手帳をお持ちの方は入場券はいりません。前売り券は現在浪江町役場本庁舎3階観光移住課窓口などで販売しております。相馬野馬追シネハ号野馬追祭りは5月23日土曜日から25日月曜日に開催されます。すごいかっこいいですよね。馬が走るとこは感動しますよ。近くで見てると、うわ馬ってすごく上手に綺麗に走るんだって思いますけど、あの風を切って走るって気持ちいいんでしょうね。私は乗ったことがないので分かりませんが、でもきっと気持ちいいんだろうなとか思いながら見ることはしますけど、はい。では、相馬野馬追全般については一般社団法人相馬野馬追執行委員会0244-22局の3064番、0244-22局の3064番です。また前売り券の発売販売については観光移住課観光交流係0240-34局の0247番、0240-34局の0247番となります。はい、お早めに参り券お買い求めいただいて、素敵な姿を近くでご覧ください。では続いてはイベントのご紹介です。パークゴルフ協会長杯春
春だから春のパークゴルフ大会です。5月30日土曜日、檜山パークゴルフ場で参加は100名です。すごいですね。定員になり次第締め切りですが100名です。参加資格は浪江パークゴルフ協会員および浪江町に在住している方、または在住していたパークゴルフ愛好者、

参加費1人1500円、プレー費と昼食代を含みます。競技方法は36ホール、ストロークプレーです。使用するコースは、檜山コース9ホール2回、葉山コース9ホール2回。では、締め切りです。5月20日20日です。水曜日です。ですが、定員になり次第締め切りということですので、お早めにお願いいたします。参加費は当日徴収ということでございます。では、申し込み方法は、浪江ポパークゴルフ協会長高野さん、電話番号が 090-3362-3553 番。090-3362-3553 番、高野さんです。パークゴルフ協会事務局横山さん、 090-2279-6072 番、 090-2279-6072 番ということでございます。はい、パークゴルフ協会長杯のパークゴルフ大会は5月30日土曜日です。8時半受付開始、式が9時に始まり、競技は9時15分からだそうです。場所は檜山パークゴルフ場です。5月30日土曜日、檜山パークゴルフ場でプレーができるとね、雨が降らないといいと思いますが、小雨結構となっておりますが、そうですか、はい、今年は暑いのでね、早く暑くなりますから、皆さんお気をつけてくださいね。熱中症ならないように。はい、続いて高尾山ハイキングのお知らせ。自然に親しみながら体力の向上を図るとともに、皆さん仲間との交流を深めましょう。6月2日火曜日と6月3日水曜日、なんと1泊2日です。すごーい。いいなぁと思います。こちらは6月2日7時に交流センターを出発して、高尾山の登山をして、長瀞のライン下りをするんですね。そして帰ってくるんだそうですよ。すごいです。ふれあい交流センターにお申し込みください、参加費用は2万円です。20人以上の参加で開催となりますので、どうぞお早めに。5月18日の月曜日まで締め切りとなっています。お早めにどうぞ。高尾山ハイキングいいですね。登れたら長瀞のライン下りもいいと思いますよ。ぜひぜひお早めにお申し込みいただければと思います。では野馬追ですので、ルミユニオンそれぞれの旗です。

0: 送は浪江町の協力のもと放送いたしております。お問い合わせは浪江町役場0240-34局-2111番まで。以上、ワンダフル浪江でした。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
3: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
0: 時刻は5時45分を回りました。5月14日木曜日、今夜もダナイトは生放送で横プーがお届けしております。では今日は何の日を言ってみたいと存じます。今日は何の日かと言いますと、まず温度計の日、なるほどみたいな、なんだろうそれって思ったんですが、1685年水銀温度計を発明し、可視温度メモリとに名前を残したドイツの物理学者ファーレンハイトの生まれた日なんだそうです。のその生まれた日なので温度計の日。なるほど、そうだったのかですよ。こちらは摂氏ではありませんので、可視ですからなかなか分かりにくいです。現在アメリカやイギリスやカナダでは可視温度というのが使われることがありますよね。日本では摂氏なのでし、度Cですよね。丸書いてしって書くので度Cなんですが、可視は丸書いて F なんです。これはファーレンハイトのファーレンなので F なんだそうです。はい、どうやって、調べたかと扱うかというとですね、塩化アンモニウムを乾材、つまり冷やす材料として、得られる当時人間が作り出せた最低の温度が0度で、人間の平均体温はなんと96度となってるんです。え？って思うと思いますけど、つまり摂氏じゃないのでね。はい、そういうことでございます。温度計の日、それからひよこの日。ひよこはひよこまんじゅうあるじゃないですか。ひよこまんじゅうはもともとは福岡県のお菓子屋さんが作ったんですよね。それを新幹線が開通して東京駅で売り出したのが、でもっと売れるといいなということでひよこの日を設けたんだそうですよ。そうだったのか。はい、次、ゴールドデイ

ゴールドキウイで元気になってほしいということで、ゴールドデイって言うんだそうです。もう一つ意味があって、新人さんに期待を込めて先輩からゴールデンキウイを贈る日なんだそうです。つまりゴールデンキウイを食べて元気になってほしいということなんだそうですよ。まあキウイはね、本当にたくさんの栄養素を含んでいるので、ポリフェノールもありますし、ゴールデンキウイはちょっとお高めでございますよね、緑色のより。はい、なので、そこは大事かなと思います。ということでゴールドデイ、ちなみにキウイハズバンドってご存知ですか？キウイというのはニュージーランドの国鳥キウイなんですよね。で、ゴールドキウイ、黄色いキウイはキウイっていう鳥に似ているからキウイって言うんですよ。じゃあキウイハズバンドってなんだろうって思ったら、これはイクメンのことを言うんだそうです。つまり生かしているパパです、一生懸命育児に頑張ってくれているパパのことをキウイハズバンドって言うんだそうですよ。聞いたことないですよね。はい、いや、はい、でもなんかゴールドデイのキウイのところで出てきました。へえ、そうなんだ。そして私はニュージーランドが生産量は世界一なんだろうと思っていたら違ってました。現在キウイの生産量世界一はイタリアなんだそうです。へえ、そうなんだと思いました。はい、もう一つ、首藤記念日。首藤っていうのは天然痘の予防接種です。ワクチンを Y 字型の器具に付着させて上腕部に刺して円形の傷をつけて皮下に接種する。なんかちょっと痛そうですけど、はい、なんか昔の接種ですよね。うん、そうですよ。緒方先生、1790年、天然痘の患者のかさぶたからその粉末を摂取したと言われています。でもその天然痘の予防接種が、もっと広まっていくにはやはりもうちょっと時間がかかって、1796年のイギリスのお医者さん、ジェンナーさんという方なんですが、このジェンナーさんが近所の方に無料で首都その天然痘の接種をしたんだそうです。それによって天然痘の予防接種がどんどん世界中に広まっていったと言われています。なるほどね。最初のね、打った人はちょっと怖かったでしょうね。なかなかです。1979年 WHO によって天然痘は根絶、なくなりましたよということがなんか確認されているんだそうですが、またなんか全然 なんか違うねウイルスで人間ってやっぱり弱いんだなって思ったりもしますがね。はい、今日5月14日は温度計の日、ひよこの日、ゴールドデイ、そして首藤記念日でした。そうか、筒がなく健やかに過ごすということは結構難しいことなんですよね。はい、今日も一日頑張りました。はい、よかったです。明日も頑張れるといいですね。大丈夫でしょう、きっと。明日は15日ですから5月も半分まで来ました。ちょっとくたびれちゃいますよね、この上がったり下がったりでね、気温差にやられないように、やられないようにというか気をつけてお過ごしくださいませ。では、曲はブルーブルー小袋です。

もっとコム防災インフォメーション。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は、防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて、普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。2つ目は、気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には、普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど、地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど、地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため、非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。

3つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所など、あらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には、防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。もっとこむ防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
2: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
3: よし、行くか。
2: でも、どこで食べさせてくれるの？
4: 俺についてこい。
2: そう、スッポン鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。
5: スープレスター不安な夜空に。
6: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が6時をお知らせいたします。

0: 6時からお聞きのリスナーの皆さん、こんばんは。5月14日木曜日、今夜もダナイト生放送で元宮駅前のモコステーションよりお届けしたいしております。今日は一日何を着ようかなって脱いだり着たりしながら、はい、外に出たらブルブルで、あれこんなに涼しくなっちゃってるって思いながら過ごしておりましたが、皆さんはいかがだったでしょうか。はい、スイカを食べて美味しいなと思っている横プーです。いいですよね、いろんなフルーツが、はい、出回ってきますよ。今日は飯坂でさくらんぼの収穫がスタートしました、佐藤錦ですっていうニュースを見て、おお、やった、いよいよさくらんぼだと思いました。結構早かったですよね。もうなんかさくらんぼって5月末から6月って思ってたんですけど、わー、もう買えるんですかね、もうね、食べれるんでしょうか、まだなんでしょうか、楽しみです。ということで今夜も1時間よろしくお付き合いください。
1: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 交通情報をお伝えいたします。まず JR 元宮駅発着の列車は夕方5時55分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。こちらも大きな事故、渋滞などの情報は特に入っておりません。現在入っているお知らせは、県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力を引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ということです。以上、交通情報をお伝え

0: いたしました。これからも安全運転でお願いいたします。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
0: ではまずはじめに、本日16時32分福島地方気象台から発表になっております福島県の天気概況からです。東北地方は高気圧に穏やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。福島県は曇りや晴れで雨や雷雨のところがあります。14日夜は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日15日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それではお近くの天気です。本宮市大玉村の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。降水確率は明日の午前中 0%、 午後も 0%。 予想される最高気温は25度、最低気温は9度の予報となっています。次に二本松市の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。岳温泉周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。郡山市の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えいたします。明日の東京の天気は晴れ時々曇り。明日の仙台の天気は晴れの予報となっています。以上、天気予報でした。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

今日は5月14日木曜日でございます。ひよこの日はい、それからゴールドデイ、ゴールドキウイで元気になってほしいということで、新人さんに期待を込めて先輩からゴールデンキウイを贈る日なんだそうですよ。温度計の日も今日です。首都記念日、天然痘の予防接種が世界で初めて行われた日なんだそうですよ。はい、ではここでイベントのご紹介をいっぱい来てますのでしてみたいと存じます。二本松市高村千恵子聖火の聖誕祭が行われています。千恵子の聖火は明治初期に建てられた造り酒屋です。屋号は米屋、主名は花かすみと言いました。千恵子は明治19年5月20日にこの聖火で生まれ育ちました。ということで千恵子の聖火2階が今公開されております。特別公開は5月16日17日の土日、5月20日の水曜日、5月23日24日の土日が特別公開となるそうです。そして上川崎の和紙で作る千恵子の紙絵の大

体験も16日、17日、23日、24日の2日間、土日ですね、はい、体験をすることができるそうでございます。そして長沼酒造の花かすみのお振る舞いもあるそうですよ。こちらは19日火曜日と20日の水曜日の2日間千恵子の生家の縁側で花かすみがお振る舞いされるそうです。協力は大天狗酒造と書いてありますのでね、美味しいお酒がいただけるのではないでしょうか。はい、19日と20日だそうです。限定ですので、お時間がちょっとわからないんですけど、19日と20日の2日間と書いてあります。この日は千恵子の生家記念館のご利用チケットをお願いします。高校生以上大人の方は個人で410円、小学生小中は210円となります。先ほどの神江体験は入館料に含むとなっていますので、チケットお買い求めいただければ神江体験はすることができるそうでございます。ぜひどうぞお出かけください。はい、土日ですね、16、17、23、24、お酒は長沼酒造のお酒のお振る舞いは19日火曜日と20日の水曜日ということでございます。はい、続いて、今ね、ゴッホ展はいよいよ17日までですから、あと1、2、3、3日、いやー混むでしょうね、なんかね、大丈夫、いや、ぜひでも行ってください。まだの方は、私からは福島市の花の写真館、福島市の写真美術館からのお知らせです。国宝名宝が再び福島へということで、キャノンのプロジェクト高精細複製品です。つまり、コピーということになりますね。はい、その作品が見れますが、本物みたいです。ぜひご覧ください。まずは国宝加納永徳日の傷屏風、長谷川東博松林図屏風、はい、これが右と左、表と後ろで見ることができます。写真を撮っても OK、 すごい感動します。やっぱりすごいと思います。続いてリンパの巨匠田原屋宗達と尾形光琳の絵です。あ、屏風です。国宝風神雷神図屏風が高精細複製品で見れます。こちらが田原屋宗達。もう一つは、鶴が19匹だと思いましたが、こちらは尾形光琳の図屏風です。続いて浮世絵師の肉筆画も見れます。菱川師宣の見返り美人図と江戸風俗図屏風が見れます。そしてもう一つ、葛飾北斎の肉筆画12ヶ月花鳥図を見ることができます。そしてこの12ヶ月花鳥図は、なんと書かれている生き物が動き出します。プロジェクションマッピングが見ることができます。すごいかっこいいです。うわー、本物だーって、本物じゃないんですけど、でも本物みたいです。そして2階では京都天球院北条の障壁画とお庭を見ることができます。とても臨場感あふれる映像体験が待っています。ぜひぜひお出かけください。ということで、見るとスマイルになると思いますよ。あなたにスマイル、ミーシャです。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
4: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 3323-2323 まで。
5: はい、6時台1曲目が短くなってしまいました。大変失礼いたしました。小袋の優でした。では、はい、イベントのご紹介をしたいと存じます。イベントがいっぱいありすぎてね、もうどこに行こうかですよね。今郡山市の美術館でもね、浮世絵すごいいっぱい並んでます。ぜひ行ってみてください。ということで、では第27回子ども祭りです。5月23日土曜日、水色公園でございます。行こうぜみんな、キラキラの明日へ、ゴーゴーゴーという標語でございます。いいですね。ダンボール迷路、あだたらなごみ太鼓の発表、将棋広場、ふわふわバルーン、チャレンジコーナーもあります。昔遊びコーナーもあります。模擬店もあります。キッチンカーもやってきます。そしてみんなの原っぱではフラダンス、踊って遊ぼう、超宇宙刑事ギャバン、インフィニティショーもあります。観覧は無料です。こちらは、ギャバンさんはインフィニティショーは11時からが1回目、13時30分からが2回目ということで、2回ご出演だそうです。みんなの原っぱということですよ。フラダンスもやってます。みんなで踊って遊ぼうもやります。そしてパトカーは9時45分から12時30分まで、白バイは12時30分から14時30分です。出動要請があった場合はごめんなさい、来ません。まあそりゃそうですね。続いて消防車体験と展示コーナーは9時45分から14時30分までとなります。自衛隊の音楽隊の演奏会もあります。ねえ、お上手ですよね。何回聞いても上手だなって思うんですけど、とってもお上手にね、演奏もしてくれますし、お話も上手ですよね。感動しちゃいます。自衛隊の音楽隊の演奏会もありますということで、第27回

子ども祭り5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分までです。イベントは10時にスタートとなります。水色公園です。雨が降った時はサンライズ元宮と中央公民館ということでございます。予定に入れておいてください。続いてフレンドシップカフェ、5月のフレンドシップカフェです。国際交流員のケイティさんと外国語指導助手の皆さんと一緒に英語を練習しましょう。いろいろな英語を使ったゲームやアクティビティを楽しみ、フリートークにもチャレンジします。英語が初めての方から話せる方まで、英語のレベルを問わずにご参加いただけます。気軽に英語タイムを楽しみましょう。5月27日水曜日18時30分から20時まで、場所は本宮市地域交流センターモコステーション2階中会議室となります。こちらは小学生以上が対象です。市外の方も参加は可能です。先着順で定員は30名ですので、お早めにお申し込みをください。参加は無料です。無料ですが申し込みは必要ですので、ぜひぜひお早めにお願いします。申し込みの期間が5月の22日の金曜日までとなっています。フレンドシップカフェは5月27日の水曜日18時30分からモコステーション2階中会議室となります。申し込みは国際交流課へ電話かメールでのご連絡でお願いします。お名前とご住所と連絡先をお伝えください。024324-5303番、国際交流課024324-5303番です。メールは国際@city.motomiya.lg.jp となります。フレンドシップカフェいいですね。楽しいですよ。はい、美味しいお茶もいただけますので、なかなかです。続いて5月28日木曜日のイベントです。あなたの働きたいを応援する就職相談会 in 本宮市、踏み出す一歩をサポートします。参加費は無料です。一人で悩まずお気軽にご相談ください。自分に合った仕事がわからない、面接が苦手だな、履歴書の書き方がよくわかんないやという15歳から49歳でお仕事をしていらっしゃらない方、またはそのご家族の方となります。5月28日木曜日13時から15時です。予約はいりません。お一人様20分から30分程度個別相談にて対応いたします。場所は今回はエポカです。エポカです。ここエポカ2階の会議室で開催です。お問い合わせは024324-5368番、024324-5368番がお問い合わせ先となっています。5月28日木曜日、就職相談会 in 本宮市、13時から15時まで、予約はいりませんので、どうぞエポカにお出かけください。予約もいらないんだそうです。すごいありがたいですね。はい、ということで、中会議室で就職相談会は5月の20日木曜日です。続いてこちらは5月30日土曜日10時から16時までフラワーフェスティバルです。楽しいですよ。フラワーフェスティバルはいつもすごくいい天気ですよね。はい、プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園のフラワーフェスティバルは5月30日

土曜日です。会場は英国庭園イベント広場となります。9時50分に会場で花の苗がプレゼントされます。10時から白沢中学校吹奏楽

そして12時からは英国庭園アドバイザー浜野さんのトークショーがあります。12時45分から第2部ステージイベント、芸能発表とダンスがあります。そして13時から寄せ植え体験会とスタンプラリーが開催されます。はい、で公共交通バス時刻表が出ていますので、コミュニティバスが走ります。停留所本宮駅西口、10時7分11時47分14時7分です。はい、エポカからも OK、 水色公園からも OK、 プリンスウィリアムズパークからも OK です。はい、ということで、バスも出ます。コミュニティバスも出ます。駐車場はグリーンパーク第5、グリーンパーク第4駐車場、あだたら憩いの家白沢公民館第2駐車場だそうです。はい、そしてシャトルバスも出ますので、ぜひぜひお出かけください。ということで、待って、白沢公民館第2駐車場と安達太良の憩いの家経由で会場行きのシャトルバスが20分から30分間隔で運行するという予定だそうです。ぜひぜひ、車は遠くへ止めますが大丈夫なのでお出かけください。はい、ということで6時台2曲目はミーシャ、あなたにスマイルです。

0: 信のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時から
5: インザウィンドのラジオでサスケね。
4: 2といえば
5: 3、4
4: かといえば
5: それもありか。
4: 違う。
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない。水曜10時。
6: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

時刻は6時30分を回りました。ゆるキャラキャラホイの時間です。今日は鹿児島県のキャラクターをご紹介します。三体、非常に説明が難しい姿をしているキャラクターちゃんが多いです。今日はまずゆうたんというひらがなんですよ。ゆうたん、はい、ゆうたんで、ゆうすい町っていう町なんです。県の中央なんですが、中央からでも北の端に、はい、中央北の端ってなんとなく真ん中なんですが、北の端っこの方でございます。隣が宮崎県ね、はい。で、湧水、水が湧くところが竹中池と丸池という池があります。とても水が豊富な町ですね、湧水町。隣は宮崎県ですので北の端ってことになるんですけど、まあ、県のほぼ中央ということになります。ですね、ウーパールーパーってご存知ですか？あのウーパールーパー、こうなんだろう、顔の脇にこうひらひらついてるみたいなね、あの感じですね。で、水色なんです。で顔があって、お腹があって、足があって、手があるんですけど、町のきれいな水のしずくをイメージした体。なかなか難しいですよね。町のきれいな水のしずくをイメージした体なんです。そしてお腹のしましまは何だろうと思いましたら、お腹のしましまは棚田ですって書いてありました。なるほど。ゆうたん、2015年の3月22日に生まれてます。年齢が1132歳。どうしてって思ったんですけど、生まれた年に関係なくって1132歳なんだそうです。どうしてかなと思ったんですけど、いい水、そのまんま、いい水なので、いい水で1132歳なんです。なかなかでしょ、面白いですよね。うん、なるほど。で、ゆうたんはいい水なので妖精です。1132歳なので妖精です。とてもマイペースで桜の

の春の桜を見ながら湧水でできた焼酎を飲むのが好き。すごい贅沢な U ターンですよね。春の桜を見ながら湧き水でできた焼酎を飲むのが好きっていう、すっごい贅沢なキャラクターだなーって思いました。そして形はなかなか説明が難しい。町の綺麗な水の雫をイメージした体、だから雫ちゃんではないんですよ。だからウーパールーパーみたいな感じで、お顔の脇に 1,2,3 って3つこう雫がついている、両方ね、なかなか見ないなって思いました。はい、U ターン、湧水町です。続いて千奈町から千奈坊、こちらは沖永良部島の南の西にある千奈町です。2015年の8月1日に生まれました。ミヘデーロって言うんですって。ありがとうっていう意味なんだそうですよ。大好きだよという意味とありがとうの意味がなんか混ざっているみたいです。ミヘデーロって言うんですって。なかなかだな、チナボーちゃん。チナボー、チナボーはこれもね、不思議な妖精の男の子なんです。なので説明が大変難しい。背中に甲羅のある千奈町の不思議な妖精、妖精だけど男の子っていうキャラクターなんです面白いですよこれも。はい、なんて言ったらいいんだろう。でも頭があって緑色で、体も緑色なんです。とても豊かな自然の沖の選ぶ島なのでね、2015年の8月1日に生まれたということで、でもなんかね、お口はね、なみなみなみなみなんですよ普通お口がおちょぼ口だったり丸いお口だったりするじゃないですか。キャラクターだったら違うんです。なみなみなみなみなみなみなんです。そして、頭の上にはハイビスカスとその葉っぱがちゃんとくっついているんです。でも背中に甲羅があるんです。いやー、なんか不思議な不思議な生き、なんかキャラクターですよね。なるほどなと思いました。この沖永良部島、芭蕉布も作っていますし、マンゴーの生産、黒糖も生産していますし、パパイヤ、バナナ、ドラゴンフルーツ、パッションフルーツを作っている沖永良部島ということになります。なかなかですよね。はい、でこの千奈町、千奈町の歴史を紐解いてみたのですが、はい、なかなか歴史がねすごいんですね。沖永良部島も大変だったんだなと思います。那覇なので琉球王国に340年余り、その後大和ということなので薩摩藩、そしてその後伊良部郡ということで知名村、太平洋戦争の後はアメリカの統治下に入ります。そして昭和28年の12月25日には日本国民となり鹿児島県となったんだそうです。ねえ、なんか歴史をひも解くと、なるほど、すごいいろんなことを経験してるんだなと。だからチナボーはいろんなことを経験しているキャラクターということになります。沖永良部島のチナ町、チナボーです。続いて伝四郎、これは大隅半島の真ん中あたりにある伝四郎町から取った伝四郎。今は伝四郎町はありません。金庫町という町になっています。なんとこの金庫町は町の人口よりもカブトムシの方が多いんですって。
北海道はほら

町の人口よりね乳牛の数が多いっていう町あったじゃないですか。なんとこの金庫町は町の人口よりカブトムシの数の方が多い。なので伝四郎はカブトムシがモチーフになっています。面白いですよ。そしてなんとこの金庫町には伝四郎とクワガタガールズという町を PR する可愛いお嬢ちゃんたちもいます。すごい面白い。この伝四郎くんは1997年の2月2日に生まれました。永遠の15歳、男の子です。そして15歳なのでなんと受験生なんですって。とか思う。ずっと毎年受験してるんですねこの子、伝四郎くん。やんちゃなんですって。いたずら好きだそうですよ伝四郎。でニジマス釣りが趣味。虫は苦手って書いてあります。なんでって思いますけど、カブトムシのがモチーフのキャラクターなんですが、虫は苦手でニジマス釣りが趣味で、15歳の延々の15歳の男子受験生。なかなか難しいキャラクターですよねこれね。はい、この金庫町は金大隅半島の金庫湾という湾の面した町です。開門岳が見えます。いいとこですね。見たけどいやなかなかいいとこだなと思いました。では伝四郎くんは子どもたちの笑顔のために頑張ろう、これがすごいスローガンです。伝四郎金庫町、チナボーチナ町、沖永良部島です。ユータン湧水町。今日は鹿児島県のキャラクターをご紹介しました。いずれもとても素敵な自然あふれた素敵な町でございました。ではドラえもんです。

ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストは

0: ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ持ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松四号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルーマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
12: 時刻は6時45分を回りました。だいぶ雲が厚くなってきました。そして暗くなってきました。はい、やっぱり今日はね、いろんなことを経験した日ですね。さて、エポカからのお知らせです。エポカ塩分測定というイベントです。エポカ1階のイベント広場で6月3日水曜日午前10時からとなります。エポカ塩分測定をしてくださるそうですよ。ご自宅で調理した約50〜100cc ぐらいの味噌汁、スープなどの液体を容器に入れてご持参ください。10時から11時までです。塩分測定後に本宮市食生活改善推進委員の方より減塩や高血圧予防などの説明があるそうです。予約は特にいらないそうですね。はい、で、実は6月3日水曜日、8月5日水曜日、10月7日水曜日、12月2日水曜日、来年のね、令和9年2月3日水曜日に、塩分測定はあるんだそうです。いずれもエポカ1階のイベント広場で開催です。ぜひ、これ毎回行ってね、検査してたら多分減塩になりますよね。どんどん気使うのでね。なるほどと思いました。エポカ塩分測定は1回目が6月3日の水曜日です。午前10時からです。続いてエポカの台所、毎日手軽に続けられるを目標にエポカの台所です。食事バランスについて5月は5月15日金曜日10時からです。メタボ予防は6月1日10時からと1時30分から、6月5日金曜日は午前の部10時から。ゆっくり噛んで、よく噛んでゆっくり食べましょう。失礼しました。フレイル、低栄養予防について、タンパク質を食べましょう。8月3日月曜日10時から1時30分から、8月28日金曜日10時からですよ。続いて糖尿病予防について、ベジファースト、9月2日水曜日10時からと1時30分から、9月4日金曜日10時から。続いてお口とお腹の健康について、 食べることの基本を整えましょう。10月2日金曜日10時からと1時30分、10月5日月曜日午前10時からということでございます。こちら、今ずっと言ったんですが、毎回講話と調理のデモンストレーションがあるそうです。筆記用具をご持参ください。お申し込みは保健課窓口または申し込み用紙持参、お電話でも OK だそうです。申し込み締め切りは開催日の1週間前です。すいません、5月は15日は明日ですが、ちょっと難しいかと存じますので、メタボ予防6月1日からよろしくお願いいたします。エポカの台所募集中です。1年間ね、メタボ予防とかフレイルとか糖尿病予防とか、お口とお腹の健康についてということで、講話とデモンストレーションがあるそうです。続いてこちらは、男性の料理教室、これもエポカですよ。こちらは定員15名で、やはり講話と調理とデモンストレーションがあります。毎回約2時間持参するものは筆記用具と書いてあります。エポカ2階調理室です。では、6月からスタート、6月8、8日月曜日午前10時、食品の保存について1回目、第2回目調理の基本について8月7日の金曜日午前10時から、第3回調味料について10月8木曜日午前10時から、第4回献立作成についてと、献立を作ってみましょう、12月14日月曜日10時から、第5回献立に必要な材料を考えてみましょう、令和9年2月24日水曜日10時から、第6回自分のメニューを作ってみましょう、令和9年3月8日月曜日午前10時からということで、すべて午前10時からとなりますが、月曜日が全部ではないので、日にちを確認していただいてお申し込み、ただこちらは1回ずつでも大丈夫みたいですよ。1週間前までにお申し込みください。なので6月8は間に合います。6月8日月曜日10時から食品の保存についてね、今もう冬でも食中毒の危険はありますしね、お家の中があったかくなってますからね、食品の保存については学ぶことが多いかと存じますよ。ということで、男性の料理教室の募集のお話でした。続いてもう一つ、5月30日土曜日第5回あの懐かしい昭和歌謡を聴く会、高木のローハイドで18時から、会費は1000円でワンドリンク付きです。5月30日土曜日18時から21時まで高木のローハイドです。第5回あの懐かしい昭和歌謡を聴く会です。レコード CD 持ち込み自由ってなってます。いいですね、ぜひご検討いただければと思います。では5月14日木曜日、今夜も占いといよいよおしまいエンディングのお時間でございます。2時間1時間本当にありがとうございました。最後の曲はさだまさし、予約席です。予約席ですよ、予約は大事ですのでね。また来週お耳にかかりたいと思います。2時間1時間ありがとうございました。

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、熊出没特別注意報が発令されています。福島県の中通り、会津地域に、ツキノワグマ出没特別注意報が発令されています。県内では、冬眠明けの熊の目撃が増え、人身被害が発生しています。やむを得ず山などに入る場合は、熊鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ、熊に出会わないための対策をお願いします。また、熊を引き寄せる生ゴミなどは、放置しないようにしましょう。続いて、元宮市議会、議員定数などのアンケート実施のお知らせです。市議会では、今月末まで、時代に合った適切な議員の数や、人口減少などの社会情勢に対応していくため、議員定数などを検討するためのアンケート調査を実施しています。回答は、市役所本庁舎、エポカ、中央公民館、白沢公民館に設置している回収箱に入れていただくほか、ウェブでの回答も受け付けています。詳しくは、議会だより4月号または議会ホームページをご覧ください。こちらは、防災元宮広報です。

JOZZ2AWFM、 JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が7時をお知らせします。

皆様こんばんは。このお時間のお相手は会津若松市出身あったか福島観光交流大使の鈴木道が務めさせていただきます。赤べこ評論家、そしてシンガーソングライターならではの地元愛あふれる音楽バラエティベコラジでお楽しみください。この番組へのリクエスト、ご意見、ご感想は info@akabeko.love info@akabeko.love までどしどしお寄せください。また鈴木道の公式 Facebook、 公式 X、 アットマーク道アンダーバー鈴木、そして公式 Instagram などの DM でも受け付けております。ぜひお寄せくださいね。ふるさとの良さを音楽に乗せて鈴木道のこの番組はオフィス赤べこの制作でお送りいたします。皆様こんばんは。今週もべこラジのお時間がやってまいりました。5月もあっという間に第2週目、ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。さてさて、皆さんはどんなゴールデンウィークお過ごしだったでしょうか。私はと言いますと、なかなか普段連休というのもね、取りにくいというのもあるので、このゴールデンウィークは思い切って3連休を取ってみましたよ。今年はね、やりたいことをやって、できることをやって、行きたいところに行ってみようということでね、この3日間ちょっと使っていきましたけれどもね。さあ、どんなゴールデンウィークだったかと言いますと、まずは私の今一番ハマっているボーリングでございますね。このボーリングに3日間頑張って、1日3ゲームずつ練習に行きました。まあ、このボーリングもね、私今のところはコンスタントに1週間に1回必ず月曜日の夜のリ

リーグは参加するようにしているんですけれども、このボーリングっていうのはね、毎月オイルパターンっていうのが変わるんですね。まあ、あのオイルがあのボーリングのレーンに引いてあるんですけど、その厚さだったり長さだったりがこれ毎月変わるんですよ。これを攻略するっていうのがね、なかなか大変なんですけれども、先月4月はまあまあの成績でなんとかねアベレージ150超えることができて、まあ良かったかななんて思ったんですけど、5月に入ったらまたこのオイルパターンが変わって、今回はオイルが結構長いパターンになったんですね。でこれ持ってるボールとの相性っていうのもねすごく大事なんですけど、私はそんなにね強いボールというか、こうオイルに強いボールって持ってなくて、残念ながらこの3日間は本当に不本意な結果しか出なくてね、まあ、ちょっと逆にショックを受けちゃいましたけどね。まあ、そしていつもご指導を受けているドリラーさんが、まあ、コーチも兼任なんですけど、その方に相談してね、まあ、ちょっとボールのメンテナンスと、あとはボールの表面を曇らせると曲がりやすくなるよということで、まあ、5月はちょっとねこのボールのコンディションもね、少し整えてからまた練習に励みたいななんて思う反省だらけのボーリング修行でございましたけどもね。であとは今私、TikTok とか、まあ、もちろん Facebook や X でもねご紹介してるんですけど、まあ、4月にベコラジでもねご案内しました神社の曲をインスピレーションで作るというねことをやっているんですけれども、このためにちょっと行ってみたい神社にいろいろと足を運んでみました。で今回は、まあ、ちょっとね足を伸ばして、本当はですよ東京都の青梅市にある、武蔵御嶽神社というところに、ね、行こうかなってずっと思ってたんですけど、その当日ね5月の4日ちょっと雨が降ってたので、やっぱり雨が降ってるからちょっと今日は呼ばれてないのかななんて思って、まあ、割と近場で行きたいところに行こうということで、今回は鹿島神宮に行ってまいりました。この鹿島神宮というのは私の住んでいる茨城県の一宮の神社ということで、やっぱり茨城県に住んでいるのであればちゃんと毎年感謝を伝えたりね、まあご挨拶に行った方がいいと言われている神社でもあるので、今年行けてなかったので行ってまいりました。まあやっぱりね自分の好きな神社なので、ゴールデンウィークだから混んでおりましたけどね、まあ随分心もリフレッシュして帰ってきましたし、いい曲も浮かんできたのでね、後でまた今日も、開運散歩道お届けしていきたいと思いますけれどもね。そしてまあこの楽曲を作ったりっていうところでは、まあ、この今日からオープニングでも使っております赤べこの歌だったり、道というね私のオリジナル曲の BGM を今回ちょっとベコラジの BGM 用に全部リニューアルして作成しました。なのでちょっと心機一転明るい感じになったかななんても思っているんですけどね。まあ、そんなこんなでいろいろな曲を作ったり神社に行ったりボーリングをやったりということで、自分の好きなこと3日間ねたっぷりやりましたのでもうリフレッシュしました。でもちろんね私やっぱりライブで歌うのも好きですし、レッスンでね生徒さんに歌を教えるのも好きなので、まあいつも好きなこと仕事にねできてるっていうことは本当に幸せだなって、まあ、改めて思いましたけれどもね。まあ本当に何にも考えずに全て忘れてボーリングと神社に行くっていうのもたまにはいいかなと思いましたね。またゴールデンウィーク終わったので心機一転頑張っていきたいなと思っております。ということで今日は、まあ、このゴールデンウィーク中にもね一生懸命作りました開運散歩道をねまたシリーズでお届けしますけれども、私の作ったインスピレーションで作ったオリジナル曲と、そして神社のエピソードなども今日はお届けしてまいりたいと思います。

さあ今回は私鈴木道が行った神社の曲をインスピレーションで作るというね、まあ、今企画をやっているんですけれども、これ開運散歩道という名前でやっております。ということで今日はこの開運散歩道新作をまた皆様にねご披露していきたいと思います。まあ、前回は私の好きな神社で茨城県にある東吹田天満社というね桜がすごく綺麗な神社の曲だったり、ちょっと、熊本に行った時にね訪れた上式熊野座神社、あとはちょっと足を伸ばして、行きました高千穂の、天の岩戸神社というね神社の曲3曲ねお届けしたんですが、今日は、まあ、割と近場茨城県の神社だったり、あとは地元会津若松で行った神社のね曲もお届けしていきたいと思います。さあまず1曲目お届けしますのはもう皆さんご存知鶴ヶ城、本当に桜の時期今年も素敵でした。ちょうど私もね4月の半ばにね新潟に出張で行ったので、その帰りに夜桜の動画撮りたいなと思って会津若松経由で帰ったんですけど、まあ、本当にね夜桜のライトアップ素敵だったんですね。本当行かれた方多いかと思うんですけど、まあ、その夜桜とそして鶴ヶ城にあります鶴ヶ城稲荷神社、この組み合わせが最高だったので歌を作っちゃいました。ね、私も稲荷神社好きで、お稲荷さんって狐の眷属がいるじゃないですか。この狐の眷属いろんなものをね加えてたり手で持ってたりするんですけど、小狐を抱っこしてたりとかね巻物加えてたりいろんなもの運んできてくれるんですよね。まあ、この愛らしい姿、鶴ヶ城稲荷にも、いろんな狐さんがいるので、まあ、その様子だったり、あとはやっぱり夜桜にぴったりの曲ということで今回ね作りました。さあお届けしますのは鶴ヶ城稲荷神社、夜桜の城に神宿るでございます。それではどうぞお聴きください。

いお届けいたしました鶴ヶ城稲荷神社でございますけれどもね、あの TikTok そして、YouTube のショート動画だったりね、

Facebook にも載せているんですけれども、この曲すごく私ね動画も頑張って作ったんですが、いまいち再生数が伸びないんです。これちょっとねやっぱり夜の風景とか神社というのは暗いのかなと思ってね、ちょっとねがっかりはしてしまったんですけど、この鶴ヶ城稲荷神社、この曲はですよ、会津若松市城北小学校の校歌、ごめんなさい一部ちょっと似てるところがありまして、あの薄紅の桜花、鶴ヶ城市に先に酔うっていう歌詞なんですね、あの城北小学校の校歌が。もうそれがもうなんかね桜を見ると頭から離れなくて、それでなんか結局鶴ヶ城市に先に酔うじゃなくて咲き誇るにしました。なんかね似通ったフレーズになっちゃったんですけど、あの城北小学校出身の方にはバレちゃうかもしれませんけどね、パクったわけではないんですよ、あくまでもねオマージュでございますけど、まあやっぱりね自分の桜っていうと城北小学校なんだろうかと思いますけどね。ということで、まあ、1曲目お届けしました、鶴ヶ城稲荷神社、会津若松市のね素敵な神社の曲でございました。さあそれでは次にお届けするのはこちらの曲でございます。茨城県は、稲敷市にございます大杉神社という神社がございます。まあ、私の住んでいるね茨城県取手市からですとだいたい車で1時間ぐらいで行く場所なんですけどね、ここは何でも縁結び夢結びの神社としても知られているんですが、逆に縁切り神社としてもね知られているところなんです。でこれね本当に関わっているとちょっと嫌だなっていう人が現れた時には、私はここに行ってですよ、縁切りの瓦っていうのを1000円で買えるんです。で、まあ、なんか呪文みたいなのを唱えて、呪文忘れちゃったんですけどね、唱えてからその瓦を割る場所があってバーンって割るとなんか嫌なことがこう切れて、その人たちとも縁が切れて逆にいいご縁が入ってくる、なんかそんな感じがするんですよ。でもう3回ぐらい瓦割りに行ってますけど、なんかその度にねすごくいいご縁ができる、なんかだから縁結びなんですね本当にね。ということでこの私の大好きな大杉神社なんですが、まあ、あのぜひ皆さんに画像で見てもらいたいのは、この神社トイレがすごいんですよ。びっくりしました。もうなんか御殿みたいなトイレなんですね。で、まあ、私はもちろん女性なんで女性トイレしか入ったことがないんですが、すべてのトイレにテーマがあって屏風みたいなのにいろんな方法の絵だったりいろんな絵が描いてあるんです。で私が好きなのはカラス天狗のトイレがあって、そこ大好きでね毎回そこ入るんですが、 TikTok とか YouTube に載せてあるのはそのトイレの感じ、動画で撮って劇中に入ってきます。ということでね、このあの動画は TikTok では一番人気があって、しかもあの X とかインスタでもね人気があるんですが、なぜか分かんないんですけど YouTube では全然伸びてないんですよ。これまあ難しいですね、このアルゴリズムっていうのもね。でも私のお気に入りの神社の一つでございますので、皆様にもぜひ雰囲気を味わっていただきたいと思います。次にお届けする曲は大杉神社悪縁退散、どうぞお聴きください。

はい、皆様にお聞きいただきました大杉神社、その名も悪縁退散でございましたけれどもね、なんか私この大杉神社に行くといつもなんかすごい熱い気持ちになれてパワーをもらえるので、こういった感じの曲になりました。でこう大杉神社っていう時になんかちょっとね熱いアニソンみたいにしたいなと思ったんですよ。例えばワンピースだったり、ドラゴンボールだったりセイントセイヤだったり、ああいう感じの曲にしたいなと思ってこう作ったのがこちらのね大杉神社の曲だったんですけど、やっぱりね神社って厳かな感じもあるんですが、この心の中のパワーをね爆発させてくれる神社っていうのもねやっぱりいいですね。ということでね、次にお届けする曲も出来たてほやほやパンチの効いた一曲でございます。さあ、あのオープニングでもお話ししたんですけど、5月のね4日の日に鹿島神宮にねお参りに行ってまいりました。私はあの鹿島神宮は一番初めに行ったのはちょうど12年前だったんですよ。12年前っていうことは2014年でございますけれどもね、まだ砦に引っ越してきたばっかり、引っ越してきてそうですね10年になるんですけども、その時にね初めてこう親しくさせていただいたぬくねく亭というねカフェの皆さんと一緒に鹿島神宮にお参りに行こうっていうね話になりまして、やっぱり茨城の一宮ということで茨城の中で商売をやったり何かやっていく人は絶対に行った方がいいよっていうことでね一緒に連れて行っていただいたんです。でその時にちょうど開催されていたのがですね、鹿島神宮と香取神宮で行われる三船祭りというねお祭りが行われてた年だったんですよ。でこれちょうど12年に一度ね馬年に行われるお祭りということで、まあ、香取神宮と鹿島神宮から両方この大きな船がこう渡っていくんですよ、川を。これおみこしみたいなんですけども、形がねこれは竜の形と鳳凰の形ということで、すごくねなんか見た目もかっこよくて、まあ、この年は見に行けなかったんですけど、今年はねチャンスがあったら見に行きたいですね。12年目にまたねやってきたということでね。でこの三船祭りに際してお守りが今いただくことができて、このお守りはですね総宮守りといって、鹿島神宮と香取神宮それぞれのお守りをこうなんていうのかな、切り絵みたいになってて、合わせるとこの船が竜の船と鳳凰の船が向きをこう向き合わせになって、すごくパワーのあるお守りになるということでいただいてきたんですよ。で鹿島神宮は先に行ったので、まあ、すごくねゆっくり見れたんですけど、香取神宮すっごい混んでたんで、まあ、本当にバタバタバタっとねなんかお参りだけしてお守りだけもらって帰ってきちゃったので、動画を撮ったりとか曲を考えたりっていう余裕はなくなってしまったんですが、鹿島神宮はいい曲が浮かびました。これまたね熱いアニソン風なので、ちょっと大杉神社の感じに似てはいるんですけど、私の中ではやっぱりこの神様が応援してくれるような応援ソングみたいな感じにしたいなと思って作った一曲でございます。それではお届けします、鹿島神宮木の風騒ぐ。

日風騒ぐという曲でございますけれどもね、自分的にはかなりいい出来かななんて思ったんですけど、なんか鹿島神宮ってこういうイメージなんですよ。太鼓どんどこどんどこ叩かれて、その太鼓の音でこう高揚していく。これもね、一番最初に私行った時にご祈祷を受けに行ったんですが、その時の、ね、太鼓がめちゃくちゃね、このお腹に響く感じが良かったんですよ。それでもうそこからもう鹿島神宮のファンになり、毎年必ずお参りに行っていたところでございますけれどもね、去年ちょっとね忙しくて行けなかったので、まあ、2年ぶりぐらいに今回伺えたんですけど、すごくなんかいいパワーをもらってきたなと思っております。この開運散歩道、鹿島神宮次今現在作っているところでございますのでね、出来上がりましたら鈴木道の TikTok や X、Instagram などなどで、まあ、皆様にお届けできればと思っております。まだまだね登録者数とか少ないので、ぜひ皆さん鈴木道の TikTok とかね、 Instagram の中でも御朱印専門 Instagram というのもねありますので、それ見つけたらぜひ登録していただければ嬉しいなと思います。ベコラジもそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日は開運散歩道第2回目ということでね、私がインスピレーションで作った神社の曲の数々をお届けいたしました。まあ、やっぱりね、どうしても茨城県内、あとは会津地方のね神社が多くなるかなと思いますけれども、まあ、足を運んだところの思い出ということで、私もいろいろと作るのに挑戦していきたいなと思っております。さあ今日エンディングで流れている曲は恋人坂という曲でございますが、まあ、先日ですね、喜多方の方でこの恋人坂を歌おうというコンテストがございました。この、コンテストで、嬉しいことに入賞させていただきましてね、こちらの曲5月の10日に実際喜多方の恋人坂で歌わせていただきます。皆さんぜひね、足を運んでいただいて生歌聴いていただければ嬉しいなと思います。エンディングの曲は鈴木道恋人坂で今週もお別れしたいと思います。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。

0: 特撮のことなら
1: それいけペルーマペロチ、
2: アニメのことなら
1: それいけペルーマペロチ、
3: ゲームのことなら
1: それいけペルーマペロチ、
4: コミック書籍のことなら
1: それいけペルーマペロチ、
5: おもちゃのことなら
1: それいけペルーマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
6: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
7: パンダ見に行きたい。シャンシャン。
6: あ、動物園か。マサミチは
8: 焼肉食べたい。
6: ジョジョ園か。お母さんは、
9: お墓参りでしょう。
6: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園。バカンスはいつも霊園。なんつったりして。
10: バカンスはいつも霊園。
11: 杉正道です。
12: 山口真奈です。
11: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
12: 毎週木曜午後3時からの生放送、
11: 聞いてね。
13: 日本全国各地の面白情報

0: 情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
1: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送、
0: あなたの街のこと聞かせて。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 印刷のことなら森本印刷へ。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: はい、始まりました。サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
3: やらせろ。
2: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としてコミュニティ FM 29局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
3: お願いします。
2: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
3: あ、過ぎたんです
2: ね。もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、
3: うん、
2: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わって、
3: うん、
2: で次の日休みという、
3: うん、
2: だからもうそんな家にいてもしゃあないですから
3: 別に家にいたっていいです
2: かね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで、まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまして、はい、栃木で泊まって、うん、温泉行ってね、
3: うん、
2: で泊まって、でこれまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして
3: 気づいたらいる、
2: 気づいたら会津にいましてね、富田にお土産物、
3: はい、
2: ね、会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この会津のお蕎麦ですね、
3: 冷やしラーメンじゃない、
2: 会津のお蕎麦と会津番下の冷やしラーメン、そう、石山食堂行ってきまして、久々にね、あの店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あのバナナサンドで行きましたけどね。
3: ね、これからの時期。
2: 会津番下の石山食堂。
3: すごいですね。これ一人で行ったんですか。
2: 一人で行くかって。家族でね。いや、だから冷たいラーメン娘が食べたいって言うから、よし行くぞっつって。で行って。
3: うん、
2: でラーメン食って、あと大内宿。
3: 古い町並み、
2: うん、会津若松、会津下郷町かな、
3: これもね、帰れマンデーなんか、
2: そうそうそう、いや、したらその大内宿までのあのちょっと山道あるんだけど3キロぐらいの大渋滞で、
3: いや多分そうでしょうね、ゴールデンウィークの、いや
2: 多少は覚悟してたの、うん、でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなと思って行ったら3時間
3: え
2: 駐車場行列、駐車場渋滞3時間。
3: 3時間
2: いや、まいったね。しかも山道だからさ。
3: どうしようもないよね。
2: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい。
3: そんななるんだ。まあでも、あそこ行ったらしばらくいるからね。
2: そう。なんかご飯食べたりさ、散策したりね。
3: 車は出ないよね。
2: いや、久々に3時間渋滞。
3: しんどいですね。
2: 車で。
3: なかなかですね、これは。
2: でまたトイレとかもさ、ないじゃん、うん、山だし、
3: ないね、
2: ちょっともうなんかみんな後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこ、うん、みんななんで歩いていくんだろう、うん、トイレかと、女性が多いなと、
3: ああもう
2: ない
3: か、自分だけ降りて先に、
2: そうそうそうそう、
3: おうち塾まで、
2: うん、
3: トイレしに、
2: そんな見てたらうちのかみさんもトイレ来たから
3: 行ってくるわっつ
2: って、で大内宿まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど、あダメだ、ちょっと私行ってくるわ、
3: 2キロじゃあトイレしに行くわけだ、
2: はい、山道をね、
3: いいえ、
2: 坂ずっと登ってトイレ行っ

0: そう。
1: で、かみさんが行って、ちょっと行ってこわ、つって、うん。で、2キロ。
0: じゃあ俺も行くわ、
1: って。その辺で車どうすんの。トイレ行って、大内宿すべて散策して、で、あの、ちょっと高台、うん、俺らオープニング撮ったとこ、あそこも、あそこから大内宿を見たり、うん、で、大内宿2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ。
0: うん。
1: もう見たんだけど。その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞、
0: うん、もうちょっとだ、
1: え、まだ車なのとかっつって、
0: ああそうか、まあ3時間あれば見れるは見れるもんね、
1: そうそうそうそう、まあ、いったね、
0: もうどうしようもないよね、
1: どうしようもない、ね、でもやっぱ良かったけどね、ついて、
0: まあ、なんかね、
1: 駐車場入れて、
0: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど、
1: あ、まあでもなんか繁忙期ぐらいなんじゃないのかな、
0: もうでもあとはそのね、覚悟してそのトイレ問題、
1: そうそうそう、
0: これはきついよね、
1: ね、
0: どなんかあんのかな、グッズはもうどうしようもない、
1: トイレなんか、
0: 女性は
1: あのね、女性はというか、うん、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、大内宿は、
0: うん、
1: なんか1キロおきぐらいに工事現場用のトイレ、
0: うん、あるんだ、
1: があるんだけど、うん、やっぱ男女兼用の、
0: うん、
1: でみんな渋滞で なんか見えるわけよ、トイレが、
0: うん、
1: でそこ並んでるわけ、
0: あ、トイレも並んで
1: る、トイレも並んでる、でなんか汚いし、
0: うん、
1: あんま行きたくないっつって、
0: う
1: ちの神様はもう一番上まで行ってその普通のね、綺麗なトイレ行ったみたいですけど、いやでもね、楽しかったよ、
0: いや
1: でそっから会津ですから
0: 3時間、ね、
1: 3、そうそうそう、
0: 渋滞した後に、
1: うん、
0: なかなかですね、これ
1: で昨日10時半ぐらいかな、帰ってきた
0: 夜
1: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね、
0: うん、
1: うん、あれみんなやってんだな、お父さんたち、
0: だからそれがあるから、
1: うん、
0: ちょっとなんかどっか行こうかみたいな話にもなるけど、
1: うん、
0: いやちょっと渋滞してるっしょみたいな、
1: いやなかなか、
0: まあ買い物行ったりするぐらい、
1: うん、
0: でね、
1: ね、
0: ちょっと嫌だな、
1: でみんなお父さんやってんだめなと思ってさ、
0: なんかね、昔はなんかそういうなんかよく渋滞みたいな、
1: そうそうそうそう、
0: あったなっていうね、子供の頃の記憶ありますけど、
1: うん、そんな感じでしたね、まあ一日の休みね、
0: どうしてもね、
1: うん、
0: そこになっちゃうと、
1: そうそうそう、まあ行きたいっていうのもあるしな、
0: うん、僕はあの前に言ってましたけど、
1: うんうん、
0: あれ見ましたよ、プロジェクトヘイルメアリ
1: ー、なんだっけそれ、
0: 宇宙の映画、
1: ああ
0: 面白かった、
1: あれどういうんだっけ、
0: だ地球を救いに行って、
1: あ、
0: 宇宙人も救いに来てるやつ、
1: はいはいはい、はい、
0: 協力する、
1: 協力するやつ、ネットフリックス、
0: いやいや映画館、
1: 映画館、
0: ああ
1: 、うん、
0: 面白かったですね、
1: 家族で行った、
0: 家族でっていうか、まあまあバラバラでしたけど、
1: バラバラで、
0: いや最初に、うん、そのあ子供が学校だったりしたので、
1: うんう
0: ん、次男と嫁さんと行って、
1: うん、
0: よかったよっつって、次の日かなんかにまた長男と嫁さんが行ったの、
1: あ奥さん2回見たんだじゃん、
0: じゃないかな、
1: すげえな、
0: うん、
1: 面白かったです、
0: いや
1: 神様、奥さんもハマった、
0: 感動して、だって2回見るって、
1: 2
0: 時間半ぐらいあって
1: 長
0: っ、多分、
1: え、次男も、はい、分かってた、分かった。
0: 大体分かってんじゃない
1: の、どうせなんか靴でしょ。
0: うん、全員で L サイズのボッポって言いながら見てる。一人一個。
1: 一人一個、はい、いや、幸せだな、うん、ずっと食べながら。
0: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
1: 一人、お一人様一個ずつ。
0: そんな、なんかすごいレジ間違ってた、動揺してた
1: の。パニックでね。いいな
0: ぁ。だから、あの、アルマゲドンとか、
1: うんうんうん、
0: あっち系好きな人は、おすすめかな。
1: うん、あ、そう。混んでた？
0: いや、空いてましたよ。
1: あ、空いてた。
0: まあまあまあ、休みじゃなかったし。
1: うん、
0: 今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
1: あ、そうか。
0: 結構人入ってると
1: 思う。それちょっと見たいな。
0: よかったです。
1: なるほどね。
0: うん、だなんか元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど、
1: 大体本の方がな、
0: まあそれ
1: は、ね、長く、うん

0: の詳細まで
1: 書いてある。カットされますから、
0: うんうん、映像にするとね。
1: そうそうそうそう。
0: 俺も誰で見たよ、でっち上げは。
1: まあ見ましたか。
0: でっち上げ見た。
1: どうでした？
0: 怖かった
1: 怖いよね、
0: 柴咲コウさんが、うん、ちょっとね、
1: うん
0: うん、
1: これもねちょっと見たらぜひね。
0: いやそうね、あれも2時間ぐらいかな。
1: ああ、うん、そんな長くなる
0: の、うん、ネットフリックスにでっち上げ、うん、ちょっとご覧くださいね。
1: ね、
0: はい、
1: そんな中メールが、はい、マキシムさん、
0: どうも、
1: 伊達ちゃんトミーこんばんは、
0: こんばんは、
1: 誕生日おめでとうと、
0: うん、
1: 4月28日の放送が映画の話をされてました、はい、まずはアルマゲドン、
0: うん、
1: これは小学生が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
0: うん、
1: 宇宙人と戦うやつではないと思います。これも見ました。
0: そっか、あれは小惑星か。
1: そう、小惑星がぶつかる、
0: 地球にぶつかる
1: から、
0: それ避けないといけないと、ね、
1: アナホルプロが行って爆破する、
0: はいはいはい、
1: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
0: うん、
1: 確かにトミーが言ってた通り、なんだろうこれって感じでしたね、
0: うん、
1: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
0: ああ
1: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
0: なるほど。
1: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです、
0: うん、
1: 例えばレオン、グリーンマイル、
0: はい、
1: セブンなどです。ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまたという。
0: 映画館はいいよねやっぱね。
1: うん、まあいいですけどね。
0: あ
1: まあ、なんか割と趣味が似てるというか。
0: そうだな。
1: グリーンマイルってどんな
0: の？グリーンマイルっていうのはジョン・コーヘイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
1: 気持ち悪いなその映画
0: それでグリーンマイル、そうだよ。
1: 何の映画なの？虫が出てくる。
0: グリーンマイルって何の映画って何
1: だ？虫使いの。
0: フレームショーだっけ？見たことあれ、ショーシャンクか。
1: あれ
0: 俺も見たよ。グリーンマイルって長いやつだよな。
1: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
0: グリーンマイル見た？
1: 見てないと。
0: グリーンマイル。
1: レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
0: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんかな。
1: うん、
0: トム・ハンクスね。トム・ハンクス、
1: なんか知んないけど最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのも、
0: なんだっけ、
1: トム・ハンクス、
2: うん、
1: 空港出れないやつ。
0: あ、これも見たことあるこれあ、グリーンマイルやっぱり刑務所ですね。
1: 刑務所
0: の死刑囚、すげえ大男のその死刑囚が看守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。
1: うん、
0: 俺ずっと覚えてるのジョン・コーフィー
1: 好きなんでしょうね。
0: マイケル・クラーク・ダンカン、そうそうそうそう。なんか奇跡の力を持ってんだよね、その病気を救ったりとか。
1: うん、
0: 見たくなってきたな、またグリーンマイル。3時間9分
1: 長いね。
0: 長い、いいね。映画、
1: 映画いいですね。
0: 面白いんだよな。
1: メリメリスッキリさん、
0: はい、
1: 富澤さん52歳の誕生日おめでとうございます、うん、私は54歳女です。
0: 先輩だ。
1: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました、うん、前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、
0: うん、
1: 些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています。
0: うん、よかったです。
1: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです、
0: うん、
1: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っていますこの1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してます、うん、ありがとうございます。
0: いやー、そんなストレスすごいね。
1: 毛抜けちゃうんだね。
0: うん、
1: またそういう時はね、もう環境変えるのが
0: 一番、ね、いや一番、そんなずっとそこにいる必要ないんだから
1: ね。ポルノサンドスさん、
0: はい、
1: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん、当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので早めにメールを送っちゃいました。
0: 何でしょう。
1: それは白髪のことです。
0: 白髪？
1: 私は今34歳なんですが、この前母に、うん、うわ白髪あるよって言われました、
0: うん、
1: 気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました、
0: はい、
1: もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です、
0: うん、

0: お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
1: 34ぐらいの時はまだなかったか
0: ない。
1: な。
0: 多分ないです
1: でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から
0: ね。
1: 白髪ありますけどね。
2: 小5から
1: 小 5？
0: 早い子はね、小学生、中学生から生え
2: こ
0: て
2: のお
0: る。
2: 土産で一本帳初めて見たの小5です。
1: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな、昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
0: お母さんはどうなんでしょうね。まあ、遺伝というかね、っていうのがでかいと思うんですけど。ま
1: ただ全然ね、
0: あ、早いっちゃ早いでしょうけど、いるはいます。
1: います。気にする必要ないですよ。
0: うまく付き合っていくというか、ね。
1: 今、染めたければ染める、上手に染めるやついっぱいあるしね。
0: 白髪を生かしたね、染め方なんかもあるので、やってみてください。キヨさん、52歳の誕生日おめでとうございます。いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し、元気をもらっております。このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日、として77歳になり
1: おめでとうございます。
0: ます。父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、その後、社会復帰しましたが、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
1: 認知症か。
0: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
1: ああ、そうなんだ。
0: 私のことも分かっているのか。まだ在宅での介護をしているので、一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。ほとんど会話のしない父ですが、私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです。父もきっとその姿に反応してるなと感じています。元気だった頃の父はお笑いも大好きで、よくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んで、ここが面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出
1: マジ
0: し
1: か。
0: ます。4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末永くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高。
1: ありがとうございます。
0: そうか。
1: そうなんだ。そんなに僕らのネタをね、見てくださってた。
0: どうなんでしょうね。これでまた DVD 見せてみたら反応するのか、
1: いやー、
0: 無
1: どう
0: なのか。
1: かな。家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
0: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも
1: まあ、
0: あるとか
1: 聞くけどね、そ
0: な
1: うい
0: の
1: う
0: で、
1: ね。
0: ちょっと一回ね、見せてみてくださ
1: そうだね。だからうまいこと付き合うのが一番。いやー、でもよく聞くわ、大変だって。
0: い。
1: 本当に。認知症で体力がある人が一番大変なんだよ。
0: 夜中にね、どっか行っちゃったり
1: そう
0: と
1: そうそう。徘徊したり、ちょっと物を投げたり。で、力あるから。抑えきれないんだよ。
0: なるほど。
1: 本当に自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、ムカついてくんだよね、周りの人は。本当にグーで殴ってきたりするからね。で、それで怪我したりと。で、あとで、そんなことしたかとか。
0: なんでしょうね。だからうまくこうね、そういう施設とかを利用しつ
1: 利用するなり、ショートステイするなり、デイサービス行くなり、難しいんだって。
0: ちょっとね、自分も休めないとね、ずっとイライラしてしまうので
1: そうそうそう。うちの両親もいい年だけど、そこら辺はしっかりしていくからね。まあ安心してますけど。
0: まあ、こうなったらこうしようみたいのはね、決めといた方がいいのかもしれないですね、
1: そうだな。
0: 自分たちもね。その他、ダル社長、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます。で、お尻の穴からこんにちは。
1: 出 た。
0: ね、伊達ちゃん、茨城県龍ケ崎市内で運行してる関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインなるものがあるのはご存知ですか？
1: ご存知です。行ってるっつうロケで。
0: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
1: 知ってますよ。
0: 私は行ったことがないので、参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します。ぜひ、コロッケ上がってますで行ってくだ
1: 行っ
0: さい。
1: たっつってんの。コロッケの聖地ですから行ってますよ、それは。もちろん。
0: ね、こういう。
1: はい。
0: 釣り湾のとこにコロッケ。
1: ね、しかもそれ本物ですからね。
0: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、ペットベトも。
1: 行ってますよ。 コロッケでね、龍ヶ崎
0: もうオンエアをしたんです
1: か？とっくにしてます、
0: はい、じゃあちょっと見てないと。

0: だ三島コロッケと、はい、その龍ヶ崎のコロッケと、うん、あと福井のコロッケ、うん、どうだっけあれ、サバエの、それが日本三大コロッケっていう。
1: 三大コロッケって何だ。
0: コロッケで町おこししてる。
1: 三島は知ってますけど。
0: そうそうそう。
1: 龍ヶ崎。
0: 龍ヶ崎とね、茨城のね。
1: ぜひね、行ってみてください。はい、桜三道さん。はい、春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。うん、動きが面白くて笑っちゃいました。うん、ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。うん、トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。はい、僕1話だけですね。
0: 1話のみ。
1: 高岸もなんかちょこちょこ出てます、
0: ね。あ、そうなんだ。
1: はい。マキマキさん、はい、月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面で、トミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゅいでって書いてあるんですけど、はしゃいでですね。うれしょんしそうな感じのところが躍動感があっていいなと思いました。はい、まあ、アドリブですね、あれは。トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます。サンド屋台見ました、はい、メリメリスッキリさん、うん、ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか。次回は5月14日なんですね。楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: サンド屋台ね、
0: あれ、なんかもっと美味しそうになるんだよな。
1: 美味しそう、
0: うん、
1: まずそうなの。
0: いや、なんかもう少し前のサンド屋台は俺らが作ったりしたじゃん、
1: うん、
0: あれうまそうだったけどな。
1: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
0: いや、なんかもっとうまそうに見える。
1: 納得いってない、
0: うん、ちょっと曲挟みますね、はい、20でも聞きますか。20ね、キャッチーなダンスナンバーでグローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で2バッド。

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で2バットでしたね。
1: 2バット、
0: はい、2バットですね、ということでございますけども
1: 、はい、あ、いつい
0: つ、はい、
1: サンドの2人こんにちは。5月2日で49歳になるズンダと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけないので、言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい、ペリッペロッペロ
1: ッダメだ。
0: 違う、お尻を出したんです、ペロンって。
1: あ、出した。
0: お尻出しましたよ。はい、
1: またね、うん、まあ次回かな、またおしりんさん、
0: あ、おしりんさん
1: 写真のメール
0: を。本当に、
1: まあまあ次回
2: 最後
1: しようかな。最後
0: ちょっと入れとこう、う
1: ん、おしりんです、
0: はい、
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした。汚いおじさんがどこからか写真を盗んできて、おしりんだよとメールしてるとか、
0: はい、
1: おしりんこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: おしりんは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当？
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: じゃあ誓いがいつあるのか知りませんがその時におしりんですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにおしりんだよって書こうかな、
0: うん、
1: あ、でもいじられる距離にいなかったら無理か、うん、あ、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります。 PS 父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
0: う、
1: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったり
0: しております
1: 。
0: あ、なるほどね。
1: See you next again お尻によるということで、ピースの写真が
0: 撮れてる。綺麗な人だな、おい。本当かいこれ。
1: なかなかだからね、
0: なんかあの子似てない？
1: かわいい、かわいその子さんですか？
0: かわいその子さんじゃねえ。めちゃイケのさ。
1: めちゃイケ、
0: うん、
1: 誰ですか？
2: いやー出てこない
0: 。ひながたさん、ひながたあきこさん、なんとなく一瞬パッと見っていうか、
1: ね、なるほどね、
0: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなんおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
1: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
0: そうですね、まあ、お父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報をくれない。これお母さんが正解です。まあ、ね、でもこれ我々しか見てないんですね。
1: そうですね、
0: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。うん、なんか最近このおしりんもさ、
1: うん、
0: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん、
1: うん、
0: そうじゃなくてこう下ネタがない中でのこの美人のお写真見ると、
1: うん、
0: あ、この人なのかなってちょっと思うんですけど、あのメール内容がさ頭おかしかったじゃん、だって、
1: う
0: ん、
1: お尻の穴がどうのとかね、
0: そうそうそう、
1: 毛が生えてるとか、
0: うん、
1: この人がそれを書いてるのかっていう、
0: そう、そこなのよ、
1: 信じられなさがね、
0: はい、
1: 内容
0: は
1: ね、うん、普通のメール書く分にはこういう人
0: もこういう人もいるんだろうな
1: って思うけど、
0: うん、あのメールの内容がこの人の顔に合わないっていうところなんです。
1: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
0: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
1: だとしたらもう頭おかしい
0: です。おかしいですけどね。
1: いやー、うん、ちょっとね、まだ信じられない。
0: まだ信じられない。このメール内容だと、わかります。ま
1: あ
0: ま
1: あね、でもこの、普通のこと
0: にしても相当綺麗な人です、この方は、ね、
1: はい。不思議だよ。
0: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてませんね。違う写真をね。
1: そうですね。
0: これ、ピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもある。
1: そうなんですよ、だから。
0: ね、
1: ああだから、うん、単純にこの人がおしりんだよんって書いた紙を持ってれば、
0: おお、
1: それはもう間違い
0: ない。間違いないな、それ。
1: それはできないでしょ、なかな
0: か。確かに。
1: そしたら、ああ、ああ、っていうことなんだ。
0: そしたら 100% にね、うん、なりますんでね。信用も。
1: だけど、どこまで行っても、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので。
0: いや、まあ、それ言ったらさ。
1: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
0: そうですね。でもごめんね、ありがとうございます。
1: でもなんかその顔 が分かってから、うん、そういうなんか下品なメール減ったような気がする。
0: いや確かに
1: ちょっと恥ずかしくなって
0: るなったのかな、
1: ね、もしかしてね、うん、
0: また下品なのもね欲しいなと思いますけど
1: 欲しいのか
0: な、はい、ということで、今週はこれぐらいでございます、はい、はい、また来週です。サンドウィッチマンでした。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: 全略道の上から。はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全略道の上から放送中です。
1: 聞かないと呪うわよ。

0: 皆さんお疲れ様です。あかねのミュージックチャンプルの時間です。約30分どうぞお付き合いください。マスさんね、5月も半ばなのであれかな、連休明けやっとちょっと軌道に乗ってきたかなぐらいのどうかな、まだまだ休み足りないみたいな人もいるかもしれませんけど、でもね、2週間ぐらいね休んじゃうと本当に行きたくなくなっちゃうからね。まあ予定ではスーさん、まあバラしちゃうけどね、連休前に撮ってるからね、うん、連休はどんな塩梅でしたか。
1: 連休
0: 今年の連休は皆さんどんな過ごし方をね、うん、されたのかな。
1: 自分的にはね、
0: まあね、
1: 結構ねそういう状況だから
0: そうだね、なかなかねやっぱりね、うん、お身内がねちょっとね調子悪いとか言うとね、うん、そんなに遊びには行けないかな、うん、
1: まあせいぜいポケモン天文台
0: あ、そう言ってたね、お孫さんとね。あとあれかな、運動会は何日だっけ。
1: あ、運動会終わったね。
0: 終わったか、うん、
1: 先週の土曜日、
0: 昔と違ってね連休明けですからね、うんうんうん、まあでもちょっとあれかな、かえって子供たちは少し練習もできるしね、うん、新1年生なんかはまとまるかな、まあ、先生たちがね、うんうん、やっぱり1年生2年生の指導するのは大変ですからね。
1: 前はほら連休前だから、
0: うん、
1: ね、1年生なんか何人も分かんない運動会やってる
0: とりあえず走ったみたいなねそんな感じですよね、うん、でも運動会にあんまりいい思い出がありませんまあもちろん走るのが遅い子でしたからね、うん、でどんくさい子だったから、あのなんだろう、昔って結構 体育館とかでご飯じゃなかったから、グラウンドの周りにロープとか張られてたんですよ。で、父兄はその後ろにみたいな感じだったんですけど、うんうん、そのロープとかに足引っ掛けて転ぶ子だったからなんかいつもね、まあ大人になってからもですけどちょっと残念な子なんですよねなんだろうな、要領よくこうねできる子たちはこう何が違うんでしょうか、ちょっと教えてもらいたいなこう、うん十年生きてますがなかなか治らないこの容量の悪さ。というわけでそろそろ一曲お届けしたいと思います。リンドバーグで赤い自転車。

0: リンドバーグで赤い自転車。というわけで5月第2週目リンドバーグ特集でお届けしてまいります。今日お届けしているアルバム、オリジナルアルバムでリンドバーグ5、これはですね92年の5月にリリースされております。そして初回限定はですね、三方セボックス仕様ということで、赤、青、白と3色の色違いが存在したということで、スーさん初回限定だね、赤いボックスで今日はね持ってきてくださいました。なので結構豪華仕様なので、あのジャケットはですね、ちょっと写真もたくさん入ってる歌詞カードが入っておりまして、みんな若いです。まあ当たり前ですけどね、うん、まあ92年、まだ何やってたかな、私
1: 30年ぐらい前だよ
0: いやまあね、いやまだ若かったよ多分まあだってこの間ちょうどマキちゃんがあのテレビに出てるのをちょっと拝見しましたら、いやイメージしてたマキちゃんより年上になってたなんだろう、こういつまでもこうなんか可愛いままのマキちゃんのイメージがねあったんですけど、まあ自分もそれなりのね年になってますから、皆さんそうではありますけれども、まあ、そしてこのリンドバーグ5、まあ、実はロサンゼルスで初の海外レコーディングをされた、まあ、アルバムだったそうなんですけれども、まあ、実はこのアルバム以降作詞は全部マキちゃんが担当されているということなんです。

ね。そしてこう92年の6月から6月15日までのオリコンチャートは3週連続第1位だったということで、登場回数19回、売上枚数は 87.8 万枚だったなんていうふうにもね載っておりますので、まあでもその後ねたくさんもっと売れてるでしょうから、まあ、ほぼほぼミリオンに近いぐらい売り上げを伸ばしたアルバムだったんではないかなと思います。というわけで次の曲そろそろお届けしたいと思います。インドバームでマジカルドリーマー。

0: ドバーグでマジカルドリーマーでした。というわけで今日はリンドバーグ特集でお届けしております。今お届けしましたマジカルドリーマー、ちょうど12枚目のシングルにはなってるんですね。そして今日お届けしているリンドバーグ5からのリカットおよび2週連続リリース第2弾となっておりまして、NHK 教育テレビの連続アニメシリーズヤダモンのオープニングテーマおよびエンディングテーマにだったということなんですが、今ヤダモンってどんなアニメだったんだろうねとスーさんとね今話をしてて、いや緑だよってスーさんが言ってて緑かと思って思い浮かべてたら、ちょうど本当に緑の髪の女の子だね。もしかするとね、結構あ子供の頃見たよなんていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ヤダモン、NHK のね教育テレビのアニメだったので170話もあるという結構長いお話だったのかな。魔女の森の女王に追放されて人間界に修行にやってきた魔女の森の最後の子供がヤダモンということで、なんか面白い名前ですけどもね。いやーでも結構 NHK を見てる子供だったような気がしますけれども、まあ90年代そんなにはまだねこう見てなかったかもしれませんけれどもね。でもなんかやっぱり好きな番組ってあんまり変わらないんだなって思ったのが、なんか学生時代と同じテレビ番組を見てるなと。そういうのないですかスーさん、なんかこう若い時から同じの見てるやつ
1: ずっと やってるってこと、
0: そうずっとやってるってことい
1: やない、
0: さすがにもうない、
1: もうない、
0: 確かにね、あの何十年もやってる番組じゃないと、っていうのありますよね。
1: でも結構俺子供の頃からいたよドラえもんとか。
0: ああ確かにドラえもんはだって声優さんがねもう2代目とかになってますからね、
1: ドラえもん最初の頃って多分、だって俺小学校3年か4年だってよ。
0: そんな昔からやってたんだ、そのドラえもんって21世紀から来た22世紀から来たんだっけ、
1: いや21世紀
0: だ、21世紀か、
1: あの9月何日2000何年なのだって誕生日過ぎればい、
0: あそうだったんだ、もうあれだね、私たちドラえもん追い越しちゃったんだそっか、確かに本当にロングランナーアニメだね。
1: だってほらセワシ君ってのび太の、のび太ひいじいちゃん、
0: あ、そうなの？
1: のはずだよ、設定は。
0: あ、そうなんだ、ひいじいちゃんか。でもすごいね、なんかのび太ちゃんと大人になったんだ。
1: ひいじいちゃんひいじいちゃん、ひいひいじいちゃん、どっちかな。
0: 結構じゃあ、ね、20世紀の設定からの21世紀からやってきたドラえもんですからね、いやー私たちも21世紀に生きていますから、時代は早いでございます。ちなみに私が子供の頃というか学生の頃からかれこれ30年近く見ているテレビ番組は今日の料理です
1: 今日の料理って

0: トントントントントントントントントントントントントントントントント
1: ントントントントントントントントントントントント
0: ントントントントントントントントントントントントント
1: ントントントントントントントントントントントントントントントントント
0: ントントントントントントントントントントントントントントント
1: クッキングだっけか。サンプルクッキングも結構ずっと見てるけど、
0: キューピー提供の、
1: うん、あれも見ちゃうんだよね。なんだろう、料理番組結構見ちゃうので、あついついね、うん、あの最近の料理番組面白いですよ、設定が、うん、あの昔っぽくないのでぜひ見ていただければ面白いよっていう感じです。というわけで次の曲をお届けしたいと思います。リンドバーグで恋をしようよ、イエイイエイ。

リンドバーグで恋をしようよイエイイエイでした。さて今日はリンドバーグ特集でお届けしております。今お届けしました恋をしようよイエイイエイはですね、コーラの CM ソングに使われております。

コカ・コーラの CF 曲ということで、そして92年年末の第43回 NHK 紅白歌合戦にこの曲でリンドバーグは出演しております。

0: 同時リリースだったようなイメージがちょっと残っているんですけれども、なんだろう、こう中高時代はこうそういうバンドブームだったってこともありますし、爽やかなロック路線に自分もねちょっと行っておりましたけれども、そもそもでもスーさん結構幅広いですよね。何気にあの女性ボーカル意外と好きだね。何気にこう、ま、でもちょうどこの頃割とバンド形式でボーカルが女性一人っていうのもね、
1: うんうんうん、
0: 多かったですもんね、うん、なので結構じゃあどのバンドって言われてやっぱリンドバーグってすぐね出てくる時代だったかななんて思いますけれども、うん、まあね、まあ、でもまあリンドバーグ実は88年に結成されておりますが、一旦2002年に解散しておりまして、2014年に本格的に再始動しているんですね。まあ、でもマキちゃん、なんか普通にあのご自宅で子供さんのお弁当を作っているエピソードとかをねこう話されていて、なんかお母さん感のないやっぱりねあのいい女性だなと思って、ちょっとかっこいいななんて個人的にはねなんかすごく思いましたけれど、あのお弁当製造機からねお母さんを卒業しますみたいなあのエピソードがなっておりまして、きっとどこのねお母さんも4月からねこう進学入園した子どもたちのねお弁当作りにきっと今も頭を悩ませているところなんではないかななんて思いますけれども、というわけで今日はリンドバーグお届けしてまいりました。最後はこの曲でお別れになります。リンドバーグで気まぐれヤンヌラバー。ではまた来週もお聴きください。さようなら。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM.com 吉田探偵の吉田で
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に大丈夫なのか。
4: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエア。

0: がご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と
2: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。
4: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート日本公開の週を迎えました。5月15日金曜日より IMAX シアターでの先行上映、5月22日より通常上映、全国ロードショーとなります。この番組公式サイトでも公開劇場リストのウェブページへのリンク貼っておりますので、どうぞご利用ください。今週のこの番組、いつもの3つのコーナー、コンサートイヤーズ、私のリアルタイム体験、レジェンダリーエルヴィスのコーナーお休みさせていただいて、エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りいたします。ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
3: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。

エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート。エルビスファンの皆様におかれてはよくご存知のことですが、1970年のドキュメンタリー映画 That's the way it is 放題エルビス・オン・ステージと、72年のドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアーのために撮影された素材を発掘修復しての新しいドキュメンタリーです。映像音声素晴らしいクオリティとなっています。監督を務めているのは2022年の伝記映画エルビスのバズ・ラーマン監督。ところで、私がエルビスを初めて聞き始めたのは年端のいかない、まだ小学生、マセガキだった私。72年ニューヨークでのライブアルバム、そして73年1月の衛星生中継アロハフロムハワイへ向かう時期でした。そこから遡るように70年オンステージや69年ライブアルバムへ、そこからさらに50年代60年代と聞いていった流れでありました。言うなればコンサートイヤーズのライブから入ったものでして、この番組がザ・プレスリーショーというタイトルなのもそこら辺が起因の一つとなっております。そういう意味では70年72年の映像を用いたこのエピック、私なんかにとってはドハマリの作品です。今日はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルとして、この時期の音源からエピックに多分登場しない粒立ったパフォーマンスいくつか厳選してお届けしてみようと考えております。では早速ご紹介するのは、1970年8月12日ラスベガスディナーショーでのパッチイットアップ。続いて8月11日ミッドナイトショーでのワンナイト。この2曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール

エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの素材となった2つのドキュメンタリー映画。エルビス・オン・ステージの方は1971年初めに日本公開されて、その年の洋画部門2位の大ヒット。何度目かの日本におけるエルビスブーム再来となった作品。エルビス・オン・ツアーの方は72年暮れ日本公開、ゴールデングローブ賞のベストドキュメンタリー映画賞を受賞作品。73年1月14日日本の日曜日夜ゴールデンタイムに合わせてショーオープンした衛星生中継アロハフロムハワイを頂点としたエルビス後期の絶頂期と言ってよいでしょう。しかしわずか2年の間に2つのドキュメンタリー映画、加えて世界衛星生中継もあったわけですから、改めてアンビリーバブルであります。ところでキングオブロックンロールと称されるエルビスですが、ロックにとどまらずカントリーやブルーズ、 R&B、 そしていわゆるポップスまで実に幅広いことはご存知の通りです。今日ポップス、ポップナンバーもロックのビート。私があえて言うならエルビスは例えばキングオブロックンロールポップス、キングオブポップスポップシンガーかな。70年代コンサートイヤーズでは分厚いオーケストラに R&B グループとゴスペルグループ2つのグループのバッキンコーラス従えて、ポップナンバーも数多くレパートリーに加えました。大行なラスベガススタイルになってしまったとおっしゃる向きもおられるかもしれませんが、そもそもエルビスはあらゆるジャンル、ビッグバンドやバッキンコーラス含め、いわば統合をイメージしていたのではと思えています。これからお聴きいただく楽曲はそんな分厚いバック従えての重厚、豪華絢爛、あるいは派手なサウンドによるロックのビート、ロッカバラードに乗せた2曲。まず1970年2月17日ラスベガスミッドナイトショーでの Let It Be Me。 もう1曲、2月18日アルバム30ナンバーワンヒッツに収録されている方のミッドナイトショーでの The Wonder of You。 この2曲続けてどうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、ヘルプス、ロックンロール魂。
1: 今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしております。エルビスの音楽、歌はゴスペルも欠かせません。ゴスペルナンバーでなくてもポップナンバーでも、これってもはやゴスペルだな、この歌まるでゴスペルだよと思わせることが多々あります。特に晩年に至るにつれてゴスペルチックな歌唱、スピリチュアル的な歌唱が増えていった印象はあります。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートでもそんなエルビスの一面ご覧になることでしょう。今日は1972年ドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアー撮影時に収録された、ステージでのパフォーマンスではなくスタジオリハーサルでの音源になりますが、リハ終了後にゴスペルグループザ・スタンプスと共に歌った数々のゴスペルソングの中から「アイ・ジョン」放題「ハレルヤ・ジョン」お届けしましょう。

0: もう一曲、こちらはゴスペルソングではありませんが、私いつ聴いても何度聴いてもまるでゴスペルのように思える歌唱パフォーマンス、ある種のスピリチュアル。72年6月ニューヨークのステージでの The Impossible Dream、 放題未果ての夢、お届けしたいと思います。では改めて紹介します。1972年3月31日アイ・ジョーン、6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイブニングショー The Impossible Dream、 2曲続けて
1: どうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしました。いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。1970年、ラスベガス、8月12日、ディナーショー、パッチ・イット・アップ。8月11日、ミッドナイト・ショー、ワン・ナイト。2月17日、ミッドナイト・ショー、レッド・イット・ビー・ミー。2月18日、ミッドナイト・ショー、The Wonder of You。 1972年、3月31日、スタジオリハーサル、アイ・ジョン。6月10日、ニューヨーク、マディソン・スクエア・ガーデン、イーブニング・ショー、 The Impossible Dream。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、エルビスのライブステージのクロージングナンバーといえば、もうよくご存知、Can't Help Falling in Love、 放題、好きにならずにいられない。当然エピックにも出てきますが、今週のラストエルビス、1970年のドキュメンタリー映画、エルビスオンステージのラストを飾った、70年8月12日、ラスベガス、ミッドナイトショーでの Can't Help Falling in Love。 私、そのラストシーン、鈍調が降りてくる中、観客次々立ち上がってスタンディングオベーションする光景で、必ず目から汗出てしまいます。その Can't Help Falling in Love で、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャル締めくくりたいと思います。皆さん、また来週。来週は通常番組構成でお送りします。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building。
1: Wise men say only foolsOnly fools ashamed. Oh, but I can't help.

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンド道子ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間。のびー

0: カジな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから、絶対聞いてみて。
1: JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが9時をお知らせします。

モットコムミュージックコレクション。 FM モットコムのパーソナリティが選ぶメジャーなものからマニアックなものまで幅広いジャンルの音楽をお届けします。私、毎週木曜日夜9時からそれいけペロヤマペロチを担当しているパーソナリティペロヤマペロチです。アニメ、特撮、ゲームなどいろんなものを紹介している番組です。この時間は私ペロヤマペロチの番組にふさわしく、昔懐かしのアニメや特撮などの音楽を流していきたいと思います。それでは聞いてください。

今日はこの時間ここまで6曲すべて1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った、音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに、初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、ここですかなんて、X の方で連絡をくれた方がいて、その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、ああそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。あもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分。ここまで、ちょっとゆったり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル

アフターセブンレディオアノットをお聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブンレディオアノットでした。

お聴きいただきましたのはフレディ・ジャクソン Lock Me Tonight でした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです、一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで予定が急に変わったですとか、あ、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、あ、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね、この後まだ外にいらっしゃる方、くれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、いい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんて書けておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016。
2: JOZZ2AWFM FM モットコムが午後11時をお知らせいたします。

Sound Race。1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

ZOZZ2AWFM FM.com が午前0時をお知らせいたします。

0: はい、早速始まりました。
1: 早速
0: おかしいな。はい、始まりました。もっとこむのくだらない話。
1: はい、
0: はい、ね、ネタがあるのか心配なところですけど、そろそろまたこの3人でやっていきたいと思います。
1: お願いします。で
0: じゃあ、はい、ネタのある人から
1: 行くありそうだな。
0: うん、なんかありそうだよね。
2: はい、はい、じゃあ、
0: はい、
2: ちょうどこのなめとこしいたつながりなんですよ。
1: これでつながることあんの？
2: つながるんですけど、この前前回の収録日の時になんか洋楽にハマり始めたって言ったんですが、YouTube で、洋楽

0: ランキングみたいな調べたんですよ、うんうん、でこうずっとこう1から100ぐらいまであったんですけど、うんうん、ずっとこう見てって途中でなめとこしげたが出て
1: くるんだ。
2: 100位以内に入ったのすごい。
0: なんか30ぐらいに出てきて
2: すごい、
0: なんかタイムリーだなーと思って。
1: 日本で再生されてる洋楽ランキング、
0: いやわかんないです、全世界なんかおすすめ度なのか何のランキングなのかわかんないですけど、
1: 100位以内に入ってるんですよね。洋楽なんてなんぼでもありますからね。
2: すごい、なんか
0: 入ってたっていう話、
2: 最先端、
1: 最先端
2: かっこいい、
1: これを広めていかないと、ね、
0: っていうくだらない話です。
1: くだらない話だ、はい、
0: くだらないです。
2: 素晴らしいです。それでもなんか嬉しくない？
1: なんか嬉しい。どこの国の曲なんですか、これは。なめとこしいたは
2: 海外っぽい、
1: まあ、海外でしょうね。洋楽だし。
2: でもなんか YouTube の、 あの踊りは最高だね。
1: 見た、あそうね、緑の宇宙人みたいなやつが踊ってるやつ、
2: ふにゃふにゃふにゃふにゃして踊ってる、
1: 絶妙な気持ち悪さで、
2: あれでも踊ってたらダイエットなのかもしれない。あとこう前に出たり後ろに引いたり、こうすごいじゃん動きがね、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ、
1: 足の動きが結構あるかもしれない。
2: そうそう、
1: シンプルそうだけどちゃんと動いてる、ね、
2: いいかもしれない。
1: なめとこしいた体操、
2: うん、
0: なめとこしいた体操、
1: 毎日お昼食べた後
2: やりましょう。ラジオ体操じゃなくなめとこ体操、
1: なめとこ体操
2: 作りましょう、ぜひ。
1: じゃあ第2まで作ってくれる。
2: そうそうそう、なめとこ2番、
0: なめとこ2番。
2: そんな感じだね、面白いね。うちらって意外と毎日面白いからさ、
1: だからずっと面白いんだよ。
2: そう、
0: くだらないのハードルが
1: 高い、そう低い、
2: 高い高いんだか低いんだか分かんないよね。
0: 分かんな
1: くて、ずっとくだらないんだよ。
2: ほんと笑ってる。
1: 笑わないで帰る日ないもんね。
2: ねえ、だってさっきも言ってたけどさ、なんか今日似てる人にやったら見かけんだよ。なんかね、すごいローカルネタっていうの、なんか、
1: まあ、まあ身内の、
2: ね、の話だけど、市役所のさ、
1: あの人に似てる人、ね、
2: この人に似てる人を見かけて、もう本当分かんなかった、
1: 手振ろうかなって思って、
2: 2人でえだよねだよね、うん、手振ろうかなとかって、よーく見ると あなんかちょっと違うの。でも最後までえやっぱ似てる、えで通り過ぎてからやっぱ違かったよねって、
1: うん、
2: ね、でさっきはねバイトにいた千尋くんは分かんない、
0: 分かんないっすね、
1: 会ったことない、
0: はい、
2: 面白かったんだけど、千尋くんも、はい、バカだったんだけどいい意味のバカだったんだけどそう、千尋くんに似た人が
1: ひょ
2: ーってそう歩いてきて、えっと思ったらこの子も違う、今日何の日なんだろうね、
1: 似てる人に会っちゃう、
0: 似てる人に会う日
1: ちゃんと見ても似てますよ
2: ね。似てる、
1: しかも2人して似てるなって思うから、本当に似てるんだと、
2: じっくり見て似てる
1: じっくり見ても似てるでもさっき会った人は全く似てなかったですからねあれって思ったけど、
2: そう、一人はちょっとね、この隙間から見たから、う
1: ん、一瞬見た感じそうそうそう、あれ誰々さんって言ったけど全然似てないし
2: だからちゃんと見たら違う、全然違かったそんな失礼な話ですけどねあと何言っとめね、最近
1: くだらなかったこと、
2: うん、ゴールデンウィークはみんな何してた？
1: ゴールデンウィークは家にいたな、どこ行っても混んでるしなと思って、
2: そうなんだよね、
1: 出かける気になんなかった。
2: 子供の日かに石むしろ牧場行ったの、
0: 石むしろ牧場、
2: そうで石むしろ牧場って結構あの熱海の、
1: うん、
2: バンナにの山の方にあるんだけど、で石むしろ牧場の駐車場って結構広いの、
1: うん、
2: 端から端までっていうと、
0: へ
2: それがもう全部埋まってて、初めてなんか裏口っていうか、
1: あるの、
2: そう駐車場ではない草原の木と木の間に止めるみたいな駐車場に案内されて、
1: へ
2: こんなにいいのみたいな、でその発見所みたいなのが下にしかないんだよ、
1: そうです、ね、
2: 駐車場
1: の前
2: だから、そっちから行ったらもうないからすぐ入れちゃうわけ、
1: うん、
2: だからそこに臨時の発見所を作るぐらい混んでたみたいで、
1: うち4月末に行きましたよ、石むしろ、
2: そうなんだ、
1: その時は全く混んでなかったけど、
2: やっぱゴールデンウィークでなんか天気おかしかったじゃん、
1: うん、
2: でたまたま子供の日は穏やかだったんだよ、
1: 確かに、
2: だからみんな出かけたの。

0: かもしれない。その前が強風、
1: 強風
2: 風強かったですね。
0: そう続いてて、うん、そうでもなんかねやっぱいっぱいいるとあれ人参買えんだよね。
1: あー買えますね
3: 人参。
0: あれもこの間まで200円だったのにさ、あの一カップ、
3: はい、
0: あのよくバーベキューとかでビールとかなんか入れそうな透明のカップあるじゃん、 あれに多分4本4、5本、そう、ね、300円ぐらいさ、うん、ついこの間まで200円のとにさ、うん、って思いながらまあそれ買って、そう、いざ揚げに行ったらさ、うん、もうみんな揚げられすぎて、
1: あ、
0: お腹いっぱいなんだろうね。うさぎとかさ、うさぎよりもその人参の方が多くてさ、え、これって何見せられてんの、人参なの、うさぎなの、うさぎどこに
1: メインどっち、
0: そうそうそう、ちょっとかわいそうななんか状態だった。かわいいんだけど、ね、そうで、あれなんかやたら食べてる子は食べてるけど、うん、大丈夫、その制御とかさ、
1: あ、
0: 多分こっちも分かんないじゃん、平等さが、うん、この子が何本食べてますとか分かんないからさ、食べる子にあげちゃうじゃん、つい、うん、
1: 食いし
0: ん
1: 坊はすぐ来るからね。
0: だからあれ制御はしなくても大丈夫なもんなんかなって、うん、不思議には思った。
1: そっか、うん、
0: でもやっぱそこはいいなと思って、入場料も安いしね、うん、バーベキューも予約しとけばできるし、やっぱやってる人いっぱいいたから、
1: あ、あと変な自転車もありますよね。
0: そう、その面白いの、自転車が
1: 変な自転車、なんか4人乗りできるみたいな、
0: 2人がハンドル持って漕ぐ人、うん、
3: 2人がハンドル持って漕ぐ人、
0: そうで、もう2人がなんかこう前とかに椅子あって4人乗りとかができる、そう、
1: でっかいカゴみたいな、ね、
0: そうそうそうそう、
3: 2人は乗るだけ、
0: そうそうそう、
1: そうそうそう、2
0: 人は乗せてもらってる感じ、2
3: 人は漕ぐ、
0: うんうん、でその一周するの、それがね最初下りでいいんだよね。
1: あ、
0: 途中から登りなの。
1: じゃあ
0: もう降りて押した方が早いっていう風になる。で足、次の日はもうここら辺筋肉痛、
1: パンパン、
0: そう、太もも筋肉痛になる。あれはだいぶいい運動だね。
1: 子供は乗りたいよね。
0: うん、
1: 誰こぐのって思うけど、
0: そう、でもそのとてもじゃないけど子供の日は無理。
1: あ、
0: だってもう何十人並んでるか分かんない。で炎天下だよね、1時間も待ってたら子供はぐわぐわぐわぐわぐわぐわ
1: 飽きちゃうしね。
0: うん、ね、あったかい日お出かけしたいなと思うけど、
1: うん、
0: どこに行ったらいいのかなってやっぱね、うん、悩むよね。
1: ちっちゃい子いたらね、またパターンも違うし、
0: そう、その遊具に乗るまでの待ち時間とかさ、
1: うん、
0: だからその待つっていうのは大事なんだろうけど、
1: うん、
0: ね、
1: いやそこまで待たなくていいんじゃないの
0: って思っちゃうよね。親も待てないしとか思っちゃう、
1: つい、うんだけどって思うし、
0: ね、っていうゴールデンウィークでした。リクさんは
3: ゴールデンウィーク、ちょうどあの多分強風だったのが多分4日か3日、
1: うんうん、
3: 4日かな、
1: う
3: ん、その日にちょうど友達と飲みに行く約束をしてて、結構ちょっと1時間半ぐらい予定の早めに電車乗りに来たんですよ、
0: うんうんうん、
3: でも70分遅延
1: して、あ、強風で、
3: 強風で、
0: じゃあどんだけ待ったの。
3: 本当にもうそんだけ待ちました。70分待って、うん、あ、来ないなって言って、まあ、郡山までタクシー、
1: タクシー、あ、でもね、飲み行くんだもんね。
0: え、いくらすんの、
1: なんぼしたの。
3: 6000。
0: 高い。
3: すかね、
0: タクシーってそんなすんの。
3: まあ、郡山までなんで、
0: だってその辺の美女風に一泊できるよね。
3: できますね。
1: できちゃうね。
0: え、怖っ。
1: へえ、
0: でもそれしか手段ないのか。
3: ないんすよ ね
1: 自分の車で行ったらね、代行もお金かかるし、ね、
0: 結局帰り代行も高いもんね。
3: はい、
0: うん、で帰りは、
3: 帰りはあのバカをしまして、
1: バカをしたんだ、
3: もう帰らなくていいかなって言って、
0: うん、
3: あのホテル取って、うん、ホテル泊まってました。
1: ああ、いいね。
0: それはバカじゃない。
3: いや、
0: それいいじゃん。
3: ホテルゴールデンウィーク高
1: いっすよ。ゴールデンウィーク
3: 高いっすよ。
0: ビジホでもいくらしたの？
3: 1万8000。
0: じゃあ1万8000と6000で？
3: 6000はなんか友達出してくれて、
0: うん、
3: タクシー代。

0: ていう、なんかまだ若いうちにバカやっとけばいいかなっていう勢いで、まあ、確かに
1: 大事だよ、
0: はい、
1: だってお金で済むんだからいいんだよ、
2: そうそうそうそう、
1: いいお勉強にもなったんだね。
0: いうバカなゴールデンウィークを過ごしてました、はい、
1: 最高だよね、なんかもうザ・バカ者って感じの過ごし方だ、
2: ね、いや帰っからのマネって言っちゃうもん ね、 ね
1: てかもうこっから行くの諦めっかもしれないよね、
2: いや今日は行けないです電車止まってから帰る
1: タクシー代6000円でわざわざ郡山駅まで行くかって言われたら、うん、
0: 電車だと200円ちょっとぐらいできますからね。
2: だよね。
0: 30倍。ね、
1: 30回行けんだからね。そういう問題でもないんだけどね。
2: でもそう考えたらすんごい金額だよ。
1: タクシーって使わないもんね。
0: 使わない
2: です。使わない。一人で、あの、とか、車のバッテリー上がって出勤できなくてタクシーは使った、うん、あ
1: え家から
2: 家から、
1: へえ、あじゃあその時は比較的近かったからあれか
2: です、あでも二本松にいた時だから割と下かもしんない、
1: そんぐらいすんじゃない、郡山駅と同じぐらいです
2: かもしれない、
1: へえ、
2: 覚えてないけど
1: 高
2: っ、え高っって思った、
1: なんか金の方がいいんじゃないかと
2: 入れだったんですよその日、
1: あそれは無理か、
2: どうしようと思ってバッテリー上がっちゃいましたって、
1: レンタサイクルするわけじゃないしね家にあるわけじゃないからね
2: チャリないし、
1: だよね、えそう考えたら何、自転車って置いとくべきなの、
2: まあ、あれば便利ですよ ね、 ね、油かかんないし、
1: もしちょっとそういうことがあった場合、
2: 万が一、
1: まあ、どこまで行くのかっていう問題もあるけどね、
2: まあそうですね、
1: ね、
2: 市内に住んでれば、まあ、市内って言ってもね、うん、遠いとこは遠いし、
1: だからだから
2: 白沢方面だとね、海浜のずっと上りですから、
1: ね、だからいいかやめっか今日はってやっぱなっちゃうよね、うん、どちらかといったら、ね、
2: ね、市内泊まったこともないし、
1: そんなないね、ワクワク体験住宅に泊まってもらう、
2: 予約しなきゃ
1: そう、でもそこをなんかね泊まってみたいなっていうのもあるけどね、
2: ワクワク、
1: うん、
2: うちらは市外の人だから、そうそうそう、泊まれますね、
1: 泊まれる、
2: うん、市内の人は泊まれない、
1: そこ泊まってみよっか今度、
0: ワクワクワク、
2: あでもあれ申請者が市外の人だったらいいですよ、
1: そうそうそうそう、だから元宮のその田舎の良さというか
2: 暮らしを体験する、
1: 体験しよう、
0: へえ、でもほぼ市外、元市外なんで、
1: う
0: ん、分かんないんで元宮、
1: だから体験してみようじゃあ今度みんなで泊まってみようぜ、
2: 元宮住んでまだ 1ヶ月ちょいだもん、
1: そうか、
0: でも2ヶ月ですね、
2: あ2ヶ月になった、
0: はい、
1: あ3月
0: 3月の、でもちょうど明日か今日で2ヶ月ぐらいですね、ちょうど、
1: おめでとう、
0: おめでとうなんですかこれって、おめでとうなんですか、ね、これ
1: だって2ヶ月無事一人で過ごしたんだから、
0: まあ、確かそうですね、
2: 生きてきたんだもん、
1: クマに食われるかもしれない
2: だから家の目の前
1: に
2: 食われて
1: ね、怖い思いしながらさ、
0: 確かに
1: だっていろいろあったでしょ多分、不具合っていうかさ、
0: あです ね、
1: ね、
0: 外のみならず、うん、お風呂場でも雨が降ってくる、
2: あら
0: 雨漏りで、
1: さすが
0: 雨漏りじゃないですね、
1: 雨男、
2: あそうか、
0: 管が、はい、
1: 家の仲間で持ってきちゃうの、
0: ね、お湯の管破裂してたみたいで、
2: はい、
1: 怖ー、
0: なんかさっき電話あっても全部張り替えるよって言われて、
2: 次やってもらわないと、ね、
0: 2日間かかるって言われて、
1: え自分いない間に、
0: 自分いなきゃ怖くないですか、家のものあるので、ね、なんで休みの日がなくなるっていう、
1: 最悪な、休みの日にその人らが来て、
0: はい、
1: 2日間やんの
0: らしいです、
1: 見張ってないといけないもんね、
0: 家のもの怖いんで、
2: うん、
1: なんかだからそう、そういうのね、引っ越しってその何、立ち合いが絶対必要じゃん、ガス、
0: ね、
1: もそうだし、
0: はい、
1: 多分 Wi-Fi とかも結局ね必要だし、はい、その立ち合いで結構ね休みとかが奪われるっていうか、そういうのって結構大変だよね、うん、
2: 終わってから出勤するのもめんどくさいし、
1: うん、そうだから、うん、それちょっとだけどね、うん、休むってやんないとね、うん、怖いし、だからそう考えたらいろいろ乗り越えた2ヶ月
0: 乗り越えてましたね、気づいたら、ね、はい、
1: すごいよで仕事にだって遅刻せずに来てんだから、
2: ね、うん、偉い、
0: 割とやっていけるもんです ね、
1: すごいよ、
0: 思ってたよりは、はい、
1: だって普通疲れとかさ慣れなくてとかってやっぱ体調崩してもおかしくないわけじゃん、
2: そうだね、
0: ですかね、
1: うん、

0: それともちゃんと毎日元気にしてるしね、すごいと思う。
1: なんかもう仕事なのかよく分かってないんで、なんか楽しくてやってるんで。
2: あなるほどね、
0: いいね、めっちゃいいよ。じゃ
1: これで仕事って呼んでるのかなっていう、呼んでいいのかなっていう、ね、
0: そんぐらいじゃ楽しいんだもん。
1: はい、楽しいです。
0: なんかこれさ、くだらない話というよりこうい
2: い話にな
0: っちゃ、いい話になっちゃったよね。
2: いい話だ今日は。そういう回もあり
0: で、いいね。
1: 何でもありということで、はい、
0: か、ま、でも分かるわ、うちも楽しい。ちょっと毎日笑ってもんね。
2: 美味しいし、まだ美
0: 味し
2: い。ここはお腹減らないしね、
0: うん、
1: ですね。
0: 常に美味しいものあるね。
1: はい、
0: すごいよね、なかなかない会社だよね。
1: 言われましたもん、自分なんか、うん、高校卒業、高校の時の友達がもう卒業して、うん、すぐ就職して、
0: うんうん、
1: 今で3年目上になるんですけど、そんなに楽しんで仕事してるやつ見たことないって言われましたもん。
2: そんなに、
1: はい、ちょくちょくインスタのストーリーとかで上げてて、見て、友達が見て、そんなこと言われましたもん。
2: いっぱいあげな、
0: ね、だから勝手にね、シナモン増やす先輩もいるしね。
2: 大好き
0: だ。そう、面倒見てくださいって言っておいてから。
1: 気づいたらいました ね、
2: ちょっとずつ増やして
0: かないと。だって可愛いもんね、あれいっぱいいたら。
1: はい、
0: 徐々に増やしていきましょうね。
1: 仕事する場所なくなっちゃいますもん。
0: 確かに。
2: あ、そうか、
1: 何年か後には
0: もうこれに囲まれてたら幸せってなるもんね。
2: マウス動かす
0: と。もうマウスもしなもんない。
1: あるんすかね、
0: なんか探したらありそうじゃない、カバーとかで。
1: ではありますね。
0: 絶対可愛いよね。
1: 可愛いっす ね、
0: シナモンの、 あの寝てる方でさ、マウスとかだったら絶対可愛いよね。
1: 可愛い、
0: いや、あったら買おうよ。買おうよって、なんで誰が
2: 買おうよって、自分で買いなよ。あんじゃん、シナモン
0: が。え、嘘、マジ。
2: 可愛い、結構いろんな柄ある。
0: あ、可愛い。え、これ絶対買うべきじゃん、あのテーブルにはあるべきです。
2: あるべき。
1: あるべき。
0: なんとかハラスメントになる。シナモンハラスメント。
2: 多分嬉しいと思う、それは。
1: 確かに。訴えないです。
0: ね、いろいろあるな、ね、これからイベント三昧だもんね。
2: そうですね、
0: 子供祭り、フラフェス、毎週だね。6月はちょっと
2: 一旦落ち着くか、
0: 落ち着く。でも6月ってなんかこう天気の波があってさ、こっちの体がなんか落ち着かない気がするよね。
2: 私もう6月に入ったらもう夏祭りの時期じゃないですか、
0: うんうんうん。なんだかんだで、それあっという間だよね。確かに
2: 早っ、
0: うん、フルフェスの後、夏までが早い。
2: 早い、
0: 夏は2日間あるからね。夏祭りに向けての体力作りしなきゃって、この間言ったとき。
1: 体力作り、
0: 何やります？
1: 体力作りですか。
2: 体力作りといえば、
1: 体力作りといえば走り込み。
0: 走るのが一番嫌だな。サウナとか行きまくればいいのかな。暑さに耐えればいい。
2: 汗を流す習慣を、
0: ね、そう、それが一番早くもしれない。サウナハウスみたいに作ってもらう、う
2: ん、汗かけないのが体に熱こもるから
0: ね。
2: か
1: か、
0: 普段から汗かいてれば多分かきやすいみたいなのにはこうなりそうだよね、う
2: ん、汗かけば飲めるし、
0: うん
2: うん、
0: それが大事かもしれない ね、
2: 暑だね。
0: わざとじゃあ暖房つければいいのか。
2: いやー、頑張るか。
0: ここでやってみる。耐久レース。
1: それも熱中症です。それも熱中症です。
2: すごい着込んできたりして。
0: そうそうそうそう、何枚今日着てきた。
2: 頑張る。
0: そう、ヒートテック3枚重ねだって。
2: 冬でも着ないわ。
0: バカじゃねえって言われると終わりだよ。
2: ちょっと具合悪くなって
0: きました。ちょっと病院行ってきます。当たり目の目って言われると終わりだ。
2: 熱中症ですねって言われる。
0: ですよね、分かってはいいんですけど、ただのド M なのか。こんなこと言ってんのは毎日ね、幸せだよね。
1: くだらないですね。
2: くだらないね、これが
0: くだらないね。

0: いい話してたのに。
1: だからまたくだらすぐくだらないに戻る。いい話一瞬。
0: 仕事が楽しい。
1: うん、でも一番いいことだよね、それね。
0: 行きたくねーつって毎日来るのも大変だし。
1: でもやっぱりなんだかんだで仕事ってしてないとさ、生活のね。それが苦痛になっちゃうとやっぱね、なんかもう人生が苦痛みたいになっちゃうじゃん、なんかね。
2: ですね。
1: ね、仕事が苦痛になると大変だよ。
0: いた一社目の会社、もう入社の日から嫌でしたもん、
1: ね。それは何感じ取ったの？何か出来事があってそうなったわけじゃなくて。
0: この団体やば。
1: もうそれは直感でそう思ったらもうダメだね。
0: 2年間毎日行きたくなかったですよね。
1: よくでも2年も行ったね。
0: ですね。
1: だってすぐ辞める人なんて多分1ヶ月もしないで辞める人は辞めるでしょ。
0: 辞めますね。
1: ねえ。
0: そう、うちが2年目になって1年、ん ?2 年目になって新入社員が入ったけど、1週間来ていなくなりました。
1: はい、やっぱりそのヤバさ
0: で。ヤバさで。最初無断欠勤だったけど、もう辞めますってなって。やるねと。いいね、楽しいなら。
1: そうだよ、一番いいことだ。
0: 楽しい、ね、
1: そのまんまでいてください、ずっと、
2: はい、
0: 楽しい会社にしてください。
1: ね、本当そうだよ。これからだってどんどんりっくんの後輩もね、
0: 入ってくる
1: 年にやっぱなっていくわけじゃん。
2: 来るんですかね、
0: もしかしたら来るかもしれない、
1: 可能性はゼロじゃないでしょ。
2: 確かに、
1: その時にやっぱ同じ思いさせてあげたいしね。
2: そうです ね、 ね、確かに。
1: だから多分そうやって思ってる先輩がいるからいいんだと思うんだよね。続いていくんだよね、そのいいサイクルがね。
0: うわ、
1: ね、
0: 素敵じゃん、
1: ね、
0: いい話じゃん。
1: いい話に戻ったよ。
0: 綺麗になった、
1: ね、
0: もう終わろう、もう終わろう。
1: 今週は
2: いい話で終わっちゃう。
1: はい、では、はい、ということで今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
1: また再来週、
0: はい、
2: はい、
0: 再来週か、そうだね。
1: はい、では最後に千尋ちゃんからリクエスト曲をお送りしてお別れにします。
0: と、ね、うちの携帯に入ってる曲全曲シャッフルして最初に出た曲にしたんですけど、
1: はい、
0: スピッツの初夏の日です。
1: イエイ。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 藤本誠の新規一点、この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。

0: さんこんばんは。今日も始まりました藤本誠の新規一点。はい、ということで今日も始まりました新規一点。この番組はラジオを聞いているあなたが、ここで収録している私が、いつもお手伝いにをしてくださっている浅間の大先生が、そして毎回ゲストに来てくださる皆さんが、みんなで元気にならーい。
1: みそみそみ。
0: はい、ということで、本日も始まりました新規一点ということですね。本日も素敵なゲストに来ていただいております福友さんです。
2: よろしくお願いします。
0: そしてブラックラーメンアンバサダーの高田さんです。
3: 高田です、こんばんは。
0: お願いします。はい、ということで皆さん、1週間ぶりの収録ということで、
2: はい
0: ですね、私本日ちょっとおもちゃを持ってきて、先ほどちょっと音が鳴ったんですけども、
2: すごいですね、それね。
0: あ、今も鳴るよこれ
3: 鳥のさえずりが
2: ずっと鳴いてますね。そう
0: これ実はアマゾンでですね、2000円ぐらいだったと思うんですけど、
2: 安い
0: で購入した編成機。
2: いいですね。
0: そうなん
2: です。
0: 子供がどんなのに興味持つかなと思って、ちっちゃい子がね、幼稚園ぐらいの子が興味持つかなと思って、はい、いろいろ試した結果、これが一番飽きずに遊べるという、
2: おいいですね。
0: そんなのをちょっと見つけまして、でも中国製みたいな

0: ですけどね、なんか、はい、あのちょっとボタンを押して中国の曲が流れるみたいな流れますね。
1: これすごいですね。
2: 何て言ってんですかね。
3: 何ですかねこれね。
0: これ何なんすかね。
2: なんかすごいですね。
0: もう大人でも楽しめるという。
2: もう本当にすごい。
1: いいですね。
0: ちょっとね、ちょっと暇つぶしにね、ちょっと話題にね、
2: 話題になりますね。
0: 1ヶ月後ぐらいちょっと遊びで出してね、またね、たま時々こう出してくれたらね。いけるかなということで、よかったらぜひ皆さん活用していただければと思いますが、はい、1週間ね経ちましたがどうですか、はい、皆さんこの1週間
1: 1週間ですからね、
0: まだねそんなにね、うん、なんかあれですけど、週末とか福友さんはどうされてたんですか。
1: 週末の記憶がないんですよ、ね、
0: 記憶がない。走りすぎてる。
1: 何かやってます、
0: うん、もしかしたら過去を見ない、前しか向いてない。
1: いや、なんかね、うん、記憶が抜けてます。
0: 記憶が抜けてる。大丈夫だよ。
3: 最近だよ、週末って。
0: やばいんですよ、ね、そう、ね、今日まだ水曜日だからね。
2: ものすごい勢いで走りすぎて。
0: 走りすぎて、何してたのか記憶がない。
2: 何してたかな。高田さんはちなみに
4: 週末、まあ、はい、ラーメンですね。
0: ラーメンね。週末、土日で何回ラーメン食べる
4: の。土日で、まず金曜の夜はあのコンビニラーメン食べます。
0: コンビニラーメンを。
4: コンビニラーメン。
0: コンビニでも
4: ラーメン。コンビニで今、コリアブラック出てるんですよ。セブンイレブンで。あれ、うまい。意外にうまいんですよ。
0: コンビニラーメンも意外にうまい。
4: うまい。
0: あ、そうなんだ。
4: 本当、侮れないっていう。
0: なんか昔はね、なんかこうあんまり麺が美味しくなかったとか伸びててね、ラーメンをコンビニで買うイメージはなかったけど、
4: しっかり具材しっかりします、麺もしっかりします。
0: そうなんだ。
4: しっかりスープ飲み干したくなるっていう。
0: それは今郡山ブラックラーメンが出てるのは、セブンイレブン、ローソン、
4: あのセブンイレブンで。
0: そうなんだ。
1: そうなんですね。
4: あれ週一食ってますね。
0: マジか。まさかの
1: 週
0: マジか。
1: 週一。
4: 週一週二。
0: 本当。お店に行くのに。
2: もっと。
4: 月曜金曜の夜は多分それ行ってます
0: ね。そうなんだ。
2: すごいですよ。
4: うちコンビニすごく近くて。
0: いいですね。ちょっとなんかもう今晩は晩ご飯がなんか
3: 仮に寄ってこう。
0: ぜひ夜食にね。
2: 寄りましょう。
0: なるほど、
2: はい、
4: そうで土日は普通にラーメン、あのブラック食べてってい
0: う、うん、あいいですね、
4: 美味しい
0: です、ね、いいですね。もう金土日月ってもうラーメン
4: 食ってます。もうそうですね。
2: すごい。
0: 本当ラーメンでできてますね。
2: ラーメンでできてます、
4: ね、これだから今ちょっとラジオお聞きの方々分かんないでしょうけども、
0: はい、
4: 地毛が白髪がないっていう、
0: うん、
4: これある多分ブラックの効果です。
0: ブラック
4: 諸説ありますけど、
0: 諸説あり。
4: ブラック食べてるから白髪が少ないんじゃないかっていう。
3: じゃあいいじゃん。
0: 僕はね実はね、うん、豚骨ばっかり食べるわけ。
2: まさか。
4: 豚骨いいですね。
0: いやいいですね。なるほど。浅尾さんはどうに週末は。
3: 週末
0: 畑
3: 畑とはほらあの病院。
0: 病院ね。
2: 病院ね。
0: 今ねちょっとご家族が入院されてるなんてことでしたけどね。
2: うん、
0: あの畑は何か植えられたんですか。
3: うん、里芋。
0: ああ、ちょっと早いんじゃないです
3: か。いや早くね。
0: あ、そうなんだ。
2: う
0: ん、
2: あ、そう。
3: あの来週かぼちゃ植えかなと思って。
0: へ
2: え。かぼちゃ。
0: 何今もうすでに今植えてるのは何を植えてるんですか。
3: じゃがいも。
0: うん。
3: うとあと。取れるのは玉ねぎ、
0: 玉ねぎ、
3: あと枝豆、サンド豆っていうやつ、
0: はいはいはい、
3: うん、あとこの間ほらトマトとかキュウリ植えたから、
0: あ、もうトマトやキュウリももう植えたの？うん、わ早いな、健康的ですね、太陽の下でね、
3: うんうん、疲れてる、疲れて、本当は隣の畑の人と会っていろいろ聞きたいんだよ。
0: やり方とかね、
3: 聞きたいことはあるんだけど、一回もね、多分時間でが全く違うんだよね。
4: 活動時間が
2: 違う。そうか。
0: なるほど。実は私もね、週末畑行ってましてですね。僕も畑でネギ植えました。ネギ100本。
2: そんなに植えるんですか。
0: ネギ去年、
2: はい、
0: あの僕も素人でやりよるけど。
2: うん、
0: だけどたまたまあのお酒飲んで帰った時に代行の運転手さんがネギ農家の人だったんですよ。
2: へ
0: え。で、なんかネギ農家でラーメン屋さんに卸してんだみたいな話をしよって、
2: はい、
0: ネギどうやったら大きくなるんですかって言ったら、

0: いやもう穴掘って入れても土寄せをする、もう毎週土寄せか2週間に1回か1週間に1回土をこう重ねていくんですね、こう畝が、でその時に肥料も一緒にやって土を重ねたらもう雑草が、雑草にかぶせるけん雑草もちょっとこう消えるというか、でもう2週間ごとにも雑草にかぶせて肥料をやるよったらなんぼでも大きなるっていうけん、
1: 本当
0: 言うてそんな簡単なんて言いながらやったら、はい、去年結構よくできたんですよ、
1: すごい
0: っていうのもあって今年はちょっとネギに力入れてちょっと100本
2: あららら、あいいですね、
0: 美味しいネギを作ってラーメン屋さんにおろせたらいい
3: な、ね、見た、見たっけ、春ネギって書いてある、
2: 春ネギ、
3: うん、今植えんの、
0: 今植えんのはね、はいはい、
3: あ俺は多分冬ネギなんだ
0: よ、あなるほどね、
3: だって今取ってんだもん、
0: ああまあ確かに
2: 今収穫時期ね
0: でもね今多分僕毎年春ぐらいに植えるんですけど、うんうん、あのずっと畑の中に置いとったらなんかいつまでも取れるみたいなイメージがある、うんうん、
3: つうかほらあの窓辺で取ってくと、はいはい、悪くだから、
0: はいはいはい、
3: ちょっともう、ね、置いといて
0: 畑に置いといて、
3: 空分だけ取ってくるってね、
1: あいいいいですね、で
0: その取れたての野菜で畑でバーベキューをするっていうのが、
1: うん、あいいですね、
0: 最高なわけなんです、
1: それはいいですよ、
0: 日曜日はね畑行ってきて、土曜日は僕も実はあの高田さんにおすすめされた
1: お
0: ラーメン屋さんに、
1: おお、
0: メンゾーさんに、
1: あメンゾーさんに、
0: はい、行ってきまして、
1: 行って
0: 写真撮って、
1: やら、
0: これはちょっとどっかでみんなに教えないかなって写真撮って
1: 、はい、
0: いつアップしようかなって思ったら、
1: はい、
0: 高田さんが SNS で今日はメンゾーでやってきました、メンゾーみたいな、今日何時か、6時間前って書いてる、あれ時間、あれ。ニアミスしてんじゃん、
2: 実は言ってたんですね
1: 土曜日言ってましたね
0: まさかという
1: まさかのね
0: スがあったというのが
2: 美味しかったですけどね、
1: ああなるほど、
0: 思い出しました週末、
1: いや思い出しました、
0: 思い出しました、
1: 思い出しました
0: あよかったよかったよかった、
1: いやもうちょっと皆さんの聞いてて
0: よかったよかったよかった、
1: そう会津の方に行ってました、
2: ああ忙しい、結
0: 構イベントに行っとるの、イベント
1: そう会津喜多方の方に行ってて、そうなんですよ、
0: 何その馬刺し買いに行ったんですか、
1: いや馬刺しだったらよかったんですけど、普通に仕事で行ってました
0: お疲れ様です、お疲れ様
1: です、でもあの帰りに温泉入って
0: あーいいですね、
1: 帰ってきました、
3: ラーメン食って
1: 食べてきました、あとそうソースカツを
0: あ
1: 食べてきました、
2: 会津といえば
0: いいね、
2: いいですね、
1: いや本当にあのめでたい屋さんっていうお店だね、
0: あーお
1: ー、はい、
0: あれそれこってラーメンもしよる店じゃない、
1: あそうですそうですそうです、だからセットも頼んで、
0: ラーメンと
2: どっちも食べれるっていいですね
3: ラーメンとソースカツ
0: 聞いたことあんな、
1: そう美味しかった、
2: 美味しいです、
3: ね、戦後通り沿いやんでね、
1: あそうか、
0: あそのめでたい屋さん、うん、あの郡山にもソラさんだっけか、
2: ソラ
1: ソラ、
0: あのあれソラじゃなかった、あのソースカツ丼とラーメンのセットを出してくれる美味しいお店が、
2: あそうなんですか、
0: そあれえ知らない、
2: ちょっと待って
1: まさかの
0: 郡山ブラックではない、
2: ブラックではない、
0: あそっかそっ
2: か、だからかうわだからか
1: どこにある店ですかね、
0: ね、うん、あの何ですか、あの市場、市場というか
1: あれだ、大月の、
0: ああ
1: 大月の
2: あのカルチャーパーク、
0: そうそうそうそう
2: ソラさん、
0: ソラさん
1: ソラさんソラさん、
0: ソースカツ丼とセットが、
2: そうだそうだ
1: そうだ、
0: いやよかった、しあさすが知ってます
1: ね、さすがですね、
2: あそこ結構混んでるんですよね
0: あそこ結構混んでんの、
1: 混んでますね、
0: いやなんていうそんな感じで今日もラーメン談義が、はい、あのラーメン談義でもあっという間に時間が経ちそうなんですが、はい、今日もラーメン談義の予定なんですが、
1: はい、
0: 今日も第3回目の、
1: はい、
0: ラーメン堂ということで、タイトルコールを、
1: はい、
0: じゃあトンボさんお願いします、
1: よろしいですか急な
0: 急です八なあれです
1: か、はい、行きましょう、それでは第3回郡山ブラックのアンバサダー高田さんによるラーメン堂、
0: おいいね、おいいね、大いいね、
1: 始まります
0: イエーイ、
1: イエーイ、ありがとうございます、もうこれが楽しみで
0: 楽しみで
1: 楽しみにして、
0: ね、じゃあ今度の週末何食べようっつってね、
1: もう本当に、いやあホットな情報がねいただけるから、
0: はい、じゃあここからはじゃあ高田さん
1: お願いします、
0: お願いします、
2: こちらが、いただきました、ラーメン堂ということで、あの郡山ブラックアンバサダーということで私やらせていただいてるんですけども、
1: はい、
2: はい、郡山ってあの激戦区なんですよ、郡山ブラックに限らず、
1: うんうん、
2: で今会津のお店がだんだんこっちの

0: 郡山に流れてきているという。
1: 確かに、
2: 確かに、
0: まあ、海星山公園にあるお店ですとか、う
1: ん、
0: あとは、
1: はい、キーツさんです
0: ね。そうですね、キーツさんとかもそうですし、ウエンデさんもそうですし、はい、うんうん、あとあのどこだ、あの桑野か、桑野にある、
3: はい、
0: あそこは何でしたっけ。
1: あ、ね、アジアン
0: 食堂、アジアン食堂
1: さん、はいはい、
0: みんな会津の名店ですね。
1: うん、確かに、
0: ああいうのを参入して聞いたりとか、はたまたこれ今あのものすごくあの二郎系と呼ばれているあのがっつりのラーメンがすごくあの今郡山に参入してきてる。つい先日20日にもあの金谷というところにオープンしたあの俺の生きる道というお店、
1: はい、名前がかっこいいよね。
0: すごいですね、
1: 覚悟を感じるよね。
0: 金谷は結構あのラーメン、あのがっつり系のラーメン、豚一さんとか、
2: うん、ありますね、
1: はいはいはいはい、
0: ラーメン屋さん多いんですけども、はい、そういうところにも負けず郡山ブラック頑張ってほしいというか、
1: そう
0: ですね、皆さんに知っていただきたいということで。
1: 確かに、でも、うん、あの僕も郡山ブラックラーメンを高田さんと知り合ってから、うん、あるのは知ってたけど、選んで食べること想像してなかったのに、
0: なるほど、
1: ね、今この間のあのそのメンゾーさんもやけど、ブラックラーメン探しよるもんね今。
2: これはすごい。
1: ちょっと食べ比べしてみたいって思うようになってる。
0: ここであの、まあ、この場をお借りしてというか、この時間をお借りしてあの発信できること本当にありがたく思っております。
1: ありがたい。
2: 影響力がすごいですから
1: 。浅輪さんが先にね、もう毎週のようにやら、ヨットとか上げてくるようになってさ、なんかこれが何点ヨットとかね、星4つとかって言いながら。
0: もうね、こうやって広がっていくのがもうすごく理想的で、1人が2人、2人が4人、8人っていうバイバイバイと広がっていて、
1: 面白い、
0: これがもうもっと定着して、おなんか面白いことやってんなって皆さんがあの気づいてくれるというか、気になってくれるっていう、気にしていただけるっていうのがすごくありがたい方向で、
1: で
0: これからもね、あのいろんなお店増えていくと思うんですけども、
1: はい、
0: やっぱりあのできる新しくお店出すお店もあれば、なかなかあの去るお店というか、閉まってしまうお店もあったりとかして、今平均的に郡山ブラック食べられるお店、郡山に32軒ぐらいがだいたい定着してますかね、
1: 増えて減ってしながら。
0: そうですね、でチェーン店さん、あの高楽園なんかもあの定期的に、
1: うん、
0: あの郡山ブラックの、うん、あれは安くて美味しいですね、
1: うん、
3: あの食った気するよね、
0: う
3: ん、
0: そうですね、
3: あ必ず行くの、
1: あ、そのこれ期間限定の時に
3: 近いから。
1: これはね、その情報はどこから入ってくるの？
3: あのネットつがあのホームページ。
1: あ、ホームページ。ああ、あの結構その時って混んでんだよね。みんな食べに来てんだなって思う。う
0: ん、みんなやっぱり、ね、食べたいんですね。ね、安くて美味しいという意味で。
3: ミッドあんまり頼んでね。
0: そうなんですか。
1: 頼んではないけど
0: 混んでる。食べてほしい。
2: そうですよね。
0: これあの有名店って間違いないですからね、あの美味しさとしては盤石だという、うん、ただそ あの個人でやってるお店も負けてはいないという、
2: ね、まあ、入り口はそこから入ってもらってね、
0: そうなんですよ、本当にあの全国的にそうなんですよ、あの袋麺でもいいし、カップラーメンでもいいですし、うん、通販で買えるあの箱の麺、生ラーメンでもいいですし、うん、そこから入っていただいて、じゃあ実際郡山ではどんなの出してるんだっていうのを、うん、やっぱりそこから気になっていただきたいし、
2: うん、
0: ぜひ足を運んでいただきたいと。
1: 今日はあのセブン そのブラックラーメンがね、ちょっとこう、うん、
2: 気になる、
1: 試して気になるよね。
2: 気になりますね。
1: あんまなんか週2回食ってんだから。
2: すごい気になります。
0: ナルトもあついてるんで沈められます。
1: でやっぱりコンビニラーメンやけ、まあ、ちょっとお値段的にもね、ちょっと
0: そうなんですよね。
1: ね、普通のお店で買うよりか、
0: まあ、食べるか、ね、そうそう、割安ですし、
1: うん、
0: さらっと食べられる
1: っていう
0: ね。いいですけどね。
1: でもあの以前さ、あの高田さんに郡山ブラックラーメンで一番おすすめっていうのを聞いたことがあったじゃないですか、はい、でもこう話聞いてたらさ、ブラックラーメンだけじゃなくていろんなラーメンも食べられるじゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、でブラックラーメン以外で、アンバサダーの高田さんがおすすめするようななんかラーメンがあれば、それも気になる。
2: 気になる。
0: ブラックラーメン以外で。
1: 以外で。
3: 気になる。
1: これはね。あえて以外で。
2: あえて。
0: お前ブラックじゃねえのかって思われる話ですけども。これはね、いや実はあります。
1: あるんだ。
2: あるんだ。
0: 気になる。まあ、あの一番すぐ言いたいのは、あの

0: この間言ったあのメンゾーさん、メンゾーさんのブラックじゃないんですけども、うん、白醤油ラーメン、
1: 白醤油
2: ラーメン、そこで一番に出てくるんだ、
1: 白醤油ラーメン、
0: ブラックじゃないんですけども白いってみてくださいっていう、ね、ものすごく上品な味ですね、本当にスルッと入ってきます、あの塩ラーメンとも違う、あの醤油ラーメンとも違 う、う
2: ん、
0: うわ、これは新しいジャンルの白醤油っていうのがもう
1: 白醤油
2: あんまり聞かないですよね、
0: そうですね、そんなに出してる店多くはないんじゃないですかね、
2: なるほど、ね、
0: で見た目もちろんあの色は濃くなくて、はい、どちらかというと白塩ラーメンに近いような色で、すごく透き通ってるんですけども、
2: うん、うん、もうみんながアクセスじゃ、
1: いやもうちょっと
2: 探し出しちゃう、
0: どんなのか、キュッと詰まってますね、
2: 痛くなっちゃう、
0: これ一つおすすめなのと、
2: あと、
0: はい、まあこれはあとどこだろうかね、今ちょっと今すごくでかかったの、あれはどこだ、テニスコート郡山の富田町ですね、郡山インター線からちょっと入ったテニスコート沿いに最近できた麺屋千崎さんっていうお店があるんですけども、あそこの醤油ラーメンはこれはまあブラックではないんですけども、あそこもすごく彩り豊かで、で味がもう色透き通っててすごく薄いようなイメージあるんですけども、うん、深い味出てます、
1: あら
0: 鶏の旨味なんですかね、あれは
2: 醤油ですか、
0: そうですね、醤油も塩もあるんですけども、どちらかというと醤油をおすすめします、
2: うわもう僕のね通勤路なんですよこの店、
1: あらじゃあもう
0: これぜひ行ってみてください
1: いいですね、
0: 最近できたお店です
2: けども、なんか昼間しかなんかしてなくて、
0: そうなんですよ、
1: そうなんだ、昼間だけ、
2: 今もなんですかね、どうなんで、なんか夜もやり始めたやら何やら
0: って、ね、今もお昼だけなのかな、
1: うわこれは美味しそう
2: ね、
0: 色綺麗ですよね、
1: いやすごいですね、
2: あの僕ちょっと気になってて行けてない店が一軒あるんですけど、
0: はいはい、
2: 大月町にある、
1: うん、
2: あの二つ目さん、
0: あ、はいはい、
1: あ二つ目さん、はい、
2: なんか
0: そこも美味しいですね、
2: 美味しいですか、
0: タンメン美味しいですね、
2: うん、なんかねタンメンの美味しいお店をちょっと一時期探してて、タンメン郡山で調べたら二つ目さんが出てきたんだけど、うん、ちょっと入れてないんですよね、
1: 入れてないですね、
2: 行きたいと思いよったんだけど、行ったことあります、
1: 行ったことあります、美味しい
2: 美味しい
1: 美味しい
0: 美味しいですよね、
1: 美味しい、
2: 野菜たっぷり、
0: 野菜も入ってます、あれいっぱいで満足できる、
2: 満足できるような
0: と思いますね、
2: 激戦区やね、本当郡山は
1: すごいですよね、
0: 本当にもう激戦区です
1: ごいな、
0: だからこそブラックラーメン頑張ってほしいですね、
1: そうですね、
2: あの何ですか、今年の、はい、今年だっけな、前去年かな、その毎年年に1回なんかラーメン総選挙ってテレビでやるじゃないですか、福島県内の
1: やってますね、
2: はいはいはい、ラーメンのやつ、
0: うん、
2: あれってはい、なんかすごいこう幅があるというか、
0: あれすごいですよね、
2: なんか美味しいっていうおる店あんまり僕の知らない店が入ってたりとか、
0: 意外なお店が入ってたりですとか、
2: ね、なんか投票だからね、そうなん、
0: わここ人気だったんだって、うん、あの番組で改めて気づかされる店ってありますよね、
2: はい、あやっぱりアンバサダーの高田さんでも
0: すら、そうそう、そこそうなんだ、今のランキング来るんだっていうのはありますよね、
1: なるほどね、
0: 今年のそのラーメン総選挙では初めてあの郡山ブラックのラーメン屋さんが入りました、ランキングも13位ぐらいだったのかな、
2: うんうん、
0: あの以前紹介したあの庄屋さん、
1: 庄屋さん、
2: はいはいはい、
0: そこが今入ってきて、
2: 綺麗なラーメンですよね、
0: そうですね、あそこ美味しいですね、あそことか、まあジャンルまあ、ホタテ塩そばだったんですけども、うん、ブラックも出してる翔華さんもあそこランキングされてて、
2: はいはい、あ、はいはいはい、
1: 翔華さん、
0: うん、
2: じゃなんかこうやって聞きよったらさ、はい、ただラーメン屋さんに行ってね、こう口コミで見ながら美味しいラーメン行くのが大体でもチャレンジしづらくなるけん、うん、大体同じ店のルーティンになってるところに新たな風を吹
3: くけん、そうですね、
2: ね、失敗はしたくないからさ、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: どこの何がうまいって言うてくれたら行ってみようかって思う、
0: ね、大冒険ではありますけども、それハマったらもうバチッと自分の、ね、ベストラーメンになりつつあるという、
3: これは
2: あの、ね、僕もね、あの、はい、ナルト沈めますやりたいんです、
3: やりたい
0: ぜひぜひ
3: 沈めたい、
2: 沈めてこう、
0: ナルト沈めて、あの
2: 色がついたやつをこう月日も写真で撮ってアップしたい、
0: いやいい、いやもうお聞きの皆さん本当にぜひあのコリアバブラックというジャンル、まだまだ発展途上ですけども、はい、もう実際あの調べてみるとすぐ出てきますし、うん、食べに行くと本当に美味しいです、あのお店の方々の人柄もいいです、うん、本当に皆さんいい方ばかりで、
2: 遠蔵さんすごい良かった、
0: う
2: ん、
0: あそうですよね、
2: 温かかった、う
0: んうん、温かみのある方ばかりですね、うん、だからブラックに関してはまずいお店を探す方が難しいです、
2: うん、
0: まずいお店なんかないんじゃないかな、
2: なんていうんですか、そのうまさをこうもう少しこう言葉にするとどんなうまさっていう感じですか、
0: これはね、うん、言葉にしてしまうよりも、うん、もううまい、
2: うまいな、言葉にできない、
0: できない、すごくあの評論家の方々が、うん、やれスープの奥から来るうんぬんとか深みがどうのとか出汁がどうの乾水がどうのこの割合があって、はいはい、もうまず食ってみせっつのも、
3: なるほど、ね、なるほどね、
2: まず食ってみせと、
0: 目から食ってみせって、
2: そうだ、ね、確かに
0: これはだからあの私があの、うん、SNS とかで発信するところにはあの何が美味しいとかあんまり深く書かないで、うん、美味しいかまずいか、はい、うまい、もううまいっす、
2: なるほど、ね、
0: うまいしか書かないという、
2: 確かに、うん、確かにあのいくつか郡山ブラックを僕も食べたけど、うん、どれも美味しい、なんかまずいのには当たってないなって思う、うん、本当に、
0: でそれぞれ全部違う味なので、
2: うん、
0: でそれ違う味でもみんなそれぞれ美味しいという、うん、だからもうぜひ食べ歩いて自分のベストブラックを探していただきたいですね、
3: ベストブラック、ね、かっこいいですね、ベストブラック
2: そうさっきちょうどあの、はい、トンボさんが来るまでの間に、
3: はい、
2: あの今日は今日も真っ黒ですけど、
3: はい、
2: それで仕事されたんですかって話をしようたら、はい、仕事中は T シャツとか着てるらしいんですけど、ね、はい、で毎日黒だけど微妙に違うって言われてました、
3: はい、黒でも
0: 全部違う黒を着てる
3: という
0: 、
3: ね、違う、
2: おしゃれだわって思って、
3: おしゃれですね、
0: 本当にどっかのあの、はい、誰かが白って200色あんねんでって言ってる方いらっしゃいましたけど、黒もね200色以上あんじゃないかと思いますね、
2: 白が200あんの、
3: 黒ももしかしたら200
0: 以上あんじゃないかな、
2: 確かに
3: すごいな、
2: あそうか、いやいいですね、じゃあ最後にあと残り2分ぐらいなんですけど、高津さんからね、今日さっきブラックラーメン以外のお店でね、先ほど麺蔵さんのね白い醤油、うん、白醤油と、
0: はいはい、
2: あとどこって言いましたっけ、
0: あ仙崎さん、
2: あそう仙崎さんの醤油ラーメン、これも醤油ラーメンですね、ということでじゃあ今週のブラックラーメンということで、はい、最後におすすめを言って教えてもらえればと思います、
0: おすすめあります、これはあの朝霞町の、長沼街道というところにあります、あのウエンデさんの近くにあります昼風呂屋さん、こちらであの何回かあの話したことあると思うんですけども、昼風呂屋さんのうん、まあ、看板メニューはあの朝霞のブラックっていう、これはあのブラックの中では珍しい魚介だしのブラックなんですけども、天かすが入ってたりとかして、あの和風をすごく意識されてるラーメンなんですけども、ただそれだけじゃないんですよ、その昼風呂屋さん、
2: はい、
0: ブラックラーメン多い時では6種類食べられます、
2: そんなに、
0: もうそうなんですよ、なので風呂屋さん行くだけでも6回楽しめます、
2: ね、それはもうスープの味が6種類
0: あ、そうなんです、
2: もう全く別、すごい、
0: そのさっき言った朝霞のブラックは鶏だしじゃ、魚介のみのやつで、鶏だけのやつと鶏と豚が合わさってるやつ、
3: あすごいですね、
0: 十数種類の醤油を合わせた、あの至高のラーメンもあったりですとか、でプラス夏場にあの冷やしブラック、 これも冷やしブラスク、もうそろそろ食べられる季節なんじゃないですか。
2: 冷やしブラスク
0: 風呂屋さん、
2: これ今日ね行こうと思ってたの風呂屋さん。
3: 本当ですか。
2: 前通って、はい、店は開いてて駐車場も開いてたけど、ちょっとなんかタイミング悪く曲がれずにカーター帰ってきてしまった。めっちゃ行きたいやん。

0: 余裕がね。
1: これはもう行ってまずブラックだけで迷いますからね。これもう楽しんでください。
0: これは
1: そして全部美味しいです。
2: ありがとうございます。
0: すごい。
2: 本日のブラックラーメンアンバサダー、はい、高田さんのおすすめのブラックラーメンということで、昼風呂屋さんのね、はい、数種類あるブラックラーメン、ぜひ、お近くを通った時にはね、いや、お近くを通らなくてもぜひ狙っていってもらえればと思います、はい、ということで、そろそろお別れの時間になってまいりました。本日のゲストは、ふとんぼさんと高田さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それでは、まあ、皆さんまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な元気な
4: ラジオが飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ブギというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で、朝とやユンタをお聞きください。

さんいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所として

はぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして読谷村の方には世界遺産の座喜味城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、やんばるで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス島前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄やんばるで雨の音、
空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。

店で楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロヌガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね、よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千雲の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷めぐりのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所、その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千雲や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、

思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、キナ読谷村役場 1-2 というところです。キナ番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、キナ集落の中を散策しながら2003年に発見された沖縄最古の釜跡

ことができます。ツアーのハイライトは地域の胃袋を支えるいちぐしくストア、これ池城ストアと書いていちぐしくと言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。いちぐしくストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。いちぐしくストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー。八千文の里で土を感じるランチ。ユンタンザ北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ。シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒースイーツまでゆったりと味わえます。ここねおすすめですよ。もう雰囲気もねとっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。釜ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる。いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク。2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御左丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれの紅芋スイーツで一休み。ここは大きな花笠が目印です。紅芋タルト、工場ラインの見学、出来たてサクサクの紅芋タルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあそれでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そしてザンバ岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台に、ね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということですごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。この辺りのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星野屋沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3本3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね本当に美味しい時期に夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で、2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して3

30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか、ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: JOZZ2AWFM FM.com が午前2時をお知らせいたします。
1: さくらゆきの3冊レディオ

皆さんチャオッス、チャンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらをですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。そう、お便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね

毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやーなんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあどんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ、可愛いし面白いし、なんだけどなかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずねエアリアルとしてのプッシュポイント、素敵なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつけになる餃子味ということで、1. フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、 2. ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっとつぶつぶついてるけど、これ何のつぶつぶなんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど。

なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、エアリアルのね、そうさっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサー。

して四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田あかね&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピーその謎をキュアッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど見れてないんですよ。え、どう、面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということでリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったりイベント行ったりお祭り行ったりするとついつい食べたくなってしまうクレープね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな。ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーすということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ、おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいのでチョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました、ありがとうございます。あ、とか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。っていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました、ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いや美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです、バナナにチョコたっぷりといただきました、ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね、聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました、ありがとうございます。

。お、ホイップ&シナモンシュガー。あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。え、某チェーン店のシナモン、え、どこのお店なのかな。またちょっと情報もお待ちしております。え、そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついています、といただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきチャオスーチャオス、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープかっこブルーベリーソース入りと真っ赤なクレープかっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはどきもを抜かれました笑い、といただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを、最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあ、でもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも中身はねブルーベリーソースとイチゴソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、あ、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なの？みたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑い、といただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいの？みたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、あ、あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからです、とお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、

は甘いのしかしばらく食べていません。そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキちゃおす、ちゃおす、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前阿摩地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているので、リンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネーム、そのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。あ、元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。
気になる静岡、なんてお店なんですか？差し支えなかったらまたぜひ教えてください。いやでもそういう活動されてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもねちょくちょく聞いたりはするんですけど、

むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どうなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひさくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clover.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X

0: 覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年、タマとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。私誰に似てるって言われたかな、あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。どうですか。あと、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、皆さん的にはどうですか。そんなこの年のアニメ業界

0: としては、放送されていたのがかぐや様は小倉世帯、
1: あ、そっか7年前か、
0: あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。
1: そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。
0: で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

0: リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。
0: ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目の

シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めで行ってみましょうか。ではラスト、イントロドン。もうここまで行ったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ。
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: 懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょうなんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で私だけではなく、さらにですねご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな境南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは境南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。 ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ならみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、次が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんと桜由紀のコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜由紀の CD、 そして桜由紀がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。桜出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そして桜の最新曲レインボーローズ、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もねちょっとあの最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがねちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました、ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。

はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています。朝起きて、さあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、

ツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにその合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくって、オーケストラピット、皆さんご存知でしょうか。ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて、東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まってで一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重奏、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重奏ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。でせっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。嬉しいです。この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめ

ですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かに、もう本当にどこの雑誌とか、ネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方、特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。で、そこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がね、すごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけがあふれるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなと思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとね、それがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトとキュウリの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なので、それを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は、冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べる、このかき氷がね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ね、フルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮、サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、おかわりお願いします。

クラシックパラダイスの33回目あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしっかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はクレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別

0: 烈な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なぜね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にねトイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもねこの着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。

0: すごい伸びます。
1: うんうんうん、
0: 今ちょっと履いてみますね。
1: はい、
0: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
1: 早い。
0: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
1: うんうんうん、
0: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
0: そうなんだ、
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます。いきますよ、
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは1足組税込6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか。
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
1: はい、
0: それは安い。
1: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: はい、
0: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを

を蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

FM.com が6時をお知らせいたします。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな硬い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のあいうえお作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、ね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね。ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、定番ミスドメニューの一つ、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングル、この曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In The Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 56.3.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ。
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。また、度重なる負傷で代表のピッチから遠ざ

かる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合、パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは毛草竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは毛草竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、毛草竹とは異なります。毛草竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野あずみの FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、ね、えあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、うん、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、うん、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車を持ち上げましたが、おそれ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ、ポキといえばハワイ語で切り身をイメージするハワイのローカルフード、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないのでちょっと無理です。あ、そう、残念ね。ポキ丼美味しいけどな、うん、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0266-81288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ

0: 照明同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝、この時間はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと

0: なんですけども、
1: はい、
0: 今日は5月15日なんです、
1: はい、
0: この日は日本のスポーツ界、
1: はい、
0: サッカー界にとっては大切な日なんですね。
1: お
0: 1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。ああ
1: そうだ、
0: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
0: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、
1: うん、
0: ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕ゲームが行われました、
1: うん、
0: 私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、
1: はい、
0: 今から33年前、
1: うん、
0: この J リーグの誕生で日本のサッカー界そしてスポーツを取り巻く環境全てが変わっていきます、
1: うん、
0: 今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、
1: うん、
0: 最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、
1: はい、
0: 今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか、
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、
1: うん、
0: そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、う
0: ん、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、
1: うん、
0: ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、
1: うん、
0: 8大会連続8度目のワールドカップ、
1: はい、
0: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしています、
1: うん、
0: それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないと、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります、
1: うん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、
1: はい、
0: で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
1: うん、
0: 一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはい、
0: 監督は岡田武監督です、
1: うんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦和義の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦和といったフレーズありました、
1: うん、
0: ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: ね、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、ね、
1: はいはいはい、
0: で2002年が日韓共催大会、
1: うん、
0: 監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、
1: うん、
0: 一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるという、
1: うんうんうん、
0: こともあったのがこの大会。
1: ありました、ありました、そうだそうだ、
0: はい、で2006年はドイツ大会、
1: うん、
0: 監督はジーコさんですか、
1: うん、
0: 中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
1: うん、
0: ドラゴンですね、
1: うん、
0: が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が玉田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、
1: うん、
0: 2010年が南アフリカ大会、
1: はい、
0: 監督は2回目の岡田武さん、
1: はい、
0: 奈良崎聖吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、
1: うんうん、
0: 貴重なベテランとして招集されました、
1: うん、
0: で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、
1: うん、
0: 2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出

0: されました、うん、そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのもこの大、うん、この大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、うん、これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、ね、
0: で代わりに西野朗監督が就任します、はいはいはい、でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、うん、しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります、前回2022年カタール大会、うん、1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、うん、で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、うん、でこの時は 初選出が19人という、うん、これ過去最多だったんですね。
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、うん、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、うん、で、今回はどんなドラマがあるのか、うん、サプライズはあるのか、うん、三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと。
1: そうですね、
0: はい、
1: サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします？
0: あの最後にあの言ってほしいですねだからおーって言うより誰あるわけないじゃないですかあったら自分が一番びっくりする
1: テレビ見ながら ね俺みたいな。
0: でも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと待ってそんな61歳大丈夫でしょうか。
1: いいと思います、はい、いいです、夢はいつだって何歳になったって持ってたっていいんです。
0: はい、ね、監督が全員年下なんです。
1: そうです、
0: そんな話どうでもいいんです。
1: です
0: このメンバー発表大事ですから。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、
0: はい、ダメですね、はい、ね、は
1: い、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいなね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね。そうですよ ね、
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼が選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: どう楽しみにしたいと、
1: ね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: 失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝須賀川市は9度です。おお、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日、僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、 ねえ、あの良き日になるよう祈っております。さあ、そして、過去の経験から学んだ言葉話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが、焼くタイミング、うん、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理して、さらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかということがね、すごいな、ね、え、私はもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんで

0: いつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、美濃市の辰坊さん FM ラララ、今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかった。あらららららら、らどうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっとあの言葉だけだとあの想像がしにくいんですけども、まあ何らかあのアイテムになったでしょうね。ちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米のとぎ汁も使ったりしますということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん下関カモン FM、ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ちょっとわかんないけど、ポント町京都ですよね。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、わらべ歌の会開催のお知らせです。乳幼児を対象にしたわらべ歌の会を、5月21日、木曜日の午前11時から、中央公民館で開催します。わらべ歌を通して、親子での触れ合いを楽しみます。ぜひ、ご家族、皆さんでお越しください。詳しくは、白沢夢図書館までお問い合わせください。

続いて、大槌町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大槌町において大規模な林野火災が発生しました。市では災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援、ご協力をお願いします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。こちらは防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、

6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、4、7、8、1、1、3、4、5、6、横曲げの運動、1、1、3、4、5、6、7、8、1、1、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、1、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は災害時のスマートフォンの使い方についてです。災害時においてスマートフォンは連絡や情報収集の手段として片時も手放せない重要なアイテムです。しかし停電などで電気が確保できない場合、バッテリー切れが心配になりますね。災害時に少しでもバッテリーを長持ちさせるにはどうすればよいのでしょうか。機種によって操作に違いがありますので、今回はいくつかのポイントに絞ってお伝えします。 1. 画面の明るさを極力暗くする。バッテリーを最も消費しているのはディスプレイです。画面の自動消灯までの時間を短く

0: かく設定することも有効です。2. 低電力や省電力モードを選択する。これらの機能は節電しながらも通話やメール、SNS などの機能は使い続けることができます。この時 Wi-Fi や Bluetooth、GPS 通信などはオフにしておいた方がよりバッテリーの消費を抑えることができます。 3. 通信状況が悪くなった場合には機内モードにする。災害の規模によっては通信障害などが発生する場合があります。この時スマートフォンは電波を探すためにバッテリーを消費することになります。通信障害が長く続くことが予想される時にはこの後にご紹介する災害用伝言サービスなどに自分の安否を登録し終えた後、通信機能をオフにする機内モードに切り替えることでバッテリーの消費を抑えることができます。その他にも操作音や通知や振動機能をオフにするなど設定を見直すことでスマートフォンのバッテリーをより長持ちさせることができます。大災害が起きると一般の電話回線はつながりにくくなります。そんな時には NTT が開設する災害用伝言ダイヤル171などを活用しましょう。災害の発生により被災地への通信が増加しつながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言版です。災害用伝言ダイヤル171は電話を使って171にダイヤルし、利用者が互いにメッセージを吹き込んだりそれを聞いたりすることができます。またそれのインターネット版である Web171 は伝言版のように文字でのやり取りが可能になります。171で録音した音声を Web171 で再生したり、 Web171 で入力した文章をダイヤル版で音声読み上げすることもできますので、自分の通信状況に合わせて使い分けができますね。電話でメッセージを残す場合には1伝言あたり30秒以内、 Web171 の場合には100文字までとなります。また災害用伝言ダイヤルを利用する際には鍵となる電話番号を決めておく必要があります。これは固定電話でも NTT ドコモ以外の携帯電話の番号でも大丈夫です。毎月1日と15日に体験利用ができますので、利用の練習と合わせてどんな情報を記録するのかなど家族で話し合っておくと良いでしょう。外出先で被災しスマートフォンや携帯電話が使えなくなった時のために、公衆電話のある場所や公衆電話を使ったことがないお子さんは使い方も合わせて確認しておきたいですね。もっとコム防災インフォメーション、今回は災害時のスマートフォンの使い方についてご紹介しました。
1: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
1: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が7時をお知らせいたします。

0: 通信。
1: ボランティア通信のコーナーです。今日は本宮市白沢方部民生児童院協議会会長の渡辺英二さんと本宮市社会福祉協議会生活支援コーディネーター根本光代さんです。こんにちは。
2: こんにちは、
3: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: では早速お話伺っていきますが、根本さん今日は、はい、
3: そうなんですよ、ね、あの5月の12日はなんと、はい、民生児童院の日ということになっております。

0: して、これは全国的なものです。
1: はい、
0: はい、
1: びっくり。
0: はい、でこの日にね、あの民生委員さんにご出演いただくっていうのは、うん、本当にあの稀だなと、
1: 本当です ね、
0: ね思っておりました。
1: はい、はい、
0: じゃあちょっと民生委員の日の、はい、由来とかちょっとそういうのをね簡単にご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 1917年5月の12日に岡山県で再生顧問制度っていうのが発足したそうなんです。でそのことにちなんで全国民生委員児童委員連合会っていうのが民生委員の日として制定したってことになっております。そのように AI が語ってくれ、はい、教えてくださいました。
1: はい、
0: で民生委員の日5月12日なんですけれども、この日から5月18日までの1週間は活動強化週間としまして、全国的に民生委員児童委員の活動の理解促進や PR 活動が行われますっていうふうになっております。
1: はい、
0: はい、
1: そういう日なんですね今日はね。
0: そうですね、
1: はい、ではここからは渡辺会長に、では自己紹介からお願いいたします。
2: はい、昨年の12月1日より白沢法務の会長を拝命しました渡辺英二です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: まず民生委員になった日なんですけども、はい、私今3期目でございます。
1: 3期目、
2: はい、
1: はい、1期何年ですか？
2: 1期3年でございますね。
1: そうですか、はい、じゃ長く勤めてくださっていますけれども、はい、渡辺さんご自身が担当されている地区のこう活動内容っていうのはどんなことなんでしょう？
2: はい、まあ私が活動を始めたのが、まあ、6年以上経ってますけども、うん、はい、その中で、まあ、担当世帯数は若干の変動がありますけども、今8件ございます。
1: はい、
2: プラス、高齢者だけの世帯が3件ということで、毎月の見回り等ですね、
1: はい、
2: 見回り訪問等、うん、あとは新規の会合とか農作業等で見かける場合もあるんで、まあ、そういった形でちょくちょく、
1: はい、
2: 会話をさせていただいたりはしてますね。
1: うん、あ、そういったことをされてるんですね。
2: はい、
1: はい、この民生児童院協議会、この全体としてはどんなことを行うのか、基本的な活動というのがあるそうですね。
2: はい、
1: はい、
0: でそちらについてね、うん、渡辺会長の方からね、はい、素晴らしい内容をちょっと紹介していただこうかなと思います。
1: はい、
0: はい、
2: わかりました。私たち民生児童院については一応全国的なボランティアということでやってますけども、うん、一応毎回定例会の時に昭和をする、はい、内容がございますので、はい、それを、うん、ひとまず申し上げてみたいと思いますね。
1: はい、お願いします。
2: 民生委員児童委員心情一つ、私たちは隣人愛を持って社会福祉の同志に努めます。一つ、私たちは常に地域社会の実情を把握することに努めます。一つ、私たちは誠意を持ってあらゆる生活上の相談に応じ自立の援助に努めます。一つ、私たちは全ての人々と協力し明朗で健全な地域社会づくりに努めます。一つ、私たちは常に公正を旨とし人格と識見の向上に努めます。これが心情でございまして、うん、要するに民生委員の仕事内容とはこれに尽きるということですね。
1: そうですか、まあ、5つ今お話いただきましたけど、確かにその文言が全部のこう入ってますね。
0: うん、
1: あ、そうですか。
0: そうなんです。毎回私たちもね、
1: はいはい、
0: 一緒に全員でそれをこう昭和するんですけど、
1: そう
0: です、なんとなくやっぱりこうジーンとくるあ、確かにそうだよなっていう、やっぱり深い、
1: は
0: い、深いですね。
1: 深いですね、うん、はい、いやこの隣人愛を持ってなんて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: ちょっと久しぶりに私は聞きましたね、うん、この言葉とか。
0: そうですね、うん、
1: で地域の見守りっていうことが、この地域社会の実情を把握するっていうことにこうつながって、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、常に公正を旨とするんですよ。
1: そうです ね、
0: ね、
1: 人々と協力し、
0: そうそうそう、

0: 誠意を持って
1: 素晴らしい本当に
0: 心がそうですか。こういったものが基本的な、うん、この信条に基づいて活動を行っているということなんですね、
2: は
0: い
2: う
0: ん
2: はい、そうですね、
0: はい、で今回は、まあ、そうですね社協の番組ということもありますけど、うん、社協との関わりっていうのはどんなところですか。結構深いところに、
2: うんはいまあ、ざっくりと言いますと、はいまあ、社協さん自体が事務局やってましてね、うん
0: はい
2: まあ、大変お世話になってるわけなんですけども、うんうん、その中でも社協さんとの連携協力っていうんですかね、
1: はい、
2: 高齢者のイベント参加案内とか、
0: はい、
2: あとは運営サポート、
1: はい、
2: あとは子ども祭りの支援とか、
1: はい
2: まあ、そういった、まあ、直近では5月の23日に子ども祭りがありますけども、
1: はい、
2: そういうとこに来る子どもたちを支援すると、
0: はい
2: まあ、支援にとってもね、はい一緒に遊ぶんです一緒に遊ぶんです
1: いいおじいちゃんにやってもらうんです、
0: はい大事
1: はい、
0: はいはい、こういったことをされている。
1: そうですね、
0: 結構幅広いですよね、
1: はい先ほどね、はい、会長さんの方からありましたように昨年の12月の1日に皆さんね、
0: はい、
1: 改選されて新しい方も本当に今回多いんですよ、
0: うん、
1: でそういう方々もまた子ども祭りにね、
0: はい、
1: 初めてだからぜひ手伝わせてくださいっていうことで、言ってくださってますので、もうすごい楽しみです。
0: あそうですかあれ、
1: はい、
0: 何担当するかは今聞いても大丈夫なんですか。
1: はい、一応毎年私の方が担当させていただいてるんですけれども、紙トンボコーナー、
0: はい
1: はいはい簡単にね竹トンボを紙で作るっていう形なんですけれども、うんはい、それとあとけん玉も置いてましてできるできないはともかくとして、はい、けん玉で楽しく遊んでいただく、
0: はい、
1: そういったコーナーを民生委員さんと共に丸々一日頑張りたいと思います、
0: はい、本当ですね、
1: はい、
0: なんだか暑くなるかしら。
1: そうなんですよね、いつも5月の下旬ってちょっともう熱中症の危険がね高くなってくる、
0: ね
1: はい、時なんですけれども、はい、ぜひね今年も天気期待して、
0: はい
1: はい、願いたいと思います、
0: はい、そうすると民生委員の皆さんもね、
2: はい
1: そうですね
0: 行ってくださっているそうですから、うん、けん玉渡辺さんけん玉は
2: けん玉できません
1: じゃあ教えますから
2: けん玉難しいです
0: 難しいですよ ね、
1: そうですよね、
2: 孫の方が上手です
0: なんか紅白の影響もあってけん玉がなんか人から人気
2: けん玉ね、
0: うん、
1: あれも本当にね、うん、訓練というか
0: 技がね
1: 上手になるようになるまでに飽きるかどうかなんですよね、
0: はい、そうですよね、
1: うん、できるようになると楽しくて続けるんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うんね、えじゃあそういった遊びも一緒に楽しんでいただけるということで、
2: は
0: い
2: は
0: い、そうですか、はい、でも実際にこういろんなねチラシイベントの参加案内のチラシを配布したりとか、うんうんうん、渡辺さんご自身もそうするとこう皆さんと日頃から切にこうお話ししたり先ほどねお会いした時になんてありますけど、
2: まあ、そうですね、まあ、イベントの参加案内を差し上げますけども、うんええ、実際ね参加するっていう方はなかなか、
1: うん、
2: その場では、
1: うん
2: はい、いらっしゃらないので、あとは当人次第なのかなっていうところはありますね、
0: う
2: ん、私ら無理やり連れて行くわけにもいかないので、
0: うん、ありますよっていうお声掛けと、
2: はいそうですね
0: はい、
2: まあ、そういったことで外部との、
0: うん、
2: つながりを作ってやるっていうんですかね、
0: うん、
2: 強制ではないということで、
0: はいただ情報がねないことには、
2: うん、やっぱり情報ですね、うん、テレビだけでは取れない情報ってのはやっぱり地区の皆さんのお世話になりながらやってますから、
0: うん
2: は
0: い
2: まあ、私の地区では実際ね、
0: はい、
2: 夏祭り秋祭りっていうので、
0: はい
2: まあ、地元の人を呼んで、
0: は
2: い、いろんなイベントをやってます、実際は
0: そうですか、
2: は
0: い、じゃあ外に出る機会もあるし
2: そうですね、
0: うんじゃあこうつなぐというね、
2: はい、
0: ことをされてるわけですけど渡辺さん、まあ、今後の抱負なんですけれども、
2: はいはいまあ、抱負というよりはやっぱり自分が健康でいないとできない仕事だなと、
0: ま
2: あ、仕事じゃないですねすいません自分が健康でいるのがまず第一で、
0: はい、
2: 次にやっぱり家族の、
0: はい
2: 協力がないとできないです、
0: はい、あそうですか
2: 家族が あのやっぱり自分のことを見守ってくれないと、うん、勝手にね人ん家 の, あの世話に行くわけですから、
0: はいはい、
2: だから家族次第だってこともありますね。ですからこういう、はい、まあ、仕事っていうか、うん、あれはやっぱりボランティアっていう一言に尽きるんで、うん、まあ、そういったことでいろんな方、うん、いろんな担当の方、うん、地区も合わせて、
0: はい、
2: 粛々とやっていきたいなと思ってます、
1: は
2: い、
1: うん、そうですね、はい、白沢地区の本当に民生委員さんたちは本当にこうまとまりが良くて、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、素晴らしいと思います。
0: はい、うん、でもすごく今あすごいなって思ったのが、うん、ご家族のことをお話しされたので、うん、はいはい、やっぱりねご家族の理解がないと、
2: はい、
0: ですね、
2: うん、いやそうです、それが大事です、
1: やるのもそうですね、
0: そうですね、うん、いやでも今本当にそうですね、我に返りました、うん、家族が協力したりとかしてくれないと、うん、そういうのはありますよね、うん、あと無理をさせてしまったりね、
2: うん、
0: 家族
2: に
0: も
2: ね, ね
0: ありますからね、はい、そうですか。あとはもうご自身のまず健康を、はい、第一で、はい、はい、やっぱりこう自分が健康じゃないとなかなか余裕も生まれない、ゆとりもないです
1: よね。そう
2: ですね、相手が拒否、はい、
0: あ、そうそうそう、しちゃうことね、逆に大丈夫
2: なんて強力な人ね、
1: 確かに
2: 大丈夫っていう、やっぱ自分が大丈夫で相手にこう気遣いができるような、
0: ね、
2: はい、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、
2: 感じを作っていきたいと思ってます。
0: はい、わかりました。もうまずは子ども祭りが外での開催の予定だと思いますのでね、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね、
0: はい、どうか暑い 日には熱中症なんかもあると思うんで、うん、はい、それぐらいもお気をつけて、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします、はい、今日は音宮市白沢ホーム民生児童院協議会会長の渡辺英二さんと生活支援コーディネーターの根本光代さんでした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 安全で安心ちゃんちゃん、まずはの工事、工事はダイヤのお味噌ちゃんちゃん、
4: 今こそお味噌汁。
5: ご用命は本宮市上町の工事綿屋へ。
6: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
7: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
8: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
9: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
10: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
11: 株式会社マイノは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
12: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、対応品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
13: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り。

0: あら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。
4: みんなが笑顔で暮らせる街には、元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い。

0: 福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
1: 本日は本宮市 FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ今日のゲストご紹介いたしましょう。今日はですね、本宮市都市整備課の佐藤さんにお越しいただいています。佐藤さん、こんにちは。
2: こんにちは、本宮市都市整備課の佐藤です。本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、何やら楽しいイベントをご紹介していただけるということで、どんなイベントのご紹介でしょうか。
2: はい、本宮市にあるプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園で開催されるフラワーフェスティバルについて紹介したいと思います。
1: はい、英国庭園でのフラワーフェスティバル、響きだけでワクワクしますよね。ではまずどんなイベントなのか教えていただけますか。
2: はい、このイベントはプリンス・ウィリアムズ・パークの魅力を市内外の多くの方に知っていただき、英国庭園の美しさと楽しさを満喫していただこうというイベントです。英国庭園がバラをはじめとする花々が一年で最も華やぐこの時期に、本宮市の素晴らしいロケーションをぜひ存分に体験していただきたいです。今回の開催は5月30日の土曜日となります。
1: はい、5月30日ですね。では当日はどんなことが楽しめますか。
2: はい、朝から盛りだくさんです。まず会場直前の9時50分からは花苗のプレゼントを行います。数に限りがありますので、ぜひお早めにお越しください。
1: はい、花苗のプレゼント、それは嬉しいですよね。その後オープニングは何がありますか。
2: はい、10時から白沢中学校吹奏楽部の演奏で華やかにスタートします。その後11時からはステージイベントが始まりまして、地域の皆さんの芸能発表を行います。また英国庭園内では本宮市のキャラクターまゆみちゃんとの写真撮影会も予定しています。
1: はい、まゆみちゃんと写真、お子様連れの方も楽しめそうですね。お昼はどんな内容がありますか。
2: はい、12時から英国庭園アドバイザーである浜野義弘氏のトークショーを行います。英国庭園の歴史や魅力を改めて知ることができる貴重な機会ですので、ぜひ注目していただきたいです。
1: はい、トークショーということで深い話が聞けそうですよね。では次は午後からのイベントを教えてください。
2: はい、12時45分からはステージで第2部として引き続き芸能発表やダンスパフォーマンスなどが行われます。また13時からは寄せ植え体験会やプリンス・ウィリアムズ・パーク全体を巡ってスタンプを集めるスタンプラリーを実施します。スタンプラリー参加者には参加賞をご用意しています。ぜひコンプリートを目指して参加してみてください。
1: はい、自分で寄せ植えを作れるということはいい思い出になりますよね。他にも何かポイントはありますか。
2: はい、常時開催のコンテンツも充実しております。花に関連するワークショップや小さなお子様に大人気のふわふわ遊具、英国との交流を紹介するパネル展、さらには大道芸のパフォーマンスまで一日中楽しんでいただける内容になっています。
1: まさに家族みんなで一日中楽しめるイベントですよね。改めてこのプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園の魅力について聞かせてください。
2: はい、プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園は季節ごとの草花がとても美しい場所です。イギリスにある福島庭園と姉妹庭園の覚書を交わしており、国際交流の拠点としても大きな意味を持っております。また今の時期はバラが見ごろを迎えており、園内一面にバラが咲き誇る一年で最も華やかな季節となっております。
1: バラが見ごろですか。それは写真映えもしそうですよね。
2: はい、香りも素晴らしいですし、歩いているだけで英国にいるかのような贅沢な気分が味わえます。

0: 今回のフラワーフェスティバルは英国庭園を散策して音楽や体験などのイベントも楽しんでいただければと思います。
1: はい、楽しそうです。ではですね、心配なことがありますが、お天気が心配な場合はどうなりますか？
0: はい、万が一雨天の場合は会場を白沢公民館に変更して開催いたします。また当日は駐車場を複数ご用意しておりますが、混雑が予想されます。白沢公民館から会場まで 2,30 分の間隔で無料シャトルバスも運行しておりますので、ぜひこちらもご利用ください。
1: はい、混み合うと思いますので、シャトルバスがあると安心ですよね。それでは改めてラジオを聴きの皆様に、メッセージお願いできますか。そしてですね、お問い合わせ先もお願いいたします。
0: はい、今年のプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルは5月30日の土曜日10時から16時までの開催です。今は新緑のまぶしい緑と色とりどりに咲き誇るバラの花々が庭園を埋め尽くす1年で最も美しい季節です。ぜひご家族やご友人を誘って英国の香りと雰囲気を味わいに来てください。詳しくはホームページをご覧ください。
1: はい、こちらは本宮市のホームページということでよろしいですね。
0: あ、はい、
1: わかりました。5月30日の土曜日、本宮市以外の方も県外から県内、たくさんの方に足を運んでほしいですよね。佐藤さん、本日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 公園へ行きたい。
1: 今忙しいの。
2: 連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
3: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
0: かっこいい。
2: そうかい。
4: 福島トヨタ。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルーマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルーマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルーマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルーマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルーマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時から
9: インザウィンドのラジオでサスケね。
8: 2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない水曜10時。
10: 株式会社ササキ電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
12: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高3000万円。新車購入はもちろん車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは 0120-68-2940 まで。
13: 来てみて触って、群中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながらあなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは 0120-66-1507。 新築リフォーム不動産のことなら群中マルキへ。
14: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
15: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

時刻は7時30分を回りました。5月15日金曜日です。こちらは FM モットコム、こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz、 周波数 77.7MHz、 3つのセブン、福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより

放送でお送りします。 FM もっとコムグッドモーニングカフェのお時間です。皆さんおはようございます。ご機嫌いかがですか。今朝のナビゲーターは

ですよね。美味しかったです。さて本宮駅前のお天気は曇りです。太陽の光はあまり感じられません。はい、ちょっと雲がね結構厚いように見えますが、今日はこれから気温上がるんでしょうか。今朝肌寒いというかブルブルって感じでありましたけど、皆さんはいかがでしたでしょうか。金曜日7時台の30分間モーニングカフェ第1部、この後今朝放送いたしました本宮市の防災行政無線をの内容を改めてお送りして、7時台の交通情報、天気予報、45分からは本宮市からの広報コーナー、8時台は朗読一期一会、今日は何の日をお送りします。今日初めてのグッドモーニングカフェ横プーが8時55分までナビゲートします。お付き合いよろしくお願いします。

0: 5月15日6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線の内容をお伝えいたします。わらべ歌の会開催のお知らせです。乳幼児を対象にしたわらべ歌の会を5月21日木曜日の午前11時から中央公民館で開催します。わらべ歌を通して親子での触れ合いを楽しみます。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。大槌町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大槌町において大規模な林野火災が発生しました。本宮市では災害により被災された方々を支援するため市役所本庁白沢総合支所中央公民館白沢公民館エポカモコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援ご協力をお願いします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。以上本日の6時45分に放送されました防災行政無線の内容を改めてお知らせいたしました。
1: マシコタクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 交通情報をお伝えいたします。まず JR 本宮駅発着の列車は朝7時20分現在上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。磐越自動車道は広野インターチェンジ近くで上り線下り線の両方に路上障害物があるというお知らせです。規制はなしということです。もう一つ磐越自動車道本宮インターチェンジ付近ですが車幅が狭くなっているという、規制はないんですが磐越道です。車幅が狭くなっていますというお知らせが入っています。磐越道車幅減少ということで規制ではないのですが車幅が、狭くなっていますというお知らせが来ています。その他に大きな事故渋滞などの情報は入っておりません。現在入っているお知らせは県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う

0: 通行止めのお知らせです。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたします。以上、交通情報をお伝えいたしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
0: まずはじめに、今朝4時36分に福島地方気象台から発表になっております福島県の天気概況からお伝えいたします。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りや晴れとなっています。15日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩は曇るところがあるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により明け方にかけて曇るところがある見込みです。それではお近くの天気です。本宮市大玉村の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。予想される本宮の大玉村の最高気温は26度でしょう。降水確率です。午前中 20%、 午前0時までも 20% の予報となっています。次に二本松市の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。岳温泉周辺の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。郡山市の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。三春町の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。予想される東京の最高気温は21度。今日の仙台の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。予想される仙台の最高気温は21度の予報となっています。以上、天気予報でした。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

ただいまの時刻は7時45分です。7時30分より福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお送りしております FM モットコムグッドモーニングカフェ。この時間はモットコムに届いておりますお知らせをまとめてお伝えいたします。本宮市からです。まずはじめに6月1日人権擁護委員の日のお知らせです。特設人権相談所を開設します。6月1日の人権擁護委員の日に合わせて人権擁護委員による特設人権相談所を開設します。予約はいりません。秘密は守られますので悩まずにご相談ください。6月1日月曜日10時から15時まで、場所は中央公民館第1第2研修室、白沢公民館第1研修室でございます。随時電話相談も

行っておりますので、悩み事がありましたらお電話ください。みんなの人権110番、女性、高齢者、障害をお持ちの方、その他の人権問題は0570-003-110、 0570-003-110 となります。はい、110番なんですね。そして子どもの人権110番というのがありまして、こちらは0120-007-110。すごいですね。なるほど、そうなのか、そういう人権相談電話でもできるんですね。悩んでいると具合悪くなっちゃいますから、やっぱり誰かに聞いてもらうことは大事なのかなって思います。6月1日人権擁護委員の日には10時から15時まで中央公民館第1・第2研修室、白沢公民館第1研修室で相談所が開設です。電話での相談も受け付けているそうですので、どうぞもし困っていることがあればお電話をお願いいたします。続いて空き家のお悩み相談してみませんかというお電話、そういう、これは専門の方が相談に乗ってくれるそうですよ。6月28日日曜日、日曜日なんだ、はい、6月28日の日曜日、各分野の専門の方が相談員となり、所有している空き家、管理している空き家などについての相談に応じます。6月28日日曜日です。こちらは9時半からスタートしますが、先着順で事前予約制となるそうです。はい、1回目が9時半、2回目が10時5分、3回目10時40分、4回目11時15分です。場所はモコステーション2階、中会議室となります。6月28日日曜日、9時半から、10時5分から、10時40分から、11時45分からということで、場所はモコステーション2階中会議室です。先着順です。事前に予約が必要ですので、5月の29日金曜日までに電話、ファックス、市のホームページ、このどれかでお申し込みください。で、お申し込みの時に1相続税関係、2売却処分関係、解体ブースに分かれておりますので、申し込み時に分野をご指定ください。そうすると各分野の専門家の方が相談に乗ってくださるということでございます。なるほど、素敵ですね。はい、こちらは定員に達し次第申し込み締め切りとなるそうですので、どうぞ、よく、はい、周りの方とご相談の上、6月28日の日曜日ですが、予約は5月の29日の金曜日までということでございます。考えをまとめる時間も必要でしょうから、きちっとご相談の上よろしくお願いいたしますね。空き家はそうですよね、もったいないなって思うお宅、はい、うちの近くにもあるんですが、こう使わないんだったらどなたかに言って思う時もやっぱりありますよね。まだ使えそうみたいな、はい、今資材も高騰しているという、それからね、お金借りると返す時大変だろうなって思ったりもしますので、ぜひご相談いただければ。続いて令和9年度採用本宮市職員採用候補者試験のお知らせです。申し込みの受付がすでに始まっております。5月の25日月曜日までにお申し込みください。一般事務 A 大

大学卒5人程度、土木大学卒お一人程度、保育士お二人程度、助産師お一人制度程度。助産師の業務内容は、妊婦さんや新生児に対する相談、保健指導を行っていただくことになるそうです。こちら受験資格などをご確認の上、いずれか一つの職種にお申し込みください。年齢要件、それから受験資格など詳しいことは市のホームページまたは総務政策部総務課にお電話をいただくか、直接、行って申し込み用紙などのご相談をお願いいたします。第一次試験は令和8年6月14日日曜日、本宮第一中学校となります。では総務政策部総務課024324局の5302番です。24局の5302番となります。令和9年度採用本宮市職員採用候補者試験、申し込み受付が5月25日月曜日までとなっております。どうぞよろしくお願いいたします。総務課24局の5302番です。はい、先ほど空き家のお悩み相談なんですが、建設部の電話番号をお話ししておりませんでした。失礼いたしました。空き家のお悩み相談は6月28日日曜日に開催となりますが、予約は5月29日の金曜日までです。お電話の場合は024324局の5393、24局の5393番、建設部建築住宅課になります。はい、よろしくお願いいたします。ね、いろいろありますが、連休明けにあれもこれもって、連休の時はなんだろう、リフレッシュすることや遊ぶことで頭がいっぱいなんですが、それが終わるとあれこれやらなくちゃ、あれこれもやらなくちゃって思うことがあるんですけど、皆さんはいかがですか。ということで、もう一つ、今年の健康診断がん検診は予約しましたか。ということで、実は各種予約コールセンターは024-0120-0120-489-811、通話料無料です。0120-489-811番、受付は9時から17時まで、土曜日曜祝日は除きます。なおコールセンターは6月30日で終了となります。お早めにご予約をお願いいたします。そうですよね、なかなかです。はい、ということで、もう一ついきますか。はい、高齢者パワーアップ講座開催のお知らせです。人生100年、長いですね。いや、長いと思うか、まだまだ足りないと思うか、それはあなた次第です。ということで、6月15日月曜日10時からエポカ1階健康増進広場で、認知症と聞こえ、お耳ですね、聞こえの関係性についてのお話を、講師の先生は桝記念病院言語聴覚士の山本先生です。市内在住の65歳以上の方、参加費は無料ですので、ぜひ地域包括支援センターまでお問い合わせください。はい、なるほど、そういうね、聞こえと認知症という、なるほど、そうですよね、やっぱりいろんな心配が出てきますものね。ということで、この後は CM と時報を挟んで8時台もまだまだモーニングカフェ続きます。引き続き
引き続きお付き合いよろしくお願いします。中島みゆき

0: 元気ですかという曲なんですけど、ご存知でしょうか。ではどうぞ。
1: 元気ですかと電話をかけました。あの人のところへ電話をかけました。嫌な私です。やめようと思ったけれど、いろんなこと分かってるけれど、分かりきってるけれど、電話をかけました。あの人に元気かと聞きました。あの人に幸せかと聞きました。分かっているのに、分かっているのに、遠回しに探りを入れてる私、皮肉のつもり、嫌がらせのつもり、嫌な私、あいつに嫌われるの当たり前。あの人の声は濁りがなくて、真夜中なのに付き合ってくれる。きっと知ってるのに、あいつ言ったでしょ、私のことうるさい女って言ったでしょ。そうね、あいつはそんな男じゃない、分かってる。あいつのことうるさく追いかける私、誰だって知ってる。でもあなただけ笑わなかった。優しいのね、優しいのね。あの頃はもう愛されていたから。
0: 中島みゆき、元気ですかでした。すごい説得力ありますよね。では8時台もよろしくお付き合いください。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
4: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
5: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
6: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
7: あなたの街のこと聞かせて。
8: 学生の皆さん、運転免許取得なら元宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 元宮田村自動車学校。
9: JOZZ2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。5月15日金曜日です。こちらは FM モットコム、こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz、 周波数 77.7MHz、 3つのセブン、福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお送りします。 FM モットコムグッドモーニングカフェのお時間です。皆さんおはようございます。ご機嫌いかがですか。今朝のナビゲーターは新じゃがいも、新玉ねぎが大好きな、食べるのも好きなんですが実は見るのも大好きな横プーです。朝から前頭葉に刺激の信号を送り、スムーズに話ができるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。今日は、駅前のお天気なんですが、やはり曇りですね。雲が結構厚い感じ。

感じもします。風はほとんどありません。そよそよと吹いている感じもしますが、時々止まっている感じもあります。はい、太陽の光はあまり降り注いでいる感じはありません。今日これからはどんな風に天気になるんですかね。昨日のようにいろんなことが体験するのできるのはあまりこうなんか嬉しくはない感じがしますよね。晴れたり曇ったり雨降ったり雷様が鳴ったりというのはあまり嬉しくはないのですが、やはり夏になるとこんななのかななんて思っています。8時台グッドモーニングカフェ、お付き合いよろしくお願いいたします。

0: それではまずはじめに、5月15日金曜日6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線の内容をお伝えいたします。わらべ歌の会開催のお知らせです。乳幼児を対象にしたわらべ歌の会を5月21日木曜日午前11時から中央公民館で開催します。わらべ歌を通して親子での触れ合いを楽しみます。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。大槌町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大槌町において大規模な林野火災が発生しました。市では災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁白沢総合支所中央公民館白沢公民館エポカモコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆様のご支援ご協力をお願いします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。以上、本日6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線の内容を改めてお知らせいたしました。
1: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 交通情報をお伝えいたします。まず JR 本宮駅発着の列車は朝8時2分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。東北自動車道磐越道、特に事故渋滞などの情報は入っておりません。現在入っているお知らせは、県道須賀川日本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたします。その他に事故渋滞などの情報は入っておりません。今日も安全運転で一日よろしくお願いいたします。以上、交通情報をお伝えいたしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里
0: では、まずはじめに今朝4時36分福島地方気象台から発表になっております福島県の天気概況からお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りや晴れとなっています。15日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により

晩は曇るところがあるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により、明け方にかけて曇るところがある見込みです。それではお近くの天気です。本宮市大玉村の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ、予想される最高気温は26度でしょう。降水確率は午前中 20%、 午前0時までも 20% の予報となっています。次に二本松市の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。岳温泉周辺の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。郡山市の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。三春町の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気は、午前中曇りのち晴れ、そして予想される、あ、午後は晴れ。予想される東京の最高気温は25度。続いて今日の仙台の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。予想される仙台の最高気温は21度の予報となっています。以上、天気予報でした。

今日のお天気はどうやら曇りのち晴れということで、最高気温が26度、26度まで上がる予報ということでございます、ね、脱いだり着たりができるような調整できるような服装でいることが大事かもしれないですね。曲は小袋の、はい、久しぶりですよね、君という名の

この後は福島現代朗読会の皆さんによる朗読一期一会のコーナーです。今日はどんなお話でしょうか。お楽しみに。皆さんとまたお会いするのは8時30分からの予定です。引き続きモットコムの番組でお楽しみください。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心、丸山商会の点検整備。農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話33-3861丸山商会。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん、大丈夫。
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当に

0: だった
1: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ。
2: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。
3: 朗読一期一会。

皆さんこんにちは。今日の朗読一期一会は新見南吉作日和下駄をお送りします。朗読は福島現代朗読会楽しむ朗読講座受講生八木沼梢さんと小林悦子さんです。それではお聞きください。

0: 常福院の裏の藪の中に、藪っかがわんわん鳴きました。月が出ると、濡れた竹の葉が光りました。常福院の裏の藪の中に、タヌキが住んでいました。この間生まれて、まだお乳にばっかりくっついている子供のタヌキと一緒に、エニシダの木の根元の穴の中に住んでいました。お母さんタヌキは、今夜子供のタヌキに化けることを教えようと思って、穴の外へ出てきました。エニシダの花がさっきの雨で落とされて、その辺に散らかっているのが月明かりで見えました。
1: さあ坊や、お乳から離れなさいよ。子供のタヌキはそれでもお乳を吸っていました。さあさあ、お母さんが子供のタヌキのお腹に手をかけて離させようとしても、子供のタヌキの口はお乳についていました。いいかい、坊や。
2: なに？
1: 坊や、何に化けたい？
2: お月さんに化けたいの。
3: そしてお空から見ていたいの。
1: 坊や、おバカさんね。お月さんなんかには化けられませんよ。坊やのタヌキは困ったような顔をしました。
2: いやいや、お月さんでなけりゃ、いや。
1: お母さんタヌキは坊やのタヌキを抱き上げて、怖いんだよ、お月さんは。お月さんに化けたりするとね、本当のお月さんが怒って罰を当てるのよ。
3: それではね、母ちゃんが今面白いものに化けてあげるから待っておいでよ。
1: お母さんタヌキは子供のタヌキを下に下ろしました。
3: さあ坊や、お目目をつむっていなさいよ。
1: 母ちゃんがもういいよって言うまで。坊やのタヌキは言われた通り目を閉じたけれど、両手でしっかり母ちゃんの手を捕まえていました。
2: 坊や、ダメよ。
1: 母ちゃんの手を離さなくっては。
2: だって、母ちゃんいなくなるもの。
1: 母ちゃんどこへも行かないから大丈夫だよ。そしてすぐに化けてみせるから。
2: でも
1: さあ、もういっぺんお目目を閉じて、坊や、とを数えなさい。とを数えたら目を開けてもいいよ。お母さんタヌキは坊やがとを数えられないのをちゃんと知っていました。けれど坊やが目を閉じたままガッテンガッテンをしたので、素早く化けようとしました。
2: 一つ、二つ、三つ、七つと。
1: 坊やのタヌキはもう目を開いてしまいました。お母さんタヌキはまだすっかり化けていないから慌ててしまいました。頭がはげて黒い衣を着ているところは常福院のお嬢さんそっくりでしたが、まだ口にはピンピンとひげが生えてたし、太い尻尾もだらりと垂れていました。
2: あら、坊や、まだダメよ。
0: お母さんタヌキは慌てて尻尾を衣の中へ隠しました。それでもおひげのピンピン生えているの。

0: のには気がつきませんでした。坊やのタヌキはあっけに取られてしまいました。今までそこにはお母さんがいたのに、目を開いてみると見も知らぬ坊さんがいたからです。坊やのタヌキは悲しくなって、母ちゃんと言いました。どこかその辺の木の陰に、坊やここだよと母さんの優しい声がするかと思いました。けれどどこからもお母さんは出てこなくって、目の前の知らない人が、なあに坊やと言いました。お母さんの声です。坊やは目をパチパチさせて、その坊さんの顔を見つめました。母ちゃん、ともう一遍呼んでみました。何言ったら坊や、ふふふ、坊や化かされちゃったのね、母ちゃんですよ。母さんだぬきが坊やを抱き上げると、こんな母ちゃん嫌だ、本当の母ちゃんがいいや、とすねました。怖いの？うん、怖かないよ、お母ちゃんだから。坊やも今にこんなふうに化けるようになるんだよ。坊やにはできないもの。だからさ、今母ちゃんが教えてあげるのよ。
1: 母さんだぬきは坊やを下ろして元の姿になりました。そして坊さんに化けることを一生懸命に教えました。けれど坊やのたぬきはダメでした。頭だけ上手に小僧に化けたかと思うと、黒い手が2本にょきっと出ていました。黒い手を白い手に見せるように教わった頃には、衣の下に隠していた小さい尻尾がだらりと垂れ下がっていました。尻尾が衣の下に巻き込まれた頃には、耳がいつの間にか毛の生えたタヌキの耳になっていました。お母さんタヌキは困ってしまいました。ダメよ、坊や。もっとよく覚えなくては。すると、坊やは小さなあくびをして、母ちゃん、もう、眠い、と言いました。

いかがでしたでしょうか。今日は新見南吉作日和下駄を柳沼梢さんと小林悦子さんの朗読でお送りしました。次回もお楽しみに。

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: 地球にグー、環境にグー。
2: なんと30坪で電気代が9,000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家がニータの石建設で建ててくれるらしいよ。みんな石建設に問い合わせよう。
3: 来てます。
4: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
6: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
7: 昔々、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
8: ラジオが流れてきました。全力道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
9: 時刻は8時30分を回りました。今日の朗読は新見南吉作日和下駄でした。こんなお話だったかなって思いながら聞いておりましたが、なるほど、こんなだったですね。さあ続いて、今日は何の日をお届けしたいと思います。今日は5月15日でございます。沖縄復帰記念日です。もうね、なかなか沖縄のことがわからないかもしれませんが、沖縄が1972年5月15日午前0時アメリカから日本へ沖縄の施政権が返還された日、今日が沖縄県が誕生した日ということになります。ね、しばらく沖縄はそういえばアメリカの統治下にあったんだなと、そういう歴史があったんですよ、ね、え、ありえないって思うと思いますが、実はいろんな経験を日本もしておりますので、そこはきちんと伝えるべきなのかなと思います。今日5月

15日は沖縄復帰記念日ということになります。そして 5.15 というと 5.15 事件ですよね。515事件、こちらは1900

が、海軍の青年将校らによって殺害されてしまいました。話せばわかると犬飼さんが言ったそうなんですが、はい、問答無用ということになってしまったのでございましょうか。 5.15 事件が起きた日です。実は後で分かったんですが、あの喜劇王チャップリン、はい、チャップリンが5月14日に日本に来ておりまして、総理大臣と15日この日チャップリンは面会する予定だったんだそうです。ですがチャップリンは相撲観戦に行ったので予定をキャンセルしたみたいですよ。でもその良かったんですね。それで事件にチャップリンは巻き込まれなかったということが後から分かったんだそうです。そういうことがあるんだな。あるんですよね、ほんのわずかの差。そうなんです、もうね、事故とか事件っていうのはそういうものなので、ほんのちょっとずれていたら起きなかったのになって思うことが結構ありますので、やはり心して生活することが大事かなと思いますけどもね。 5.15 事件が起きた日です。それからヨーグルトの日も今日です。ヨーグルトの研究といえばブルガリアのヨーグルトって思いますよね。そうなんです。そのブルガリアでなぜご長寿の方がたくさんいるのかなというのを研究したのはロシアのメチニコフという博士の お仕事だったようでございますよ。で、この方のメチニコフさんの誕生日が今日5月15日なのでヨーグルトの日なんだそうです。ブルガリアに住む人たちに乳酸菌がね、たくさんいると、その乳酸菌が長寿につながっているということを突き止めた人が今日のお誕生日のメチニコフさんということになりまして、ヨーグルトの日です。ちなみに不思議だなと思うんですけど、ヨーグルトは 4パックですよね。4個で1パックっていうかなってますよね。プリンは3つじゃないですか。あれなんでかなって思ってたんです。調べてみたんですが、プリンはおやつで食べることが多いので、お母さん1個と子供2人で3連って言うんだそうです。へーと。そうするとヨーグルトはと言いますと、ヨーグルトはお父さんとお母さんと子供2人で全員に食べてほしいので4連なんだそうです。へー、そうだったのかそういう理由だったんですね。はい、おやつはお父さんはお外にお仕事に行ってるからとかね、今はお母さんじゃなくてお父さんがお家でっていう方もいらっしゃると思いますが、へー、そういうことで作ってたんだっていうことが分かりました。ヨーグルトの日5月15日です。続いてもう一つ、ストッキングの日、1940年、昭和15年です。生きてましたか。アメリカのデュポン社、聞いたことありますか、どっかでね。デュポン社がナイロンストッキングを全米に向けて販売しました。販売スタートです。すごいですよ。それまではストッキングは絹、シルクでできてたんです。なのでとっても高かったんです。はい、シルクのストッキングは履きやすいのですが、伝染もしやすいし高いし困ったなぁと長年思っていらっしゃった方がいたんだそうですが、アメリカのデュポン社がナイロンで作ったストッキングを全米で販売いたしました。その後日本にも上陸というかね、輸入されてきて、日本でも作って、ストッキングがどんどん

売されていったということです。絹製はほとんど日本製だったので、日本の絹製のストッキングはだんだん売れなくなってしまったので、なるほどなと思います。それはありますよね。取って代わるというかね。今回、中東のこのいろんなことがあり、ナフサが足りなくなってカラーでなくなるお菓子が出てくるということが分かりまして、そうか、納豆も値上げだしとか、そりゃそうですよね。あの容器は見直さなきゃいけないのかもしれませんけどね。ということで、今日5月15日は沖縄復帰記念日です。1972年5月15日午前0時にアメリカから日本へ沖縄の施政権が返還された日です。ヨーグルトの日、 5.15 事件の日、ストッキングの日、そして毎月15日はお菓子の日、中華の日ということになります。はい、いろんなことが5月なのでありますよね。連休が終わり、ついに5月も半分終わりました。落ち着いて生活できてますか？ちょっと連休明けのこの上がったり下がったりとね、気温が上がったり下がったり、そして昨日は雷鳴ってましたもんね。雨がザーッと降ったりとか、そうするとやっぱりちょっと調子が決まらないな、良くならないなって思っている方もいらっしゃると思います。今日は金曜日ですから、土日はゆっくりまたお休みして、お風呂にゆっくり入るとか、シャワーはいいとかってね、昨日もやってましたが、行き詰まったらお風呂に入るっていうのはやっぱりいいんですね。行き詰まったら一服入れるというのはやっぱり大事なんだなということがよく分かりました。5月あと半分頑張りましょう。ではIn the Wind、 北へ行く川です。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアトトラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシは参考レーシへ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側、ぬかも菓子店。
5: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。
6: 時刻は8時45分を回りました。7時30分から福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお届けしております。 FM モットコムグッドモーニングカフェ、ラストのコーナーです。今日のお天気と週末の天気予報のおさらいをしたいと存じます。15日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率はほぼほぼ 20% ぐらいです。予想される最高気温が26度、ね、結構上がりそうでございますよ。最低気温は今日10度ぐらいでしたか。はい、26度まで最高気温が上がるということでございます。明日16日土曜日は晴れ、降水確率は 0% のようです。そして予想される最高気温が29度、最低気温が12度。17日日曜日です。晴れ時々曇り、降水確率は 20% 程度、予想される最高気温は26度から30度。出ました、30度。はい、最低気温は12度から15度。18日月曜日です。晴れ時々曇り、降水確率は 20% 程度で、予想される最高気温は23度から30度。なるほど。はい、最低気温は13度から16度だそうです。19日火曜日です。晴れ時々曇り、降水確率は 20% 程度。予想される最高気温は22度から30度。ほほほ。最低気温は11度から17度。おー、そうなんだ。はい、上がってますよ。20日水曜日です。

曇り時々晴れ、降水確率が 30% 程度。予想される最高気温はというか23度から31度、上がるんですね。はい、最低気温は11度から16度。21日木曜日です。曇り、降水確率が 40% 程度。予想されるというか最高気温は20度から28度。いや、なんかもう30度とか出てきましたよね。もしかしたら日月火水は30度近くになるという、21日木曜日がちょっと下がるかなって感じですか、これ。はあ、最低気温は10度から17度ということで、最高気温はなんかどんどん上がっていく。やっぱり夏が近づいてくるんですね。そうですよ。はい、さてさて、では今週末のイベントのご紹介。はい、5月16日です。福島看護フェスタ2026。実は5月12日は看護の日、そして今週は看護週間ですね。今看護婦さんの物語、看護師さんのストーリーが朝ドラでやっていますが、本当にいつもお世話になっております。楽しい福祉、嬉しい楽しい看護師福島看護フェスタ2026は5月16日土曜日、福島県看護会館未来、どこにあるかってご存じないですよね。実は郡山市にあります。はい、立花公民館の隣の隣あたりです。結構駅近いです。はい、元町1丁目20番地24号ということで、駐車場ありますがあんまりたくさんは入れないかもしれません。実はプロジェクションマッピングはカフェエリアで11時からスタートです。ステージイベントはあの福島県出身のプロダンサー、アメリカのダンス世界大会ショータップスタップバーファイナル日本人で初優勝した一条美優先生、美優さんのダンス、そしてトークショーがあるそうです。10時30分からダンスとトークショー、そして11時30分からはアクロバットダンスパフォーマンス。福島県で唯一アクロバットパフォーマーを指導する教室、アクロバットの体操教室の皆様がパフォーマンスをご披露してくださるそうです。体を動かす楽しさをみんなで感じてみましょう、ということで午後1時からはトークショーとみんなでダンス、一条さんと一緒に、はい、アクロバット体操の教室の皆さんと一緒にわっしょいわっしょいということで、一緒に体を動かしてみましょうというステージイベントもあります。嬉しい楽しい看護師についての、もちろん看護師さんについてのお勉強、関心のある方は看護学校の選び方や奨学金などについてもご説明あります。明日からできる人命救助、ベビー人形抱っこ妊婦さん体験、ユニフォームを着て看護技術を体験しようなど、いろんな体験があります。もちろんキッチンカーも来ます。ドクターカー、ラピッドカーなども駐車場エリアで展示されるそうです。クレープせいちゃんと、そう、保護猫カフェも来るんですね。ということで、すごいいっぱいたくさん、どうですか。はい、もう一度いきますね。5月16日土曜日10時から15時30分まで、参加は無料です。会場は、福島県看護会館未来、予約もいらないそうです。ステージイベントは10時30分から、プロジェクションマッピングは11時からとなります。気になるのは小麦の奴隷のパン屋さんとパン工房ブーオブーブオーのブオーノさん、はい、美味しいです、ここ。はい、あ、美味しかったですと言った方がいいかな、最近行ってないんですが、ぜひ。はい、ということで今週末はこんなお楽しみがあるみたいでございますよ。エンディングのお時間になってまいりました。今日お送りした曲はミーシャ、おはようユニバース。中島みゆき、元気ですか。すごくなんか、あ、みゆきさんらしいって思いましたよね。はい、小袋、君という名の翼、インザウィンド、北へ行く川でございます。ということで、なるほどね。

いい曲でしたよね。北へ行く川、In the Wind の曲でした。金曜日のこの後は音楽番組が続きます。9時からはミュージックセレクション、10時からは演歌はいいね。この後も FM もっとコムの番組でお楽しみください。

さだまさし思い出泥棒です。はい、もうおばあちゃんがってなんかあのね、大きなノッポの古時計の曲にちょっと似ている感じがあってすごく落ち着く曲ですよね。この後も FM もっとこの番組でお楽しみください。今日もグッドモーニングカフェ、最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も一日元気にお過ごしください。そして素敵な週末をお過ごしください。今日も緊張の横プーでした。皆様ごきげんよう。また来週お耳に。

0: ライインフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、まあ、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、まあ、集団というのは地域とか職場とか、まあ、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、はい、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、まあ、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: うんうん、2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、まあ、できるだけ正確に把握することですね。まあ、自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、まあ、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。

0: ね、うんうん、このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね、
1: うん、最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
0: はい、人と人とのつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約して、ぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
1: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。